0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Paras sekoitus.

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Paras sekoitus.

0: Danske Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Danske Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.

Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @radionovasuomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Ba-da-ba-ba-ba.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varmasti. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muoto.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmot. Älä he***i erikä, ne ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi RAYO. Rayo.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 km/h. Osta ranneke, koe

0: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain Instrumentariumissa.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Paras sekoitus.
4: Tää

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Paras sekoitus.

0: Mikähän sitten mahtaa siellä Etelä-Pohjanmaalla olla nyt tilanne? Onko siellä vielä tiellä menossa kenties Suomen kaikkien aikojen suurin maantiekuljetus?
1: Niin, mä näin uutisen.
0: Siis mieletön jötkelle. Tämmöinen 500 000 kilon painoinen LNG-säiliö, siis tämmöiseen uuteen Turussa Mairin telakalla rakenteella oleva loistoristeilijän niin kuin tarkoitettu tämmöinen polttoainesäiliö.
1: Joka muuten siis näyttää pehvalta.
0: Se näyttää isolta takapuolelta. Ei sille siis mitään voi.
2: Ton möhkeleen takia JVG teki kappaleensa Mauton Jasso.
1: Niin.
2: Nyt on nimittäin todella shake that booty baby.
1: Todellakin, siinä on niin kuin kaksi
2: kannikkaa.
0: Joo, se on siis eilen siinä illansuussa lähtenyt Teuvalta kohti Kaskisia. Matkahan ei ole mikään kovin pitkä, semmoinen 30 kilometriä, mutta kun se on siis, ootas nyt, se koko oli, se on 15 metriä leveä ja 14 metriä korkea, niin sitä on siis joku 1,5 vuotta valmisteltu tätä siirtoa, koska siellä on pitänyt niin kuin tehdä asioita.
1: Niin siis kaikki liikenne on suljettu siltä tieosalta, missä se liikkuu, että ei pysty kuin ohittaa edes Pientareen puolella.
0: Tien varsilta on poistettu puustoa, liikennemerkkejä, valaisimia, opastimia. Ja sitten on jotain risteysalueiden liikenteen jakajia on uusittu.
1: Mieti, ja ne on oikeasti joutunut menemään niin kuin yksityisten niin kuin metsänomistajien niin kuin ovelle kolkuttamaan. Päivää, anteeksi, mutta tämä teidän kuusenne on aavistuksen tämän pehvan tiellä, että saadaanko katkaista.
2: Mieti paljon maksaa.
1: Ihan törkeästi.
2: Sähän saat tilata, siis jos yksityis, minä ostan vaikka veneen Tampereelta.
0: Joo.
2: Ja riittävän iso veneen.
0: Joo.
2: Ja sitä niin kun lähdetään kuskaamaan sitten merenrantaan. Niin se tehdään kyllä. Mutta mä muistan paljon, se oli, mä joskus kuullut sen, että jokainen sellainen risteys, josta joudutaan sellainen tien päällä oleva opastin, että vasemmalle Jyväskylään ja oikealle Hankoon poistamaan, niin kuinka 1,000 euroa jokainen risteys maksaa. Ne kyllä tulee poistamaan ne ja homma hoidetaan, mutta se hintalappu on ihan järjetön.
0: Mutta että siis just vauhti ei päätä ole huimannut, siellä itse kulkevia lavetteja ohjaavat operaattorit kulkee kävellen ja ohjaa kuljetusta ahtaissa paikoissa suunnitelman mukaan. Eli se on niin kuin semmoinen saattue sen systeemin ympärillä. Siellä on lähes 30 ihmistä tästä tiimissä mukana.
2: Oho.
1: Ja tämä on niin kuin hyvä tämmöinen eka treeni, koska sieltä tuli toinen pehva sitten tulossa, oliko heinäkuussa? But number two.
2: Joo. Siellä on niin kuin äiti tulee, ensin tuli tytär ja pian tulee äiti.
1: Joo, oikeasti. Joo, näin on. Taisi olla vähän isompi.
0: Siellä on kuulemma heti lähtiessä ollut tämmöinen vastassa tämmöinen 110 kilovoltin voimalinja, jota on siis nosturilla hiopattu ylemmäs sitä voimalinjaa, että tämä jättiläispehva mahtuu siitä sen ali.
2: Ei saakeli, se on kova.
0: Mutta että tosiaan en tiedä, että onko siellä ihmiset tätä bongannut siellä matkalla vai onko sitä ollut, se on tietysti ollut suljettua ja varmaan sitten kaikki muu liikenne.
2: No on siellä nyt ollut isäntää pellolla ihan
0: no,
2: varmaan.
0: No luulis, koska siis kenties kaikkien aikojen suurin maantiekuljetus.
1: Ja jos mä nyt sanon, että paa kuva pehvasta, niin ymmärrät tämä oikein.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tässä kun biisi soi, niin kuuntelin, kun täällä rouvat keskustelivat keskenään. Mä oikein, mistä se lähti, mutta ensin Minna sadatteli sitä, että kun navigaattori neuvoo, että lähde lounaaseen.
1: Ihan, siis aivan älytöntä joskus jossain tilanteessa, kun on navigaattori päällä ja sitten se antaa jonkun tämmöisen. Käänny kaakkoon, lähde lounaaseen, just silleen, että no pieni hetki, käyn etsimässä kiven ja katson, millä puolella sammal siinä kasvaa. Että mä olen ihminen, joka elän tietämättä, että missä suunnissa on ilman suunnat.
2: Ja tämän niin takia navi on olemassa.
1: Niin. Näytäpä mulle nyt, Kimmo, tässä, kun istumme, että missä on lounas. Sun nyt pitää lähteä lounaaseen.
2: Niin, ja sun
0: tuolla.
2: Okei, no me ei nyt voi tietää, onko
0: se. Tämä oli arvaus.
1: Niin. Ei oo.
0: Eikö?
1: Ei, se on.
2: Nyt Googlella on navigaattori.
0: Tuolla. Onko oikeesti?
1: Tuolla on lounas.
0: No siis mä aidosti luulin, että siellä on kaakko, että sieltä just tulee niin. Droonit.
2: Ei. Minna pyörii toimista tuolleilla, kun hyrrä tuossa
1: nyt kuule.
2: Hän navigoi.
1: Mä alan elää nyt kompassin mukaan.
0: Joo. No niin. Joo, siis kaikki, jotka asuu pääkaupunkiseudun, siis ei Helsingissä vaan lähellä, niin on sillä tavalla lähempänä ilmansuuntia, kun nämä kehät on aina itään länteen. Niin siinä joutuu niinku asemoimaan itseään. Mutta se siitä. Sittenhän Suvi jatkoi tähän ensin, Minna, näitä ilmansuuntia, niin Suvi, sä jatkoit, että kun navigaattori muutenkin neuvoo huonosti, että olisi paljon järkevämpää, miten sä sanoit, että jos se neuvoisi vaikka, että käänny Henkan ja Maukan kohdalta oikealla.
2: Niin tällä tavalla. Niin, mikä on maanläheistä? Maamerkkejä?
1: Paikallisia maamerkkejä. Kyllä. Että olisi siinä, käännyt siitä, missä ennen oli Esso. Niin käännyt siitä. Vasuri.
2: Entisaikojen navi, et se muistais.
1: Niin, tällaisia, joo. Mitä tiedät.
0: Entisaikojen navi. Joo, mutta tässä on musta ihan tosi hyvä pointti, että siellä pitäisi ainakin niin kuin navigaattorissa olla semmoinen niin kuin valikko, mistä sä voit valita, millä tyylillä se neuvoo. Koska mulla on tästä elävä esimerkki. Kyllä. Silloin, kun meillä oli mökki. Niin sitten kun joskus tuli vieraita mökille, niin se oli niin monen käännöksen takana, eikä ollut mitään tienviittoja tuommoisilla mökkiteillä, että niin piti antaa ajo-ohjeet. Ja mä annoin niitä ohjeita aina sillä tavalla, että siitä sillalta tasan 300 metriä, sitten käännyt vasemmalle, ja sitten 480 metriä, ja siinä on, ei nyt ollut tämmöisiä metrejä aina, mutta mä niin kuin tähän tyyliin annoin ne vinkit.
1: Joo.
0: Mutta kerran puolisoni sitten antoi puhelimessa vinkit.
1: Joo.
0: Ja ihan siis sama reitti, ja mä en ollut ikinä tajunnut, kun sanoin, että siinä kasvaa vasemmalla semmoinen ihana syreeni, niin heti sen jälkeen käynyt vasemmalle.
2: Yes,
0: ja sitten siinä tulee semmoinen makea puistikko, tiedätkö, mikä näyttää ihan siltä, kun sä olisit menossa jonnekin. Niin siitä ei mitään metrimääriä mihinkään.
2: No niin,
0: ja vieras löysi ihan yhtä hyvin perille.
2: Koska kuka pystyy sanomaan, että mikä on 100 metriä?
1: No tämä.
0: No auton siitä mittarista se näyttää.
2: Ei.
0: Joo.
1: Syreenit, kivet, kannot, kaikki tämmöiset niin kuin maamerkit käyttöön.
0: En mä olisi huomannut, että siinä on syreeni.
1: Niin.
0: Mutta just se, että niin, pitäisi olla tällaisia eri tyylejä.
1: Kyllä. Se on niin kuin ihmisystävällinen, sitten just tämmöinen insinööristyyppinen, mikä tämä sun.
0: Nyt on vaikka tälleen 150 metriä ramppi oikealle.
1: Joo.
0: Niin se pitäisi olla sillä, että hei, nyt kohtiin tulee ihan semmoinen, mikä ei edes näytä rampilta, mutta se on ramppi, niin meet siitä.
1: Ja jos on 150 metriä siihen matkaa, niin se tulee ihan sairaan pian.
0: Ja hei, by the way, vilkaise, mitä rumanvärinen talo siinä oikealla on. Kuka asuu tollasessa?
2: Joo!
1: Näin, now you're talking.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluutsä voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Sä täällä yrität aina välillä selkeästi. Sä käytät näitä meidän korvilla olevia luureja myös kuulosuojaimina.
0: Kyllä.
1: Koska siis meillähän on tosiaan kuulokkeet korvilla siksi, että me kuullaan siis mikrofonin kautta oma äänemme ja me kuullaan niin kuin lähetykseen menevät asiat.
2: Joo. Niin, mä kuulen, mitä sä puhut.
1: Kyllä.
0: Mm. Toisinaan, jos sä et halua kuulla, mitä me Minnan kanssa puhutaan, niin sä päätän päähän ja sit sä huudat meille, mä en kuule mitään, kun joo,
1: tänä aamuna on muun muassa näin tapahtunut. Hän jossain vaiheessa meidän keskustelua vaan livautti luurit päähänsä ja sen jälkeen aukoi suutaan, että en mä kuule mitään, en mä kuule teitä.
2: Ei, vaan sinä pidit tauon sun puheessa ja no sitten niin, mä katson, että biisi on 30 sekuntia jäljellä, mä paan luurit valmiiksi päähän ja alan miettiä, että mitä puhutaan radioon. Ja mä huomaan, että sä jatkat juttua ja katot mua. Ja vaan sillä että mulla on luurit päässä.
0: Älä selitä. Tuo on ihan sama juttu, kun meidän pappa laittaa sulle kuulokojeen hiljemmalle, aivan, kun sä jaksa kuulla mummin näkätystä.
1: Hän pitää niitä myös kuulosuojaamina. Just. Mutta kuulemiseen liittyen, kun laitat silmät kiinni, niin kuuletko mielestäsi paremmin?
2: Kyllä.
1: Et.
2: Miten niin?
1: No siten niin, että kuulehan. Tätä on, et kuule. Tätä on nimenomaan nyt tutkittu, uutispalvelu Duodecim kertoo. Journal of the Acoustical Society of America.
0: Journal of Acoustical America.
1: On olemassa Amerikan akustinen yhteisö ja heillä on myös oma julkaisu. Niin siellä on julkaistu tämä tutkimus, että ei kuule. Siellä testiryhmä on kuunnellut muun muassa linnunlaulua ja näppäilyn naputtamista silmät kiinni ja sekä silmät auki, että sitten niin, että katsovat samalla niin kuin kuvaa tai videota, jossa tämä tapahtuu.
0: Jaa.
1: Niin tulosten perusteella koehenkilöt erottaa hiljaisempia ääniä silloin, kun silmät on auki. Ja vielä etenkin, jos sitten näkee siihen ääneen liittyvää kuvaa tai videota. Eli et terästä kuuloasi laittamalla silmät
2: terästänpäs
1: kiinni. Etpäs.
2: No ei ne voi tulla sanoa, mitä mä teen. Tämä on vapaa maa.
0: Voi Jeesus, mikä teet.
2: Mutta eikö, hei, mikä on tämä juttu, että just että vaikka jos sä oot näkövammainen, niin muut aistit niin kuin kehittyy paremmiksi. Se, että mulla on rajallinen aivokapasiteetti. Jos mä suljen silmät, niin sama kuin videotiedostot kännykässä on hirveän niin kuin, ne vie kauheasti tilaa. Niin jos mä suljen silmät, niin vapautuu valtavasti tilaa kuulla tarkasti.
0: Okei. No silleen päinhän se toimii, että jos pitää vetää taskuparkkiin, niin pitää laittaa radio hiljemmalle.
2: Joo, just näin. Esimerkiksi.
0: Niin pystyy näkemään paremmin.
2: Miksi mulla on sellainen olo, että kun mä oon ollut siis...
1: Ei silläkään nyt ole mitään merkitystä.
2: Onhan. Onhan oikeasti.
1: Tämä on siis, sun keskittymiseen ehkä, muista... mutta ei se nyt mihinkään aisteihin.
2: Niin, no varmaan just keskittymiseen. Että mä paan silmät kiinni, niin mä yritän kuunnella jotain.
1: Että kun sä silmät kiinni parkkeeraat taskuun.
2: Ei, mutta jossain biisissä vaikka on joku tosi makea tyyliin bassokuvio tai siellä taustalla se
1: on joku fiilu. Niin sä fiilailet sitä, niin, mutta et sä kuule kiinni, sitä paremmin.
2: Kuulen, kun mä oikein niin kuin tunnen, kuinka mun kuulo ylettyy sinne soittimeen.
0: Mitä jos sä pistäisit nenän kiinni, niin tulisiko sun suusta parempia asioita ulos?
2: Kukilla ottaa suun kiinni.
0: Niin katsotaan, mitä sä haistat.
2: Ai. No.
1: Mä voin puhua nyt, kun mä haistelen.
2: Kaiken maailman paskatutkimuksia täällä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Aika paljon mekin puhutaan nimistä. Aina välillä tulee näitä eri listoja, suosituimmat nimet ja sitä ja tätä ja tota. Mutta nyt tuossa törmäsin jotain tuossa läräillessä, niin semmoisen nuoren miehen vuodatukseen, joka kertoi siinä tämä nuori mies, että hän häpeää nimeään. Ja se oli niin kuin, että hän kertoi siinä, että hän ei monesti niin kuin, että hän käyttää jotain lempinimeä itsestään, mutta että hän ei niin kuin kovin mielellään niin kuin sitä oikeaa nimeä haluaisi kertoa.
1: Oliko siinä lehtijutussa nimi muutettu?
0: Se ei ollut lehtijuttu, vaan siis hän itse kasvoillaan sitä siinä kertoi.
1: Mikä se nimi oli?
2: Pasi.
0: Mutta hän oli siis tyyliin 20.
2: Niin,
0: se oli niin kuin jotenkin sen ikäiselle nuorelle miehelle, niin kuin, niin hänestä oli aivan kamalaa olla Pasi.
2: Mikä nyt ei
0: meidän maailmassa, niin Pasihan on ihan passeli nimi.
1: Niin on. Niin mä odotin jotain tämmöistä kalevalaista nimeä, Kullervoa tai
0: kyllä.
2: Kalevi Jorma näitä tämmöisiä.
0: Ei, vaan Pasi otti koville.
1: Jaaha.
0: Pasius otti koville.
1: Joo.
0: Niin sitä vaan sitten jäin siinä miettimään, että mahtaako minkä verran olla ihmisiä, jotka oikeasti niin kuin häpeää nimeään.
2: No mä nostan tässä kättä pystyyn, ei ensimmäisen, mutta toisen nimen kohdalla, se on Päivikki. Ja musta mä kuulostan aina, ja nyt kun mä sanon luokanopettaja, niin mä en tarkoita sitten, että siinä ei se olisi mitään vaan, mutta siis semmoiselta niin kuin, se on täti-ihminen.
1: Joo, se on.
2: Päivikki.
1: Ymmärrän.
0: Muistelen, että säkikin oot joskus vähän niin kuin kipuillut ton sun toisen nimen kanssa.
1: Koko ala-asteen.
0: Just.
2: Einar.
1: Joo, silloin se on mun ukin nimi ja jotenkin perhepiirissä sain olla oma itseni. Mutta koulussa mä salailin sitä siksi, koska mua aina kiusattiin siitä. Aina kun se sanottiin, niin kaikki alkoi nauraa.
0: Mutta miten se tuli niin kuin esille? Oliko siellä jotenkin koko nimellä sitä puhuttelua sitten?
1: Joo, kyllä. Niitä tilanteita on kai ollut, koska mulla tämmöinen on tullut ja sitä aina silloin tällöin joku kysyi sitä.
0: Niin.
1: Ja sitten en mä kuitenkaan ollut niin nössö, että mä olisin sanonut, että en mä kerro teille.
0: Niin, tai olisit keksinyt jonkun.
1: Niin, en muista sitäkään tehneet.
0: Niin.
1: Aina kun sen sanoin, niin sitten kaikki aina nauratti. Ja, mutta että tietenkin se meni pois sitten hyvin nopeasti.
0: Joo.
1: Sitten nykyään mä oon vaan ylpeä siitä.
0: Niin.
1: Ollut jo pitkään.
0: Niin, plus sitten tietysti ainakin nykymaailmassahan ei se nyt ole mikään kauhean vaikea systeemi kai vaihtaa etunimeään, jos se nyt niin, kauhean tiukkaa tekee.
1: Niin, kyllä. Mutta mä muistan sen myöskin, että joskus 10-11 veinä, niin mä olin tosi, tosi kateellinen Jarille, joka asui meidän pihalla.
0: Joo.
1: Koska sitä sanottiin Jartsoksi.
0: Joo.
1: Ja Jartsu oli musta maailman kuulein lempinimi. Ja Kimmosta ei saa mitenkään väännetty semmoista mitään kuulia.
0: Niin just.
1: Ja mä en varsinaisesti niin hävennyt omaa nimeäni, mutta mua harmitti, että mä olin saanut niin tyhmän ja tylsän nimen.
2: Mutta onko se semmoinen se nimenvaihto, että olisitteko te voinut vaihtaa nimenne ilman, että vanhemmat olisivat suutahtanut asiasta tai noin, että onko siinä, kun sehän on kovin pyhä tilanne, kun lapsi nimetään, niin sitten jos sä sodit sitä vastaan, niin kyllähän sitten saattaa tulla vähän konflikteja.
1: Mä en tiedä, ei ole koskaan tullut puheeksi todennäköisesti.
0: Ei mullakaan.
1: Mun vanhemmat olis loukkaantunut.
2: Niin ja kieltäytynyt ehkä käyttämästä uutta nimeä tai jotain.
1: Niin,
0: sitten, että jos miettii, että niin kuin omia lapsia, että he kokis, että menitte kyllä niin kuin niin metsään, niin kun nimesitte meitsin, että vaihdan nimeni.
1: Joo, mun toinen tytär on valitellut sitä, että minkä takia hänet nimettiin näin, kun hän olisi halunnut olla Mea.
2: Mea.
1: Joo,
0: se on hankala tilanne, kun ei sinne pääse silloin vielä sen ikäisenä, kun se pitää sen nimi antaa, niin pääsee niin kuin kyselemään, että mikä näistä vaihtoehdoista sopisi.
2: Meille kirjoittaa Jani Petri, joka sai Kummelin kultakuumeesta osuutta kiusaamiseen. Jani Petterit myöskin varmaan sama homma käynyt aikoinaan, että onhan nämä ohjelmat sitten, kun siihen otetaan joku silmätikuksi tietty aiheuttaa.
0: Joo, sitten tulee viesti, että mun keskimmäisellä kolmas nimi on Seppo. Ja tämä on hänelle jossain vaiheessa aivan kauhea ja on hävennyt sitä. Ajatteli aina, että Taalasmaan Seppohan siitä kaikille tulee mieleen. Ja se on tullut siis niin kuin monesti tämmöinen toinen tai kolmas nimi, että se on tullut sukulaiselta.
2: Joo, niin just.
1: Sitten seuraava WhatsApp-viesti. Kouluaikana en käyttänyt nimeä Heinz, kun kiusattiin ketsuppina. Nykyään käytän ja ylpeä isäni nimestä.
2: Ai joo.
0: Joo. Sitten täällä joku heittää, että kyllähän Kimosta saa lempinimen Elastinen.
1: Ne, totta.
0: Mutta ei siihen aikaan vielä saanut.
2: Niin, totta. Joo. Hyvä.
1: Se on muuten hyvin keksitty taiteilijan nimi.
0: Kyllä.
1: Koska Elastisen etunimi on Kimmo.
0: Näin on.
1: Suvi, mä näen sun ilmeistä, että sä et keksi tätä yhteyttä.
2: Ai, Kimmo ja Ela.
1: Niin.
2: Mitä sä näit? Älä kato niin tarkkaan. No, nyt sä näit mun lävitse.
1: Kimmoisa on sama.
2: Oh my god!
0: No niin.
1: Ei sitä moni muukaan tajunnut, mutta sieltähän se varmaan tulee.
2: Näettekö tätä lampu?
0: Nään. Se
2: loistaa kirkkaana.
0: Se valaisee niin, että mun täytyy vaihtaa aurinkolasin pää.
1: Kyllä. Se on nerouden valo, joka häikäisee.
2: Voi kertoa, ei pala pitkään. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
3: Alkaa aamu kuudelta.

0: Is that your grandma's coat? Radio Nova.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: Mammo Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi. Aamussa.
2: Mä en onnistunut tartuttamaan omiin lapsiin sitä niinku sellaista Euroviisu-seuraamisen perinnettä. Mulla itse lapsena oli Euroviisut aina sellainen niinku erikoistilanne, että silloin sai nukkua takkahuoneessa, jos oli telkkari.
3: Oi.
2: Sain niinku viedä sinne sohvalle peitot ja tyynyt ja katsoa sen
4: aika
2: sitten
4: makea.
2: Niin pitkään kuin se kesti.
4: Ja.
2: Kyllä mä sen yleensä taistelin loppuun asti. Ja sitten mä yritin sitä niinku tartuttaa, kun lapset tuli pienempiä silleen, että hei nyt kato Euroviisut ja nukutaan täällä sohvilla ja ollaan tälleen.
4: Ja.
2: Niin se oli niinku kolmas biisi soi, niin molemmat oli jo unessa.
4: Ja.
2: Ja mä olin aina silleen aikuisena vähän niinku turhankin pettynyt siihen, että tästä ei nyt tullut tämmöistä.
4: Niin, siis
2: yhteistä juttua.
4: Juu, sama juttu meillä, että käyksiin niin, että sitten kun me poistutaan rivistä, niin Euroviisut kuolee.
2: No varmaan siellä nyt on osa sitä, pakkohan siellä nyt olla nuoremmaskin päässä joitakin, jotka on näin innoissaan, mutta että
4: niin.
3: Ei se kato, ei se Minna tartunta ole vielä tapahtunut,
2: sekin
3: mutta
2: voi
3: se
2: olla.
3: Jää kytemään.
2: Niin, sekin se voi olla
3: pari
2: kyllä,
3: vuotta,
2: että
3: niin sit se alkaa.
2: Mm.
3: Joo. Mutta siis tuosta tuli mieleen, että kaikkein niinku helpoin tapa saada jännitystä elämään on nukkua siellä, missä ei kuuluisi nukkua.
2: Joo,
3: kotona.
2: On.
4: Mutta totta.
3: Niin, rahat,
2: patjat,
3: peitoja, tyyny. Just näin. Mm. Niin kuin sohva nyt vielä on sellainen, joo, sinne nukahtaa harva se päivä, mutta niin kuin pistäpä patjat vaikka olkkarin lattialle ja herää siitä, niin tulee ihan semmoinen, että wow,
4: joo.
3: Mitä retki. Tapahtuu.
2: Joo. Nyt oli retki.
4: Joo.
2: Tällaista se on täällä keski-iässä.
3: Pikkubudjetilla kyllä.
4: Tai suihkun alle ja sitten koko yön joutuu jännittämään, että jos joku laittaa sen suihkun päälle.
3: No esimerkiksi.
4: Sitten kastuu.
2: Oh.
4: Vitsi, ei.
5: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @Radionova Suomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi. Nyt alkaa Radionovan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
1: Näin se on, näin se on. Onneksi olkoon, olet juuri voittanut liput Radionovan aamun aamulähetyksen keikalle.
2: Joo, kiva kun olet mukana. Joo. On ainutlaatuista.
3: On.
2: Hei. Vain viitesti viikossa.
1: Kysyisin, että kuka keitti kahvit tänä aamuna?
2: Jaa, riippuu minkälaista palautetta on.
1: Eli olitko se sinä?
3: No, mieti, mitä myönnät.
2: Niinpä. En mä myönnä vielä mitään. Mä kuuntelen ensin palautta.
1: Nimittäin tässä muuttuu koira omistajansa kaltaiseksi vai mistä on kysymys, koska nyt on aika rennolla ranteella vedetty.
2: Onko?
1: Lähti
2: oliko liikaa? Lähti
1: takahampaasta paikkaa.
3: Ai jaa. Minusta tuntuu, just oikein. Nimenomaan okei, on makustellut, että onpa hyvät.
2: Että tarkoittaako tämä, että on liikaa poroja?
1: No, sanotaan, että ei enää yhtään enempää. Että nyt on väkevöitynyt tässä aamulta ja nyt alkaa olla maksimissaan.
2: Ai, no mutta se tavallaan seuraa se porojen määrä tätä mun väsymystilaa.
3: Niin, mä luulen, kuule, että ei tässä kohti kesäloman alkua mennessä, niin mä luulen, että ei ole tota niin kuin laimentumaan päin nämä sekoitukset.
2: Sanotaan, että juhannuksen alla niin sun lusikka seisoo siinä mukissa.
3: Juu.
2: Totut vaan.
1: Juu, kyllä täällä herää. Sitä no ei se. Sitä ollenkaan.
3: Eikö se vähän on niinku sen juoman tarkoitus? Juot sitten kuumaa vettä, jos on muuten vaan haluat niinku.
2: Koska nää on nää vaihtoehdot.
1: Ei tehdä mitään yskelläänkin täällä. Sillä, että se kuuluu maistuu vähän pahalle, kato, niin herää hyvin.
2: No, mutta yskittääkö sua? Ei. Aivan.
3: No niin.
2: Se tepsii kaikkea.
1: Selvä sitten. Okei, hei, maanantai. 18. päivä toukokuuta. Voi kauhia vauhtia kulkee tämä kuukausien
3: niin, joo. Mutta tossa nyt, kun just silleen kalenteria kanssa tänään katoin, että nyt taas sitten, kun oli toi röpelöinen viikko viime viikolla, niin nyt on sitten niinku tällaisia kokonaisia viikon suorituksia juhannukseen asti.
1: Ja sä saat siitä pientä
3: Mä saan siitä tyydytystä, että tää on ihaninta aikaa herätä nämä seuraavat viikot juhannukseen asti.
1: Niin
3: siitä mä aion niinku nyt oikein yrittää niinku nautiskella. Sitten totta kai se on aina se kellon herättämisen hetki, niin saattaa olla aika karu. Mutta sitten niinku mä yritän ajatella sen yli siihen, että nyt nämä aamut, niin näitä on ikävä sitten sen loppuvuoden niin. Ajan.
1: Hyvin sanottu, erittäin hyvin puhuttu. Mä torkutin tänä aamuna 6 minuuttia. Mä yleensä en torkuta, vaan mieluummin nousen ylös ja otan 6 minuuttia rauhallisemmin sen aamun. Niin paljon väsytti, kun kello soi.
3: Okei.
1: Okay. 6 minuuttia vielä.
3: Sen jälkeen maailma on ihan erilainen.
1: Niin.
2: Tarkoittaako se kello soi niin kuin 6 minuutin jälkeen, ettei silleen kerran minuutissa, koska se on aika raskasta nukkua sun vieressä, jos se soi.
1: Ei, kuuden minuutin päästä.
2: Se
1: soi, niin sitten mä laitoin sen sillä, että se soi 6 minuutin päästä.
2: Just, okei. Okay. Siisti.
1: Järkeä 0%.
2: Niin, mutta se tuntuu lahjalta. Elämän lahjalta.
1: No, joo, sen pikkupaketti.
2: Niin, ihan pikkuri.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No tämähän oli totta kai Scorpions, Wind of Change, kello on 7 minuuttia yli 6:00. Varhainen on vielä tämä aamu. Halo Helsinkiä tulossa, samoin Coldplaytä, David Guettaa ja tämmöisiä tässä. Soitellaan kivoja biisejä väliin. Mutta kävi ilmi, että Suvilla on tämmöinen sosiaalisten suhteiden hoitohetki. Niin kuin varmasti monella meistä on esimerkiksi työpäivän jälkeen tuossa kello 16, kello 17 välissä. Joo. Soittelee soittamatta jääneet puhelut vaikkapa työmatkalla tai jotain.
1: Mm, niinpä.
0: Suvi hoitelee tuossa aamulla 4 ja 5 välillä.
2: Joo, näin teen. Että jos joku kaveri on laittanut, mä oon vähän huono välillä vastaan viesteihin, WhatsApp-viesteihin vaikka niin, että mitä kuuluu, niin 4 ja 5 välillä arkiaamuina. Mä kerron, mitä kuuluu.
0: Ootko huomannut, että nämä mitä kuuluu viestit on vähentyneet?
1: Niin, tässä kevään aikana.
2: Niin. No,
0: se on oikeastaan aika hyvä. Koska mä en tykkää yhtään, mitä kuuluu viesteistä, niin mä alan kanssa vastaan keskellä yötä.
1: Niin.
2: Mutta toisaalta mä oon ajatellut, että ihmisillä on varmaan puhelin äänettömällä, että ei ne siihen mun piippaukseen herää. Eikö niin?
0: No mulla eks ei ole. Mulla ei todellakaan ole.
1: Kun mullakin on tommoset, että jos mulle niinku tulee myöhään viesti, niin kyllä mä sen kuulen.
0: Eikö niin, että toi lapset on tähän syynä? Kotoa pois muuttuneet lapset.
1: Sanotaan lapset ja vanhemmat.
0: No sekin.
1: Siis, kyllä mä haluan jotenkin, vaikka en sitten siihen heräiskään, mutta että olisi niinku mahdollisuus periaatteessa. Mutta ei mulla mitään äänipimpahdusta kuulu, mutta kuitenkin, että
0: kello 22 ja 06 välillä on niin sanottu hätäaika.
1: Niin.
0: Että silloin aina jos jollain on hätä, niin se soittaa yöllä.
1: Ja sit mä oon jotenkin, mä oon ehkä niinku jäänyt, että kun on kasvanut aikuiseksi lankapuhelin aikaan, niin mulla on joku semmonen niinku, että ei puhelimella tyyliin niinku nyt vielä ennen aamu 9. En niinku ketään yritä tavoitellakaan.
0: Joo.
2: Miten se oli silloin lankapuhelin aikaa? No, oliko tämä se sääntö vai?
1: No mä muistan sen, että esimerkiksi viikonloppuisin siis lapsenakin mä heräsin jotenkin aina tosi aikaisin. Ja sitten kaveri asui naapuritalossa ja jotenkin silleen, että sitten kun sä hyörit siinä niin kuin sunnuntai-aamuna 8:00 hereillä ja on vähän silleen, että mitä hän tekisi. Niin kyllä mä muistan sen, että niin kuin mulle sanottiin, että ei saa sitten soittaa sinne sille kaverille vielä ennen, olisiko se nyt ollut ennen 9:00.
0: Joo.
1: Piti soittaa lankapuhelimeen, että se pirisee siellä niiden eteisessä se puhelin.
2: Joo. Ui, ei pikku minnolla oli kova
1: niin,
2: odottaminen.
1: Niin oli, että ei saa vielä.
0: Joo, tämmöiset
1: Eikä ehkä saanut mennä soittaa ovikelloakaan tai jotain tämmöisiä suitsittiin.
0: Joo, ja sitten oli tämä virka-aika, milloin hoidettiin kaikki semmoiset puhelut, jotka ei suuntautunut sukulaisille.
1: Niin.
0: Ja sitten taas iltaisin soitettiin sukulaisille.
1: Joo.
2: Mutta silloin ei varmaan kukaan nykässy ikinä lankapuhelinta seinästä irti. Että jos se soi väärää aikaa.
0: Silloin piti puhelimeen vastata, että nyt tämä on mennyt ihan älyttömäksi, että täälläkin töissä on monta työkaveria, jopa esihenkilöitä, jotka ei millään vastaa puhelimeen. Silloin, että miksi sulla on puhelin, kun sä et vastaa siihen?
2: Niin.
0: No laita maili. No en laita mailia, mä haluan keskustella.
2: Niin.
1: Mutta jotenkin niinku ehkä itselle jäänyt semmoinen, että jos mä niinku herään ja mä näen, että mulla on tullut viesti tyyliin sen ja sillä välillä, niinku ilta 10 ja just vaikka sen 4:30 välillä, niin kyllä mä vähän niinku hätkähdän. Mitä on tapahtunut?
2: Joo, se on ihan totta.
0: Joo.
2: Mä oon tossa yksi päivä, mä oon huomannut, että tällä kun elää tämän aamurytmiä, niin mun kännykän akku loppuu aina jossain kohtaa päivää. Että kun mä käytän sitä niin paljon tässä näin varhain, niin sit mä oon huomannut, että iltapäivisin jossain kohtaa, kun se akku tippaa, niin mä en jaksa hakea laturia yläkerrasta, joten mun puhelin on kiinni. Ja tää on semmonen uusi, jotenkin vähän vaarallinen ja myös ihastuttava tilanne. Silleen, että kukaan ei tiedä, missä mä oon. Kukaan ei saa mua kiinni. Se on jotenkin vähän sellainen kutkuttava olo. Mutta sitten tunnin päästä mä totean,
1: piilossa.
2: Niin mä kyllä, että mä oon piilossa. Kunnes sitten mä sorrun tunnin kuluttua ja mä totean, että en mä voi enää olla piilossa. Että nyt sinä luulee, että mä oon kuollut. Ja mitä jos äiti haluaisi saada mut kiinni? Mä haen laturin nöyrästi.
1: No kieltämättä nykyään, että jos sä vaikka jotakuta yrittäisit puhelimella tavoittaa ja puhelin on suljettu.
2: Niin.
1: Siis että se ei edes hälytä.
2: Joo.
1: Niin kyllä siinä alkaa miettiä, että mitäs nyt.
0: Joo.
1: Että sä mun mielestä edes leffateatteriin mennessä, niin sä et laita puhelinta pois päältä, vaan laitat vaan äänet veksi.
2: Joo, just näin.
0: Mulle ei piippaa mitkään viestit. Mm. Ja se on ollut kyllä paras ratkaisu, mitä mä oon elämässäni tehnyt.
2: Ai niin kuin koskaan ei piippaa.
0: Niin, sit puhelin soi, jos joku soittaa. Mm. Eli kun on hätä. Mutta siis WhatsApp-viestit, sähköpostit, tekstiviestit, niin ne ei tee mitään.
2: Ai.
0: Niin se on rauhoittanut elämää ihan hirveästi, koska toi piippaa koko ajan.
2: No mitä jos mä...
0: Tai siis piippais.
2: No mitä jos mä haluan kertoa sulle 13 minuutin ääniviestissä, että mitä mulle kuuluu, niin sä et saa sitä tietoa heti.
0: Mä en saa sitä, mä en halua saada sitä. Mä en kuuntele sitä viestiä. Ja niin edespäin.
2: Ai mahtavaa.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Mites teidän mielestä tämä toimisi iskurepliikkinä tässä tää? Tules Likka tänne, niin mä laitan sun gardenian kukkimaan.
1: Niin, tai miksei sitten tasa-arvoisena aikoina nimenomaan, että näin päin, että nainen menee ja vähän niin kuin käskee. Laita mun gardenian kukkimaan.
0: Oho, ihan deodorantti pettä.
2: Tässä jäi katsoa, että miten vehviläinen susta on tämmöisen.
0: Ei tämmöinen herkkä kalapoika kestää tommosia yhtä.
2: Olipas dominoiva.
0: Oli.
2: No niin, okei.
0: Tota, vielä tuli mieleen noista näistä öisistä viesteistä ja muista, että vitsi, että olisi siistiä esimerkiksi Suvi sun kanssa vaihtaa puhelimia viikoksi.
2: Ai.
0: Koska kun tehän tiedätte, aamupäivisin tai aamuisin torille kertyy niitä vanhoja ukkoja turisemaan, niin meillä on tämmöinen meidän poikien, vanhojen miesten ryhmä, Kylälahden seurakunta. Tänäkin joka ikinen aamu. Joku meistä laittaa yön aikana tapahtuneet sotatapahtumat.
1: Ihan totta.
0: Eli seuraa aktiivisesti Twitteriä. Eli
1: onko siis aina sama ihminen teistä vai onko te niinku useita tämmöisiä sodan seuraajia?
0: Yksi varsinkin, klasu varsinkin.
1: Joo.
0: Mutta siellä on nyt, että montako dronia on lentänyt yön aikana ja miten analysoidaan Putinin toimia.
1: Okei, no teillä on varmaan perjantaiaamuna ollut sitten varsinainen kuhina. Oli tämä drooniaamu.
0: Kyllä. Okay. Sieltä kyseisestä ryhmästä mä sain
1: niin,
0: sen tiedon.
1: Niin, just. Ja
0: se tuli ihan saman tien. Ja sitten tavallaan mä saisin vastata, kun sulla on tullut näitä mitä kuuluu kyselyitä.
2: Niin.
0: Mä voisin vastailla sun puolesta. Hyvää, kiitos. Altaan rakentaminen sujuu mainiosti. Olen miettinyt, laittaisinko kiviä siihen ympärille.
2: Joo.
0: Ja sä taas kommentoisit tonne mun puhelimeen.
1: Niin just.
0: Se oli Putin.
1: Mutta aika tavallaan toi hieno, niin kun, sä voit niin kun itse levätä, kun sä tiedät, että joku on valveilla.
0: Joo.
1: Teistä nimenomaan tarkkailemassa tätä yleistä tilannetta.
0: Mulla on todella semmoinen sotapäivystys.
1: Eli siinä, missä mä aamulla, kun mä herään, niin mähän otan aina ensimmäisenä luurin ja avaan jonkun uutisräppänän.
0: Joo.
1: Että onko Suomi edelleen itsenäinen valtio, minkälaisista asetelmista tässä nousen sängystä.
2: Niin.
1: Niin sä puolestaan otat
0: WhatsAppin
1: ja avaat sen ja katsot, että mikä meininki.
0: Kyllä, sieltä oleelliset aina saa.
1: Joo.
0: Ja se alkaa siis, ja tämäkin, että vielä 10 vuotta sitten, niin en olisi uskonut, että ystäväni laittelee mulle WhatsApp-viestiä 4 jälkeen aamulla.
1: Joo.
0: Mutta kun me herätään kaikki siihen aikaan, ei pelkästään
1: niin, tai sanotaan, että ne viestit on ollut erilaisia silloin 4 jälkeen aamulla tulleet viestit.
2: Niin se oli vähemmän konsonantteja.
0: Ei. Ja sitten toinen juttu, mikä on loppunut kokonaan, niin noi öiset puhelut.
1: Joo.
0: Niitä tuli vielä 10-15 vuotta sitten, kun kaverit soitteli baarista.
1: Niin.
0: Ootsä täällä?
1: Joo.
0: Ootsä täällä?
1: Joo.
0: Niitä ei enää tuu, koska kukaan ei ole siellä baarissa. Se on ihan hyvä niin.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Radionova.
5: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
6: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
5: No helppohan se on sanoa.
6: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
5: Olo on kuin höyhenellä.
7: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
8: Niin rakas.
9: Ootko vielä siellä Prismassa?
8: Olen vielä, juu.
9: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
8: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
9: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
8: Selvä.
9: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen 20 metrin päässä.
8: Aha.
9: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
8: Juu.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on. Kaikkea on. Mä.
10: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
11: Kyllä.
10: Dieseli, bensa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuulekaan bensalle.
11: Niin, näin. No.
10: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
11: Näin on. Näin on.
10: Korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
12: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
13: AD jatkaa auton matkaa. AD.
14: Timo, myynti rokkaa vai?
15: Joo, ihan mukavasti menee.
14: Ja prosessit on mintissä?
15: No just eilen retrossa puhuttiin.
14: Mikä retro?
15: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
14: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
15: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Barona!
16: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
17: Barona. No nyt tän Rautanetti on tullut kysymys Keijolta, että miten saa kaikki kasvaa? Keijo, on sellainen vanha sanonta, että hajus kasvaa kaikki. Mutta se ei sit päde siihen hajuun, josta kuuluu ääni. Kuitenkin sen lisäksi pitäisi hankkia multaa, kalkkia, ravinteita, erilaisia vempeleitä ja järki siihen touhuun. Mä en kans paljon tosta tie, mut ne Rautanetti, ne tietää. Ne on niitä kivijalkakauppoja ympäri Suomen.
18: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
19: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
20: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
24: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
21: Okei. Okay.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Mitä tapahtui?
3: Läppäri meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Goldkortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Paras sekoitus.
16: Really, yeah.
17: Klassikoita.

0: Coldplay ja enemmän tai vähemmän taivaallinen kuoro Viva La Vida on tää biisi. Kello on tasan 6.30 ja nyt Minna kertoo, mitä kaikkea pitää sisällään 18. toukokuuta historian kirjoissa.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on siis 18. toukokuuta, niin tasan 50 vuotta sitten, eli vuonna 76, tällä päivämäärällä eduskunta hyväksyi vaalikelpoisuus- ja täysi-ikäisyysrajan alentamisen 20 vuodesta 18.
0: Onpa käynyt hyvä tuuri.
4: Ne.
0: Ehittiin tähän.
4: No me ehittiin.
0: Myöhempään erään.
4: Niinpä.
5: Ai että kaikki asiat olisi ollut, niin mitkä nyt on K18, oli silloin 20. Ai ajokorttikin.
0: Ilmeisesti
4: sitten. En tiedä, miten se onko se ajo-oikeus kuulunut tuohon, mutta että ihan siis äänestäminen ja muu. Niin ja nythän, eikö esimerkiksi äänestämisen suhteenhan väläytelty jotain niin 16 vuodenkin ikärajaa jossain kohtaa.
0: Onko se edelleen se, että väkeviä viinoja saa vasta 20?
4: Joo, on.
0: Okei.
5: Okay. Joo.
4: Mutta semmoinen. No sitten tässä mä ihan tämmöisellä niin kuin amerikkalaisella sivustolla, jossa kävin katselemassa, että mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut, niin mainittiin, että Today in Sport, eli urheilussa tällä päivämäärällä, niin vuonna 90 Edmonton Right Wing, Jerry Curry.
5: Jerry Curry.
4: Sets a record. Siis siellä pelattiin silloin siis NHL:n loppumatseja Stanley Cupista, jonka sitten Edmonton voittikin. Mutta tällä päivämäärällä siellä Boston Bruinsia vastaan pelattiin ottelu, jossa Jerry Curry teki 3+2 tehopistettä, joka on nykymuotoisen NHL:n loppuotteluiden pisteennätys lienee edelleen. Että on jäänyt sillä lailla historian kirjoihin. 90 oli siis vuosi, sanoinko mä sen.
5: Mm-hmm.
0: On se kyllä ollut kova kaveri.
4: Oh, on. Että täällä niin kuin tavallaan ihan muualla kuin meidän suomalaisissa tilastoissa tällaisen törmääni.
0: Joo.
4: Hauska yksityiskohta. Ja sitten mainitsen nyt vielä tämän tällaisesta niin kuin lähihistoriasta, niin 4 vuotta sitten tämä oli päivämäärä, kun Suomi ja Ruotsi jätti vetämään jäsenyyshakemuksensa NATOon. Ja Suomen osalta siinä nyt sitten meni sillä lailla, että kun se toukokuun puolivälin jälkeen vuonna 2022 jätettiin, niin huhtikuun alussa 2023 tuli Suomesta NATOn jäsen.
5: Mm.
4: Että sen verran. Sen verran siinä kesti.
0: Joo, muistan vieläkin sen, kun tavallaan kaikki hekumoi sitä, että nyt ollaan turvassa,
4: niin.
0: Koska Yhdysvallat.
4: Kyllä, nyt meillä on kilpi.
5: Joo. Ja oli ne kynät, joilla oli allekirjoitettu tärkeät paperit, erikoiskynät.
0: Ja kuinka sitten kävi?
4: No niin.
3: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi Novan aamussa. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Niin.
0: Tuli noista Jari Kurrin ennätyspisteistä mieleen, että eilen yritettiin etsiä puolisoni pojan kanssa skeittiparkkia, koska hän oli hankkinut uuden temppuskuutin, niin piti päästä vähän testailemaan.
1: Okei.
0: Ja oltiin sitten ajamassa yhteen, mutta ei päästy edes lähelle, koska siellä oli alkamassa viikon mittaiset urheilukisat. Ja sellaiset urheilijakisat, missä me kolme ei pärjättäisi. Ei kyllä, ei yhtään.
1: No, mulle tulee kyllä moniakin lajeja mieleen, mutta...
0: 48 lajia, jossa yhdessäkään ei pärjättäisi.
1: Oho.
0: Taitaja 2026. Mä en ole ikinä kuullutkaan semmoisista. Koko hemmetin urheilukeskus oli suljettu näiden taitajakisojen takia.
1: Joo.
0: Ne on siis ammattitaidon SM-kilpailut. Ja näitä ammattitaitolajeja on 48 kappaletta. Metsäkoneen käyttöä, kappaletavara-automaatiota, lähihoitajat, putkiasentajat, eläintenhoitajat.
2: Joo, hei, mä kuulinkin tästä yhden kaifarilta, hän on 17, että hän on sähköalaa opiskelee.
0: Just näin.
2: Että kuka tekee liitokset mitenkin hyvin ja sitten niiden laadukkuutta arvioidaan.
0: Joo. Ne on siis niinku, onko se amislaisia, 400 on päässyt tähän finaaliin ja sitten finalisteille, jos mä ymmärrän, niin suora pääsy jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun.
1: Wow. Niin siis tosi... on kovat paukut pelissä.
2: On todella. Mutta siis siistii, koska yleensä nyt tähän aikaan vuodesta vaan meuhkataan näistä ylioppilaista. Kyllä. Ja 13 L:n ylioppilaista. Juu. Niin sitten ammattikoulussa on ihan samantyyppisiä juttuja.
0: Niinpä.
2: Ja näissä on oikea hyöty siitä.
0: Ja 100 kertaa mieluummin mä olisin seuraamassa näitä kisoja kuin katsomassa, kun ylioppilaat raapustaa niihin papereihin.
2: Niin, totta, joo.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
5: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, evät hyvän kesämme saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa?
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puu iloon.
17: Moi.
18: Moi. Nyt on kova bailu.
2: Okei. Okay.
17: Täällä on siis ihan kaikkea.
2: Mm, aha.
17: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, oh, kiva.
17: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
18: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
19: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
20: VR. Yhteisellä matkalla.
21: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
22: Moi.
21: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
22: Joo, mutta mä vaan katsoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
21: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
23: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasi rikki. Pistefi.
24: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
26: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
27: Saanko häiritä?
28: No johan te häiritsette.
27: Kiitos ja anteeksi.
28: No saatte.
27: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
28: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
27: Oikein veikattu.
28: No kuten tapanani on.
27: Se on hyvä tapa.
29: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
31: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
32: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
33: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ai, ai, ai. Pitbull ja Mark Anthony, Rain Over Me.
1: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
0: BYD ja Blade Battery ja yksi meistä pääsee fiilistelemaan tätä kaikkea ja hänen ei ole minä.
2: Enkä minä.
0: Hän on Suvi.
3: Minä.
2: Siis tähän meet koeajamaan tällaista.
3: Jännittääkö hiivatisti?
2: Huikeeta.
3: Ylipäätään niin kaikki koeajot jännittää. Mä oon tehnyt niitä elämässäni ehkä yhden tai kaksi aikaisemmin ja nyt sitten taas. Mutta uusi on uusi. Mulla ei ole ikinä ollut edes uutta autoa alla, enkä ole uutta ikinä koeajanut, niin tässä on paljon sellaista. BYD:ssä on muutama semmoinen käytännön juttu siinä ihan, mitä mä arvostan, semmoinen panoraamakatto. Se on mulle luksus, se on niinku sellainen, että wow. Ja sitten se on semmoinen aurinkosuoja, että se voi laittaa päälle, sit kato, ei tuu kuuma kesällä. Joo, ja sitten toinen asia on penkit, koska mulla on suurimman osan vuodesta aina kylmä. Siinä on lämmitys, mutta siinä on myöskin pyllyn tuuletus.
2: Onko? Ai viilennys.
3: Joo, se hönkää sieltä sitten, kato, jos on kuuma iltapäivä.
2: Kyllä.
0: Joo, ensin laitat sen lämmityksen.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Varmasti tulossa.
7: No joo, odotan. Odotan kyllä innolla.
6: Varmasti, ja käykää kaikki koeajamassa. BYD.
8: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sealion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams. Come and

0: No joo, jos meillä oli viime viikon perjantai Suomessa pikku droonitilanne päällä tähän aikaan aamusta, niin nyt on sitten Liettuassa. Sinne on pudonnut yksi semmoinen. Uutisissa asiasta lisää ihan kohta. Tämä oli Bess ja James Blunt in Your Beautiful soi Radionavan aamussa heti 7 jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
2: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
3: Työpaikat vaihtoon.
4: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
3: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
5: Hintahaukka.

0: eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
4: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
7: Voiks me tulla mukaan, please?
6: Mitä startet?
7: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki 4 hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina 5:30 noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: No niin, kello on 7:03 maanantai-aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja nyt sitten sääennusteessa mainitaan, että Lapissa paikoin tänään sadekuuroja, mutta muuten suuressa osassa maata aurinkoa ja poutaa. Ja lämpötila enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla siis yli 20 asteen.
15: Oi.
16: Sisäliikuntaa tarjolla tuossa, huomasin töihin tullessa, että tuolla rapussa ilmoitustaululla oli uusi ilmoitus, koska mä saan nää ulkoa. Että nyt täällä järjestetään argentiinalaisen tangon intensiivialkeet. Niin kiinnostaako? Tanssitsä, Minna, TTK:ssa argentiinalaista tangoa?
1: Sanoit, että Argentiina siitä oli aika kaukana. Se oli heppu normaali musiikki. Tanssi tango, että vieläkin vähän polvessa juilii.
16: Onko se, kun on tämä naisen tuoksu, jossa on Al Pacino, näyttelee sitä sokeaa EVP-everstiä kenraalia, niin onko se sitä argentiinalaista tangoa oikein semmoista kuumaa ja hikistä?
1: Mä
15: en osaa sanoa, voisin kuvitella.
1: En mäkään ihan varmaan ole, mutta se on hieno kohtaus kyllä siinä se tango-kohtaus.
15: Joo, siihen tulee hikikarpalootsella, kun miettiikin. Siinä on jotain ihan poikkeuksellisen hienoa. Niin.
16: Että jos yrittää tehdä vaikutuksen esimerkiksi naiseen, niin ihan varminhan on se, että soittaa akustisella kitaralla nuotion äärellä.
15: Oh baby, I love your way. Every day. Yay.
16: No, hyvä. Tai sit just, että hakisi hitaaseen ja vetäisikin argentinalaista tangoa.
15: Niin. Niin totta, niin olisi. Se on ihanaa, jos joku osaa. Sit pitää osaa.
16: Niin.
15: Ja sit pitää osata ottaa kiinni ja olla uskon.
16: Mä oon tosi monesti esittänyt osaavani.
15: Okei, no sehän ei ole sama.
16: Ei. Mutta kahden jälkeen yöllä se menee täydestä kuin väärä raha. Polvet vaan notkeeksi ja sitten semmoista isoa liitoa.
1: Niin, pitkää askelta.
15: Joo. Kiva.
1: Hei, täältä seuraviisujakin varmaan vielä pieni pureskelu on ehkä paikallaan, mutta nyt seuraavaksi niin me opetellaan yksi sivistyssana, joka liittyy euroviisuihin, ja sen osaamme sitten tämän jälkeen. Niin kohta yhdessä opetellaan.
16: Jaha, selvä.
15: Kiitos.
17: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: James Blunt, You're Beautiful, Bebe Rexan New Religion tuloillansa maanantai-aamuun täältä meiltä.
1: Joo, siis tuossa niin kuin nyt tässä viime viikot on soitettu kovasti ja mukanakin laulettu Suomen Euroviisu-edustusbiisejä, jossa siellä Pete Parkkonen muun muassa kysyy, voiko ihminen kuolla kiimaan. Ja tämä aihe mun mielestä tässä kevään aikana nyt useammankin lehtijutun on kilvottanut, kun on kyselty eläinmaailmasta ja ihmisistäkin, että onko tämmöinen oikeasti mahdollista. Niin kaipa se ihmiselläkin mahdollista, että jos sitten on sydän- ja verisuonitautia ja muuta. Ja mutta me ei, mennään eläinmaailmaan ja me opetellaan nimenomaan uusi sana.
0: Tiedätkö niin, Minna, että älä sä kirjoita noita Harlekin kirjoja.
1: En.
2: Se on turan realistisikin.
1: Koska siis luonto on ihmeellinen. Siis tällaisia ei, tätä ei pysty edes siis käsikirjoittaa tällaista, mistä mä nyt kerron. Tämä on Helsingin Sanomien viikon eläin. Mun mielestä Hesari on aina joka maanantai esitellään viikon eläin, joku eläinmaailman erikoisuus. Ja tällä kertaa täällä esittelyssä on australialainen pussipeto. Toden totta, tämä pieni ponteva eläin, niin se parittelee itsensä päiviltä. Nämä pussipedot valmistautuu joka vuosi tällaisiin äärimmäisen rankkoihin lisääntymistalkoisiin. Urokset on valmiina lähtökuopissa hyvissä ajoin, kun naarat tulee kiimaan. Ja sitten pussipeto kirjaimellisesti panee peliin koko elämänsä.
0: Luet sä tangomarkkinoiden mainosta vai?
1: En, vaan nimenomaan pussipedon elämästä. Nimittäin tämä armoton jörniminen, niin se voi kestää 14 tuntia päivässä jopa 3 viikkoa putkeen.
0: Kova!
1: Ne koirat juoksee naaraiden perässä kuin hullut. Se lempii niin väkevästi, että saa sisäistä verenvuotoa, jalat menee kuolioon. Lopulta immuunijärjestelmä pettää ja otus tuupertuu tantereille kaikkensa antaneena. Turkki siis irtoaa palasina, tulehdukset tekee kuolioita ja vielä siis ihan puolikuoliaaksi näivettyneenä zombinakin, niin se yrittää.
2: Mitä paritella
1: ja sitten pysähtyy sydän.
2: Ei ole totta, ne kuolee.
1: Siis kyllä ja nimenomaan näin käy joka vuosi kaikille uroksille.
2: Siis, se, että kaikki kuolee.
1: Kyllä.
2: No, mutta miten se voi jatkua se laji?
1: Olemme siis aivan äärimmäisen harvoissa tapauksessa. Niin, ne ehti. Se siis, suku jatkuu jo.
2: Ei ole totta.
1: Koska se on nyt kestänyt ne muutamat viikot tää.
0: Ihan niin kuin ihmisilläkin, niin mihin sitä miestä sitten tarvitaan.
1: Niin.
0: Hedelmöitys on tapahtunut.
1: Kerta kaikkiaan se elimistö tulvii testosteronia ja stressihormoni kortisolia lopulta niin, että se niinku joutuu luovuttamaan.
0: Ai. Mikäs näköinen otus se on?
1: No, se on ihan tuommoisen söpön toukka, vipeltäjän näkömen, 15 senttinen suunnilleen. Ja...
2: Ai niin pieni.
1: Niin, joo, siis siltä se näyttää tuommoiselta jyrsijältä.
0: Joo.
2: No mites ne, jos näiden talkoiden jälkeen joku uros jää henkiin, niin onko hän silloin epäonnistunut?
1: En tiedä, koska sitten, niin.
0: Ilmeisesti toi tapahtuu tämä näivettyminen, vaikka ei saiskaan. Et jos testosteronia ja kortisolia vaan erittyy.
1: Mutta sitten vielä semmoinen niin kuin huikea käänne tai puoli, että jos samalla alueella asuu niin kuin useita pussipetolajeja, joiden nämä viikot ajoittuu vähän eri aikoihin, niin toisen lajin urokset syövät nämä parittelussa kuolleiden sankareiden raadot.
2: Hei, nyt menee aika huoriksi.
1: Ei tällaista pysty käsikirjoittaa kukaan.
0: Ei.
1: Tämä on niin kuin, kyllä on harlekiinit erikseen. Niin.
2: Eikö ne muikkelit on siitä mieltä, että se on aika painoja, niin kuin itsellään se fiilistä, eikö mä en jaksa.
1: Mutta nyt se sana.
0: Varmaan ne naaraat toivoo, että ne saa semmoisen fressin koiraan, joka ei ole vielä, mutta sitten kun on...
1: Montaa niin
0: kuin...
1: viikkoa ehtinyt painaa.
0: Niin.
1: Mutta nyt se sana, joka siis tässä nyt opettelemme.
2: Ah, no niin.
1: Uusi sivistyssana, eli eläin, joka kuolee kiimaan, siis lisääntyy vain kerran ja kuolee sen jälkeen, on semelparinen. Semelparinen.
2: No nyt Petäkin tietää, niin. Mikä on tilanteen lait.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Joo, joo, kaikenlaista sitä oppii tämmöisenäkin maanantai-aamuna.
1: Kannatti herätä.
2: Sitten täällä on Kaisalta tullut viesti, jossa hän viittaa kuulemma noin vuosi sitten käytyyn keskusteluun. Ja silloin sä ootkin mun miettinyt sitä, että milloin autoa voi kutsua sotaratsuksi. Minkä tyyppiset kilometrit pitää olla siellä mittarissa. Niin Kaisa on tämän keskustelun muistanut viime viikolla Audi A6, eikö 15.5. on Audi A6 tullut kilometrejä tämmöinen 6.6 sarja. 666.666
1: kilometriä.
2: Oi saakeli. Ja se on vielä tapahtunut jossain siellä kutostialla.
1: Ai oikeasti. Toivottavasti ottanut
2: Kouvolan korvilla. No kuvaa kuulemma siitä ei nyt silloin tullut otettua, mutta eilen hän on kotimatkalla ottanut. Sitten siinä on tullut jo, ehtinyt tulla jo lisää niin, että on ollut 666.999. Mutta eikö tämä nyt ole jo sotaratsu?
0: No todellakin on sotaratsu, mutta sitten vielä näitä kutosia, niin toi
2: niin,
0: jo tuossa. Niin,
2: on kyllä.
0: Pirun nyrkit pystyy.
2: Korvissa surisee.
0: Ossi Osborne kääntyy haudassaan.
1: Joo. Siistiä. Ei ole liikaa tuommoisia kyllä tien päällä.
2: No ei.
0: Ei. Joo. Kyllä.
1: Ja tavallaan. Joo. Okei, pihajuttui hei seuraavaksi. Mutta tässä lueskelen. Mä tykkään siis mainoksista tosi paljon kaikkiin kuin pihan liittyvistä mainoslehdyköistä, näistä ilmais.
0: Joo,
1: ja niitä tulee tänne meidän studioonkin. Tässä on sellaista piha-merchandisea, semmoista, mitä mä ajattelin, että varmaan on, tai että olisi jo tavallaan kuollut pois, ettei kukaan enää sellaisia hanki, mutta mä kysellen teiltä, Kimmo lähillä sulta.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
5: Nova. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
6: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Markku.fi, Markku puhelimessa.
8: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
7: En kyllä tiedä.
8: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
7: Tehdään me taloyhtiöille myös.
8: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
7: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
8: Mahtavaa.
9: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
10: Markku.fi. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
0: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
8: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
7: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
8: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
9: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.

0: Kello on 7.30. Täällä Novan aamu, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
2: Hyvää. Tässä luen parhaillaan tämmöistä puutarhamainosta yhdeltä firmalta ja haaveilen. Ja huomasin, että sademittareita myydään edelleen. Kuulostaa, itse asiassa niin.
0: Se tötterö, se koeputki.
2: Joo, joka kerää.
0: Mitta-asteikko.
2: Niin, sateen määrän. Minna ei varmaan partsillaan semmoista tarvii, mutta mites tuota Kimmo? Onko sulla?
0: Mulla ei ole sellaista.
2: Mutta sä oot, tiedätkö, joskus ostanut mulle sellaisen lahjaksi.
1: Oho.
2: Oli syntymäpäivä tai jotkut, tästä on 50 vuotta, mitä siitä on aikaa. Mä muistan, että mä oon saanut sulta sademittarin.
0: Miksiköhän mä oon ostanut sulle sademittarin?
1: Kimmo kysymässä sulta, että mikähän siinä on ollut silloin sulla ajatus niin takana. Mitäs mihin niinku sitä tietoa tarvii?
2: Aivan. Tätä mä just aloin miettiä, koska ei se silloin, sit mä ilahduin silloin siitä lahjasta, tämän mä muistan, mutta ei sitä infoa niin hirveästi tarvii mihinkään, paitsi että jos käy ennen työpäivän alkuun vaikka ihmettelemässä yöllä satanutta määrää, ja sitten voi päivitellä sitä
0: ihmisten kanssa.
1: Että pitääkö jotain kirjaa.
0: Veikkaan, että kohta alkaa WhatsApp-viestiä niin tulemaan, joo, siis sääpäiväkirjan
2: niin
0: pitoa ja niin. Katsotaan lämpötilat. No, lämpötila on hyödyllisempi tieto, koska jos sä katot sisällä töihin lähtiessäsi paljonko on lämpöasteita, niin sitten sä voit pukeutumista päättää sen mukaan.
1: Totta kai.
0: Mutta se, että paljonko on satanut, mihin hemmettiin sitä tietoa.
1: Tietysti. Mä oon nyt niin kuin nuiva ja typerä tämän päivän ihminen, kun senhän varmaan näkee jostain sää-äpistä.
2: Kaiken
1: paljonko,
2: tiedon saa
1: paljonko
2: säästä.
1: On ollut, sademäärä on ollut vuorokaudessa niin ja niin, mutta
0: niin. Joo, kyllä näkee. Hei, tarviiko tuohon onko mä miettinyt sitä, että kun sä oot tämmönen aktiivinen puutarha- ja viherkasvi-ihminen, että sä voit siitä sademäärästä päätellä, tarvitseeko sun itse kastella vai ei?
2: Hyvä pointti.
1: Niin, että paljonko on maaperään päätynyt.
2: Joo. Niin, koska onhan se eri niin kuin pikkukuuro tai sitten silleen, että se maa todella kastui niin kuin syvältä saakka. Iso papala oli aikoinaan sellainen pihassa ja se oli siinä lintujen ruokintapisteen vieressä. Niin samalla kun se kävi heittämässä punatulkulle oraville siemenen, se kävi katsoa, että paljon on tullut vettä. Ja silloinkaan sillä tiedolla ei tehnyt mun mielestä yhtään mitään.
1: Paljon semmoinen maksaa?
2: Olikohan 10 kuule, 8,90 on tämä sademittarihinta.
0: Mistäs muusta sä haaveilet?
2: No sitten tämmöisiä niin kuin entisaikojen pihahärpäkkeitä, niin kuule, ihan viikonloppuna viimeksi olisin kaivannut maton tamppaustelinettä ja pyykin kuivaustelinettä. Ja se on semmoista rautaa pihalle. Mulla ei ole kumpaakaan. Mä elelen kuivurin avulla ja mulla ei ole siis mitään, missä oikeasti kuivottaa pyykkiä. Ja siinä olisi kyllä siinä tontilla sitten lääniä sen vertaa, että semmoisen voisi pistää sinne. Myydäänkö niitä aina, koska niitä ei ole näissä mainoksissa?
0: Mutta myydään.
1: Myydään, mutta ne ei ole varmaan puutarha. Onko se joku muu? Mikä ei, osasto se on? Onko se puutarha-osastolta päivää?
2: Päivää. Niin.
1: Siis tuommoinen kuivaus.
0: Niin, mutta
1: teline.
0: Ei vaan, mutta mikä on niin kuin Stockmannin puutarha-osasto?
2: Ei. Vai niin kuin minä miettii, että olisiko se jossain vuoden vaateosastolla.
1: Niin, kun sitä ei tuollaisessa puutarhaesitteessä ei löydy.
0: Niin, mutta okei, mutta siis puutarhavälineitä myyvissä kaupoissa, kuten K-Rauta tai Bauhaus, niin siellä myydään myös matontampaustelineitä.
1: Okei, ja sitten kuivaus. Joo, kyllä se on semmoinen kuivausteline sun, tai se semmoinen, niin mihin sä saat narulle pyykit, niin semmoinen sun täytyy.
2: Ja kunnot pyykkipojat. Mä kaipaisin sitä semmoista kesän tuoksua pyykkeihin.
0: Mutta matojen tampausteline on vähän.
2: Onko?
0: Niin.
1: No vissiin.
0: Se on ruma ja
1: niin,
0: iso.
1: Nykyään on kai, niin. Siis se on mun mielestä joku joskus sitä selitti, että se on niinku vähentynyt se. Kun ennen se oli mun mielestä mun lapsuudessa se oli niinku semmoinen viikonlopun ääni. Että joku oli takapihalla tamppaamassa mattoja.
2: Kyllä,
1: niin.
2: Kyllä.
1: Se semmoinen.
0: Miksei sitä enää tehdä?
1: Läiske. Niin, joku selitti sitä, että nykyään kulma imurit on niin tehokkaita.
0: Joo.
1: Että se on jotenkin niinku poistanut tätä tamppaamista. tarvetta.
0: Ja kai sulla on joku tuommoinen kaide siinä jossain kuistilla.
2: Niin, missä niin voi
0: siihen
2: vähän
0: vaan ja sitten kerran niin, vuodessa.
2: Niin. Mutta siis sellaiset omakotitalopihat, missä on lipputanko, niin siellä on yleensä myöskin maton tamppausteline. Joo. Ja pyykin kuivutusteline.
1: No, mutta mitäs tuosta sade siitä mittarista, niin. Mikä se oli?
2: Sademittari,
1: niin, sademittari,
2: joo.
1: Niin tota, mitäs sitten toi, mun mielestä vähän sama osasto on ilmapuntari. Semmoinen, että muistaisi mummolassa oli.
0: Niin.
2: Ai mitä se kertoo?
1: Siis semmoinen jotenkin, että
0: onko korkea paine vai matala paine?
1: Niin.
0: Että oliko se, tavallaan oliko, senkin näkee niin kuin.
1: Niin, että oliko, mihin sitä tietoa niin kuin tarvittiin.
0: Niin.
1: Kun mä muistan, kun se oli semmoinen vähän kellon näköinen. Ja sitten kun just jotenkin, että mikä tämä onkin, no, niin sitten vaari sanoi, että se on ilmapuntari.
0: Onko se voinut olla tuohon, että vetääkö piippu vai ei?
2: Totta. Joo, tuleeko savut sisälle nyt, jos tuikkaa rahapasetikkua. Joo, okei.
0: En tiedä.
1: No niin.
0: Haaveensa kullakin.

0: Who's laughing now?
1: Benjamin Ingrosso oli hän. Hei, Euroviisut, Euroviisut.
2: Joissa mun mielestä Benjaminkin Ingrosso on ollut muutama vuosi sitten.
3: Ruotsia
2: edustamassa.
1: En muistanutkaan tuollaista. Se oikein niin kuin säikähdin, kun Iltalehdessä oli otsikko asiantuntijalta suorat sanat Pete Parkkosen laulusta. Mm-hmm. Mä ajattelin, no niin, no mikäs nyt sitten muka siinä oli vikana, koska sieltähän toi kuulostaa.
2: Niin.
1: No ei kun asiantuntija ylistää.
2: lehdet
1: osaa kyllä otsikoida
2: näin. Osaa.
3: Tämä on samantyyppinen otsikoinnin kuin ennen kisoja oli se, että lähipiiri puhuu suoraan Linda Lampeniuksen käytöksestä. Ja silleen, että no, mikä on käytös?
2: Kyllä.
3: No, hemmetin hyvä.
2: Joo, pelkää positiivista, mutta saadaan niin kuin dramaattiseen pakettiin.
3: Joo, kyllä.
1: Mutta on noin siis, kun se on niin kuin inhottavaa, kun mäkin katselen Euroviisuja tai mitä tahansa Voice of Finlandia silleen oman elämäni asiantuntijana.
2: Joo.
1: Että kyllä minä kuulen, kuka laulaa hyvin ja kuka huonosti.
2: Niin.
1: En tiedä sitten.
2: Mun fiilis oli Euroviisun jälkeen, että huolettomana voin tässä eteenpäin mennä ja myöntää, että en ymmärrä mistään mitään.
3: Mm.
1: Täällä tämä asiantuntija, laulaja, laulunopettaja Reeta Westman.
2: Joo.
1: Sibelius Akatemiaa, teatterikorkeakoulua, tämmöistä hänellä niin kuin työpaikkoina. Sanoisin, että lauluteknisesti semifinaaliveto oli vähän varmempi, puhui siis Parkkosesta. Mutta sitten taas finaalissa Peten esiintyminen ja tulkinta oli tosi hyvää. Taustalla ollut jälleen upeat. Siinä oli sellaista acting through singing -meininkiä. Jaha. Voi olla, että pientä väsymystä oli havaittavissa. Rankka viikko takana, hirveästi harjoituksia, ääni ei saa tarpeeksi lepoa. Sitten se sanoi täällä vielä tästä voittajasta, Bagadaggasta, että ihan puhtaasti hänkin lauloi, mutta eihän se kappale ole mitenkään lauluteknisesti haastava. Se liikkuu pienellä alueella, jos miettii vaikka Peten suoritusta, jossa mennään laajalla rekisterillä matalalle ja ylös.
3: Mm-hmm.
1: Ja hän kommentoi tätä voittokappaletta. Siitä tulee mieleen Sibelius Akatemian musiikkikasvatuksen opiskelijoiden ryhmäytymisleikki.
2: Mutta kun ei näis nyt ollut taaskaan mistään laulutaidoista kysymys.
1: No mun mielestä pitäisi olla.
2: Niin, no ehkä pitäisi, mutta ei ole. Se no, nyt on
3: ei,
2: ihan selkeä.
3: Ei se nyt mikään laulukilpailu ole.
1: Se nimenomaan on.
3: Siis henkilökohtainen sun lauluäänikilpailu.
1: No ei ole. Ei kun totta, olet oikeassa, Suvi, se on biisikilpailu.
2: Niin.
1: Mutta se, jos sä menet sinne tuikin tähtösellä, niin onhan se nyt vähän epäreilua, että sä voitat.
2: Mutta vähän mä oon melkein sitä mieltä, että mä tiedän, onko se nyt enää biisikilpailukaan. Oikein tiedä, mikä kilpailu se enää.
3: Show. Se on kokonaisvaltainen show-kisa.
1: Joo. Okei, vedetään henkeä hetkiä ja jatketaan vielä kohta.
4: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
5: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
6: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
9: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
10: Munkin pitäis taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta!
10: Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
7: Ota easy ja nauti edelleen. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
1: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
9: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Täältä pesee Tokmannin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää Bauhaus.fi.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Take That, Patience. Eikö Take That ole brittibändi?
1: On.
0: No, koska siis toi käsittämätöntä, että maa, josta tulee esim. Beatles tai Rolling Stones, niin lähdetään vuosi toisessa perään niin kuin aivan sysisurkinta biisejä Euroviisissa.
2: Niin on, musta tuntuu, että ne ei niinku yritä. Eikö ne ole niinku rahoittajina jotenkin? Nehän on niinku automaattisesti aina siellä.
0: Niin luulisin, että vähän satsaisi, niin ei.
1: Niillä on semmoinen Euroviisien suvantovaihe menossa, niin kuin Suomellakin oli jossain kohtaa. Kun kaikki aina odottikin, että me saadaan nolla pistettä. Niillä on nyt semmoinen.
0: Mutta musta tuntuu, että aika pitkään toi suvanto kestänyt. Mutta hei, mitä olette mieltä nyt,

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
2: Levottomuudet jatkuivat
3: yöllä. Tänä aamuna lievässä laskussa.
4: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
5: Se sitten oli kääriä ja näin, niin menee helposti sekaisin.
6: Joo, okei. Okay. Joo, näyttävää oli. Mitä se Lordi nyt sitten, mä mietin, että kun hän oli niin pahoillaan se Tommi Putansu, ettei päässyt niin kuin UMK-esiintyä, mutta hän oli kuitenkin siellä paikalla. Mm. Siellä. Niin tavallaan, eikö tämä nyt ole se juttu?
5: No on, juu, Putansu on varmasti nyt tyytyväinen.
7: Kyllä.
6: Niin, mutta Suomen touhuun hän ei ollut tyytyväinen.
5: Niin, silloin ei ollut, mutta niin. Eiköhän nyt sitten, joo. No mutta hei, ollaan iloisia. Tämä parivaljakko edusti Suomea erittäin hienolla tavalla.
6: Kyllä.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L. Radio
2: Nova. Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja

0: Sitä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
4: Kaikkea on.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
15: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa?
14: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhiloon.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington, kirkkaasti parempi.
19: Päivää.
7: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
7: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
7: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
7: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
1: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
0: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
5: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
0: No varmasti maistuu.
5: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta adria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
9: Ion?
8: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Ion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Ion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Ion?
8: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No Ion!
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
11: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
17: Moi!
12: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
17: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi.
18: Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 8 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Liettuan koillisosaan on pudonnut drooni, viranomaiset kertovat maan yleisradion LRT:n mukaan. Heidän mukaansa kyseessä on ilmeisesti ukrainalainen sotilaslennokki. Viranomaisten mukaan lennokki löydettiin pellolta Utenan alueelta. Liettuan kriisinhallintakeskuksen johtajan mukaan mikään ei viittaa siihen, että drooni olisi räjähtänyt. Hän ei tuoreeltaan osannut arvioida, oliko droonissa räjähteitä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Heippa hei ja huomenta. Kello on ihan, kohta itse asiassa 8:04 maanantai aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja suuressa osassa maata tänään aurinkoa ja poutaa. Lapissa paikoin kuurottelee. Ja lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itärajalla ylikin 20 astetta.
23: Näin, kello lyötyä 8. Tervetuloa mukaan tähän kristilliseen lähetykseen. Täällä nimittäin alettiin äsken huutamaan Jeesusta. Avasin saamani postin. Kiitoksia valtavasti Hessulle ja Pirjolle, jotka lähettivät mun pikku Chihuille, Lempille ja Rauhalle, niin kaksi tämmöistä kylpypyyhettä, jotka on ikään kuin tänne, miksi sieltä sanotaan, huppu?
22: Huppu, semmoinen vähän niin kuin vauvoille on sellaisia hupullisia kylpypyyhkeitä, niin noin on sellaisesta, sellaiset niin kuin miniatyyriversiot, niin se on oikein hienot tämmöiset koukut ja muuta, että ne saa ripustettua.
23: Ja nämä on niin pienet ja söpöt, että Suvin äänenkorkeus nousi 2 oktaavilla, joo, ja hän alkoi huutaa Jeesus.
24: No, kylpypyyhe voi välillä aiheuttaa semmoista.
22: Mutta se, että miten niin kuin, tosi moni asia, kun se on tommonen niin kuin pieni versio niin siitä, niin niin on ihan supersöpä.
24: Aikuisille ei muuten...
23: Sano tää mun vaimolle.
22: No niin.
24: Okei. Tuollaisista pontsamallisista kylpypyyhkeistä ei muuten aikuisten versio olemassa. Et mä en tiedä, miksi jossain kohtaa se loppuu. Et me halutaan vaan kuivata tylsällä tavallisella pyyhkeellä, laittaa se naulaan. Joo. Kukaan ei halua pujottaa päälläpi sellaista hupullista semmoista jäädä oleskelemaan sen kanssa. Lapsethan haluaa.
23: Niin.
24: Se voisi olla.
23: Ja ihan vähän säkin.
24: Niin, no, vähän toivoisin.
23: Okei, hei, kiitti tästä. Joo, aamu jatkuu. Meillä on seuraavaksi sanaselityspeli.
22: Niin onkin. Viikon eka suoritus.
24: Tervetuloa pelaamaan. Joo, meillä olisi kahvimukia tässä tarjolla.
23: Kyllä. Se on hieno palkinto. Me ollaan aika hyvässä vireessä innoissamme. Mm. Tulee hyvä kisa. Soita 0108-06000.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: No nyt onkin erikoistilanne. Meillä on kisaamassa tänä aamuna sanaselityspelissä Minna. Hyvää huomenta.
2: No huomenta.
1: Erikoishommaksi tämän tekee se, missä sinä olet. Kerro meille kaikille, että missä olet tällä hetkellä.
2: Raatteen tiellä. Eli sillä ihan oikeasti kuuluisella Raatteen tiellä.
1: Mitä hemmettiä siis sä teet Raatteen tiellä?
3: Niin, Suomussalmi siiskö?
2: Kyllä, kyllä. Mitä hemmettiä mä täällä teen? Meillä on tuo Raatteenportin talvisotamuseo. Me aukaistaan se ensi viikonloppuna. Oh. Niin nyt pitää vähän käydä tekemässä esivalmisteluita siellä. Että
3: onko se niin kuin, että kesäkausi siis alkaa?
2: Joo, ensi lauantaina on se Raatteen marssi ja me ollaan silloin ensimmäinen päivä auki ja sitten tuonne syyskuun loppuun asti ja sen jälkeen, meillä alkaa eläkki.
1: Jaa,
3: no niin.
1: Semmoista ohjelmaa. Paljon kun kesäkauden aikana käy väkeä?
2: Semmoinen suunnilleen alueella käy semmoinen 25-30 000.
1: Joo.
4: Aika paljon. Miten museo sitten valmistellaan tuollaisen? Tulee ensimmäisenä mieleen vaan pölyjen pyyhintä, mutta mitä se on muuta?
2: Se pölyjen pyyhintä on aika iso asia kyllä, mutta sitten tuodaan tavarat sisään, eli semmoinen 150 kiloa vehnäjauhoa ja jos lasketaan, ja pari sataa litraa öljyä ja kaikkea semmoista. Ja kyllähän siellä aina joka kerta on siistimistä ja muutenkin.
1: Mitä?
4: Nyt mä en tajunnut.
3: No, täällä on 3 kysymysmerkkiä studiossa. Kaikki katsellaan toisiamme, että okei, sinne viedään nyt 100 kiloja vehnäjauhoja sinne museoon. No totta kai.
4: Me mietit, olisiko no, pitää tajuta jotain.
2: No niin. Tämä on sanaselityspeli, hei.
3: Okei.
2: No ei, siellä on Kanttiinin päämaja ja meidän yksi päätuote siellä Kanttiinissa on ritarimunkki. Ja me paistetaan joka aamu uudet munkit.
4: Voi herra jäistä sitä tuoksua.
3: Tänään on muuten myös kansainvälinen
2: Kentsun lihis.
1: Mitä siihen tulee? Mitä tulee Kentsun lihikseen?
2: No mitä tulee lihapiirakka? Me tehdään ne lihapiirakat ja sitten sinne tulee pitkä nakki ja sitten hyvät mausteet väliin ja kyllä lähtee nälkä.
3: No varmasti. Kyllä, niin oli sitä sanomassa, että tänään on myös kansainvälinen museopäivä, että hyvää sitä.
1: Joo.
2: Oi kiitos. Kiitos.
1: Okei, ruvetaan pelaamaan sanaselityspeliä.
2: Joo, kerrotaan isännälle terveisiä.
1: Hyvä, kertokaa.
4: Numerosta 2 kysellään.
1: Okay. Ja sitten Minna, sä päätät, että aloittaako täällä päässä Minna vai joku muu?
2: No, sähän sen sanoit, pakko se on Minna olla, kun sä niin sanoit.
1: No, vähän johdattelin jo. Niin. Mutta se on hyvä vaihtoehto, Minna on kova aloittaja, se lähtee telineistä kuin ohjus. Minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää. Yhden kerran saat sanoa ohi. Hypätään seuraavaan sanaan, Aitu, mitään miinuksia siitä. Oletko valmiina?
2: No, niin valmis kuin pystyy olemaan.
1: No sama juttu täällä. Eli nyt vaan peukut pystyy. Aika alkaa nyt.
3: No tämmöinen pieni musta siivekäs, joka kesällä surisee. Ja
2: kärpänen.
3: Juu, sehän se.
4: Tämmöinen syötävä, josta varsinkin lapset tykkää makea.
2: Tikkari.
4: Mut yleisnimitys.
2: Karkki.
4: Juu.
2: Karamelli.
1: Sitten se semmoinen ajanjakso, kun oli kuninkaat ja hovit ja siitä puhutaan sillä tietyllä nimellä.
2: Keskiaika.
1: Ei rokoko, vaan se toinen.
2: Barokki.
1: Ai niin, 3.
2: Ohi.
1: No niin, hyvä.
3: No niin, sitten se kuuma juoma, ei kahvi, mutta vähän vaihtoehto ikään kuin sille. Joo, niin mistä se juodaan? Miksi sitä sanotaan se?
2: Teekuppi.
3: Kyllä.
4: Pitää saada pölyt pois tämä kodin laite, millä se
2: pölyhuiska.
4: Peikku se
2: riepu.
4: Ei vaan se laite, sähköllä toimii, vetää pölyt sisuksiinsa.
2: Imuri.
4: Yes.
1: Semmoinen paikka, missä ei ole ilmaa ollenkaan.
2: Umpio.
1: Just se.
3: No sitten kun joku kaappaa ihmisen ja pyytää lunnaita, niin mikä se on?
2: Kidnappaus.
3: Niin on.
1: Onko?
3: Kidnappaus.
1: Mahtavaa.
4: Okei. Okay.
3: Kyllä mä sen ehdin.
1: Vanhat vihreät, vanhat vihreät. Hyvä, sulla on 2, mulla on 1 tyhjiä.
3: Mulla on kärpänen, teekuppi ja kidnappaus, eli 3.
4: Hei!
1: Eli tää meni upeasti, tässä yhteensä 6. Jös.
2: Mikä se ajankohta oli se barokki?
1: Mä varmaan selitin sen ihan. Renesanssi.
2: Ah, just
3: joo.
1: Mikä se on? Barokki ja
2: rokoko. Joku
1: esanssi. Esanssi. No niin. Se on yksi esanssi, totta.
3: Joo. No mutta oli vaikea.
1: Oli vaikea. Joo. Kahvimukin saat tästä muistoksi. Tämä meni hienosti. Kyllä.
2: Kiitoksia ja tervetuloa kesällä vierailemaan. Tarjoan pläsipää kahvit, kun tuutte.
1: Asia selvä.
0: Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Kato ja John turns the lights off, kello 18 minuuttia, eli 8. Hyvää huomenta vaan.
1: Hyvää sitten.
0: En tiedä yhtään, mitä olitte ehkä kertomassa Suomen kansalle tässä radio-nimisessä mediassa, mutta nyt mä törmäsin nimittäin 3 päivää vanhaan uutiseen, koska eräs ystäväni oli tehnyt aiheesta oikein somepostauksen.
1: Tämä on siis tuoreinta, mitä meillä on tarjota tähän. Se on yhtä tuore kuin tämä kahvi täällä.
0: Mutta oikeasti, mä lupaan, että nyrjähtää pää.
2: Jaha.
0: Koska nyt on taas Suomessa suuressa viisaudessa keksitty sellainen juttu, että alta pois.
2: No niin, mä huomaan, että toi myhäililupa on ihan hyvä.
0: Ei, kun oikeasti tulee paha olla.
2: Ai jaha,
0: jopa fyysisesti.
2: No niin.
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
5: Nova. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
6: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Saanko häiritä?
9: No johan te häiritsette.
8: Kiitos ja anteeksi.
9: No saatte.
8: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
9: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
8: Oikein veikattu.
9: No kuten tapanani on.
8: Se on hyvä tapa.
10: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
13: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
16: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
17: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
18: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
19: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki.
2: Suomen mutkattomin pankki.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Paras sekoitus. Cheese.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Joo, tämä on siis perjantaina tullut tämä uutinen ja jotenkin se tuossa nyt sitten kaikkien jääkiekkojen ja euroviisujen takia niin lipsahti kokonaan ohi, että tästä on keskisuomalainen ilmeisesti ensimmäisenä uutisoinut. Etelä-Suomessa aiotaan joidenkin retkeilypaikkojen nämä nuotiopaikat, vaikka nyt Nuuksiossa.
1: Joo.
0: Siellä ne nuotiopaikat korvata sähkögrillillä.
2: No! No niin. Kuka sinne jatkojohdon vetää?
0: No, tuokin on erittäin hyvä kysymys. Ja syynä on siis se, että polttopuiden sinne paikan päälle kuskaaminen aiheuttaa niin ison hiilijalanjäljen. Eli tässä on tämmöinen ilmastonsuojelusyyt.
1: Ja siis nimenomaan se kuskaaminen on nyt se ratkaisevin asia.
0: Kyllä mä näin tästä ymmärrän.
1: Okei. Okay.
0: Siinä poistetaan polttopuun tarve. Puiden kuljettaminen taukopaikoille lisää retkeilyn hiilijalanjälkeä merkittävästi, sanoo tällaisen Metsähallituksen laatiman käsikirjan tekemiseen osallistunut arkkitehti Tuulikki Tanska.
2: Oi.
0: Ja nyt tämä juttu on siinä, että yhden tällaisen sähkögrillin hinta on 70 000 €.
1: No on nyt pikkusen kalliimpi sähkögrilli kuin mulla parvekkeella.
2: Kävi just ruutukaupassa kattelemassa, niin kallein oli joku 5-6 000.
1: Mutta siis niin kuin tarkoittaako se nyt se, että sen yhden grillin myötä sinne tosiaan pitää sorvata pistorasia männyn runkoon? Vai siis mikä, miten se voi maksaa noin paljon?
0: No just sen takia, että se sähkö tuodaan
1: niin jostain.
0: Ja maan alla menee kaapeli, se kaivetaan
1: no
0: sinne.
1: No sehän ei varmaan minkäännäköistä hiilijalanjälkeä synnytä.
2: Hei, nyt tuli paha olo. Sä sanoit, että tulee ja tuli.
0: Niin, se, että tämä maa on menossa konkurssiin.
2: Okei.
0: Ja nämä ihmiset varmistavat sen jokapäiväisillä älyväläyksillä, että tämä myös menee konkurssiin. Se on ihan hirveää. Se on ihan hirveää. Siis me kaikki haluamme suojella ilmastoa, mutta jumalauta, 10 nuotiopaikkaa, jossa suurimman osan vuotta ei saa nuotiota sytyttää, kun on nykyään niin kuivat kesät, että metsäpalo vaara.
1: Niin. No mutta nyt pystyt näpsäyttää kuule napista sähkögrillin päälle.
0: Joo,
1: niin mutta makkara lämpenee, vaikka olisi miten kuivaa.
0: Toikin 700 000, niin silloin olisi taas palkattu muutama sairaanhoitaja lisää ruuhkaiseen sairaanhoitajan.
2: Niin. Nyt en vedä sairaanhoitajia.
0: Vedän.
1: No, enemmän ei. Samasta lompakosta, kato. Niin se
0: hallitus ulos, kansanedustajat ulos.
2: Siis nyt.
0: Valtiovalta
1: nyt menet
0: pois.
2: Mä oon ymmärtänyt,
1: grillaamaan eduskuntatalon.
2: Se ongelma on ollut aika monesti se, että ihmiset myös pöllii niitä polttopuita siellä, niin kuin näiltä yleiseltä paikoilta. Mutta luulisin, että jos sen sähkögrilli tuodaan, niin ihan samanlainen meina terrorisoi
1: just,
2: sitä, että
1: niin, meina just sanoa, että minkälaiseen sementtiin se pitää sinne valaa se grilli.
0: Ja mikä on sen hiilijalanjälki? Mä en kestä.
2: Kyllä sattuu vähän.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Se oli Miles Smith, Nice to Meet You. Pinkiltä tulossa seuraavaksi musiikkia ihan pikkutauon jälkeen. Ja sitten meillä on uutisia Turusta.
1: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L.
3: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
4: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
15: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
18: Ion?
17: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
18: Ion?
17: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
18: Ion?
17: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
18: Ion?
17: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
18: No Ion!
19: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instrudays. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
20: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Uutisia Turusta. Mä en tiedä, miksi mä puhuin eestiä.
1: Mä oon asunut Turussa. Mun, niin. Mun pitäisi osaa Turun murre, mutta en mä näköjään osaa.
2: Tarttuko yhtään silloin?
0: Tarttu ihan siis täysin. Okay. Juu, juu, muistan se elävästi siksi, että sitten kun muutin Turusta pääkaupunkiseudulle, niin luokkakaverit muisti kyllä muistuttaa.
2: Jaa, okei. Okay.
3: Veronika Verho puheesta muuten kuuluu. Mm. Herran jestä, kun se vääntää välillä.
2: No, mä luulen, että uutisia on huomenna vielä enemmän kerrottavana, koska tänään nyt sitten Turun kaupungin valtuusto kokoontuu ja kokous tulee jäämään historian kirjoihin siinä mielessä, että tänään siellä päätetään, palaavatko raitiovaunut Turun kaduille vaiko eivät.
0: Milloin se lähti pois?
2: 72.
3: Joo, ja miksi ne lähti pois?
2: No, jotenkin sitä silloin kai pidettiin semmoisena niin kuin vanhentuneena kulkuvälineenä, niin silloin sitten päädyttiin tällaiseen. Ja tätähän on mun mielestä Turussa nyt vatuloitu pitkään, mutta nyt se sitten viimein monen käänteen jälkeen on siellä valtuuston käsittelyssä. Tampereeltahan me muistetaan 10 vuoden takaa, 2016 oli se maratonkokous, joku 6-tuntinen, jota silloinen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Sanna Marin siellä aika topakkana ohjaili.
3: Ai tuli elävästi mieleen.
2: Se oli just tämä ratikkariita siellä Tampereen valtuustossa silloin.
0: Onko se, meneekö ihan kaupungin näissä valtuustoissakin silleen, että jos 51% äänestää puolesta, niin sitten se tehdään?
2: Näin se mun mielestä on, että tässä on juuri Ylen uutisten sivuilta tätä, että on mahdollista, että päätös suuntaan tai toiseen syntyy vain yhden äänen erolla.
0: Just tämä, joo. Okay,
2: ja sitten tietysti siellä nyt odotetaan, että lähes kaikki valtuutetut haluaa jotain, jonkinlaisen kortensa kekoon kantaa, niin siellä on nyt puheenvuorot rajoitettu jo ennalta 5 minuuttiin. Saan nähdä, miten tulee käymään. Että
0: paljon valtuutossa istuu väkeä?
2: Enpäs tiedä nyt itse asiassa
0: sen paljon. Sen kuulin, että se on niinku yksi reitti.
2: Joo.
0: Miten se meni satamasta?
2: 12 kilometrin rata satamasta Varissuolle.
0: Joo, siinä oli kupittaata ja mitä siinä oli välissä.
2: Kyllä.
0: Tämä kiinnostaa, että niinku, mikä on se laskennallinen, että pääseekö siitä niinku enemmän ihmisiä läpi vai nopeammin? Mikä se niinku ratikan hyöty on versus busseihin?
2: Totta. Että onhan siis kiva hintalappu. 466 miljoonaa euroa tässä kohtaa on niinku se, mitä se sitten ehkä tulisi maksamaan.
0: Ja sitten tietysti tuossa luvussa ei ole mukana kaupunkilaisten noita terapiakäyntiä, kun hermo menee niihin 3 vuotta jatkuviin.
2: Itse asiassa vähän niin kuin mä tiedän, että Turun ja Tampereen välit on sellaiset jotenkin vähän jännitteiset.
0: Ai jaa, mä en ole kuullut.
2: Mutta siitä huolimatta, niin mä kysyisin nyt, että jos Tampere saisi antaa vinkkiä niin Turulle, kun on käynyt tämän myllyn läpi.
0: Kannattaako vai?
2: Niin, kannattiko. Onko nyt hyvä mieli? Siinä oli tietysti tosiaan ne rakennusvuodet yhtä mylläkkää ja kaupunki sekaisin, mutta mikä nyt on tunnelma?
3: 0806 000 paas viestiä.
2: Niin me voidaan välittää tämä viesti Turulle.
3: Juu, kyllä.

0: Novan aamussa Zayn ja Die For Me. Kello on ihan just 10 minuuttia välillä 9.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
2: No sähköautoahan tässä nyt olisi tyrkyllä ja ihan omaksi kokonaisuudessa. Xpeng G6 merkkinen.
0: Kyseinen kärry on vilahdellut noissa Lätkän MM-kisoissa, niitä kisalähetyksiä kun katsoo. Niin.
3: Todellakin kärry lainausmerkeissä. On nimittäin aika hieno.
0: On se hieno. On,
2: käytiin istuu, ei myös sikasäkissä, se on ihan sikatyylikäs.
0: Nyt on uusi vihje, hei.
3: Oh.
0: Kolmas numero tästä viisinumeroista koodista ja näin ollen kolmas vihje. Ja se kuuluu näin. Moderni oranssi menopeli tällä Parkkalin Jaakkokin ajeli. Mukavuudesta ja huipputeknologiasta saat kyydissä nautiskella, jopa ilman luuria ladata. Etsi vai veikkaa, montako langatonta latauspaikkaa. Eli tämä viimeinen,
3: tämä
0: montako langatonta latauspaikkaa.
3: No niin, se on sitten se kysymys. Okei,
0: koska Parkkalin Jaakko ajaa rullaluistimet.
3: No mulla tulee nykyään kyllä heti kohoa hänestä mieleen rullaluistimet ja öljytty yläkroppa, mutta muullakin peleillähän on ajellut.
2: Power.fi/X, sieltä löytää vihjeitä ja kisan säännöt.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa.

0: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tönisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
4: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

No hei, jälkipyykki tuossa viime viikon perjantain drone-havainnosta, niin on sitten huomenna luvassa, kun eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu pohtimaan, että oliko mitään vai eikö ollut ja miten ton tiedottamisen suhteen kansalaisten suuntaan sitten jatkossa.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
4: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
3: Aivan varma. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
4: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muoto.
3: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
4: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
3: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmat. Älä he***i Erkäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
2: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia-kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: No mitä kulta?
6: Ootko vielä Prismassa?
5: En, on prisma.fi:ssä.
6: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
5: On pannut merkille.
6: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
5: Tilaan.
6: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suhteen.

0: pikaisesti.
1: Se sytytysnestä.
0: Juu, se jäi aurinkoon.
1: No niin.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
4: Ei!
3: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää maanantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droonihuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Teloitusten määrä maailmassa nousi viime vuonna korkeimmalle tasolle sitten vuoden 1981, kertoo kansainvälinen ihmisoikeusjärjestö Amnesty tuoreessa raportissaan. Viranomaiset teloittivat viime vuonna ainakin yli 2700 ihmistä 17 maassa. Teloitusten määrä kasvoi maailmanlaajuisesti 78% verrattuna vuoteen 2024. Iran oli merkittävin yksittäinen syy teloitusten määrän tilastolliseen kasvuun viime vuonna. Iranin viranomaiset teloittivat vähintään noin 2160 ihmistä, mikä on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2024 verrattuna. Yhdysvaltain Idahossa kaksi hävittäjää on törmännyt lentonäytöksessä ilmassa toisiinsa ja syöksynyt maahan. Asiasta kertovat muun muassa uutiskanava NBC ja paikallismedia Idaho News. Medioiden mukaan kaikki neljä hävittäjien miehistön jäsentä onnistuivat pelastautumaan koneista. Onnettomuuden vuoksi lentonäytös keskeytettiin. Viranomaiset tutkivat turman syytä. Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntaina puolilta päivin noin 3 kilometrin päässä Mountain Homen lentotukikohdasta.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: No niin, kello on maanantai-aamuna 9:03. Minna Kimmo ja Suvi täällä ja sääennusteessa mainitaan, että ajankohtaan nähden niin lämmin sää tässä nyt vallitsee. Tänäänkin lukemat enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä ja itärajalla vielä vähän enemmänkin. Lapissa sadekuuroja paikoin, mutta muuten suuressa osassa maata aurinkoa ja poutaa.
6: Turun kaupunginvaltuustossa on nyt käännetty Keskusradio Novan taajuudelle. Kyllä. Ja nyt puhuu Tampere.
5: Näin on. Kysyttiin Tampereelta, että kandeeks ratikka, koska Turussa tänään päätetään. Niin tuli viestiä, mitäpä luulette, vastaavatko tamperelaiset totuudenmukaisesti vai haluavatko, että turkulaiset menevät vipuun?
6: Niin. Tällainen. Nyt tulkita.
5: Tällainen. Tulee kyllä itse asiassa Turusta Marjukalta viesti, että sen takia tänne Turkuun halutaan ratikka, koska Tampereellakin on se.
6: Eikö se ole yhtään nyt semmoista kommenttia? Että...
5: On. No, muun muassa tällainen vastustin, mutta nyt kiitän.
6: Okei.
5: Okay. Eli ihminen, joka on Tampereellakin ollut ratikkaa vastaan. Mutta nyt sitten, kun se siellä kulkee, niin on todennut, että hyvähän se on.
6: Onpa näppärä, joo.
7: Tämä on kyllä aina ihanaa, kun ihminen suostuu myöntämään olleensa väärässä. Se,
5: niin, joo.
6: Se on suuruutta.
7: Niin on, kyllä. Hyvä.
6: Hieno juttu.
5: Mutta huomenna ollaan sitten viisaampia, jos kokous on saatu aamuun mennessä loppuun.
7: Aika. Niin paljon sanoit, että siellä on edustajia, jos 5 minuuttia per lärvi on aikaa.
5: En mä sitä nyt itse asiassa kattonut, että paljonko on, mutta...
7: Aika on.
5: Kyllä siinä nyt... Se oli niin kuin Tampereella silloin aikanaan se 6 tunnin kokous oli kai niin kuin silleen nopea.
6: Joo.
5: Lainausmerkeissä.
7: He on kunnostautunut niin. Tällä saralla.
6: Tänä iltana tai viimeistään huomisaamuna saadaan sitten kuulla se.
5: Joo.
6: Mutta tässä onkin nyt hyvä aika palata vielä hieman viikonloppuun ja haistella tällaista Euroopan laajuista korruptiovyyhtiä, joka tässä nyt muhii. Otetaan hieman Euroviisustatistiikkaa hetken kuluttua.
8: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Okei, Euroviisuista vielä. Mm-hmm. Bulgariahan korjasi voiton, Bangaranga.
1: Kyllä.
0: Biisillä. Ja Bulgaria oli jo semmoisessa pelottavan oloisessa johdossa siinä kohtaa, kun oltiin käyty nämä kaikkien maiden tuomaristoäänet läpi ennen kuin yleisöääniä julkistettiin. Mm. Me suomalaiset emme katsoneet sitä kakkossemifinaalia, koska Suomi ei ollut siinä, Suomi oli siinä ekassa, mutta Bulgaria oli siinä kakkosessa.
1: No.
0: Ja nyt näin kisojen jälkeen on julkistettu kummankin semifinaalin se ikään kuin tulostaulukko.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Ja näissä semifinaaleissa mentiin näillä tuomaristoäänillä.
1: Kyllä se vissiin on ollut äänestyskin.
2: Mutta ai, yleisäänestys.
0: Onko sulla nyt hallussa se?
1: No siis tuossa oli vaan tämmöisellä Euroviisuja seuraavalla Facebook-sivustolla, niin sitten joku julkaissut sen niin kuin tuomarien pisteet toisen semifinaalin jälkeen. Siis että mikä siellä oli ollut se ranking. Ja vaan siinä ihmettelin, että mikä tai kuka teki jotain, että sen toisen semifinaalin jälkeen, jossa Bulgaria sijoittui viidenneksi, niin kuin tuomaripisteissä, niin tapahtui jotain, että se sitten finaalissa olikin tuomareiden mielestä paras.
0: Ja samat tuomarit.
1: Niin. En mä tiedä.
0: Eli ja siinä tokas semifinaalissa, jossa Bulgaria tuli viidenneksi, ei ollut vielä edes ekan semifinaalin parhaita esiintyjiä, vaan oli siellä finaalissa sitten kaikki.
1: Niin.
0: Eli tämän logiikan mukaan Bulgaria olisi pitänyt olla kymmenes sitten finaalissa.
2: No mutta siitä yleisöäänet.
1: Niin. Mutta kyllä.
0: Bulgaria voitti tuomaristoäänillä kyllä. Finaalissa. Toki sitten yleisöäänienkin jälkeen, mutta se, että sama tuomaristo, joka rankkasi Bulgarian semifinaalissa viidenneksi, rankkasi sen nyt voittajaksi finaalissa.
2: Joo, ja sä näet tässä nyt jotain mätää.
0: Kyllähän tämä pakottaa miettimään, että siinä semifinaalin ja finaalin välissä Bulgarian valtio on käynyt laittamassa 10 000 euroa jokaisen tuomarin taskuun, jokaisessa maassa.
2: Okei, no kysymys kuuluu, että miksi? Tavallaan, mietitään sitä oikein. Onko se esimerkiksi turismin kannalta supertärkeetä, että maa voittaa Euroviisut?
1: Mä oon ymmärtänyt, että ihan hemmetin kallistahan se on paikalliselle yleisradiolle järjestää. Siellä on nämä rahoittajamaat, mä en tiedä miten se jyvitetään, mikä se rahoittajamaiden osuus on, mutta kyllä kai se nyt kuitenkin isosti se maksuvastuu lankeaa sillä järjestäjämaalle.
0: Mutta onhan Euroviisut valtava matkailumainos, kun niissä on ne postikortit ennen biisiä, niin ne aina seikkailee sen kyseisen maan nähtävyyksissä.
1: Kyllä.
2: No mikäkö mahtoi olla silloin jälkipyykki, kun me Suomi tämän kerran jotenkin ja järjestin ne.
0: Niin,
2: ja mä en muista yhtään,
1: että
2: jäikö viivaalle.
1: Niin, oliko valtava ryntäys sitten sen jälkeen Suomeen.
0: Tulevina vuosina.
1: Ja
0: niin.
1: Onko teillä nyt semmoinen fiilis, että olette nyt jo tsekkailu lentoja Viiniin? Että pitää päästä sinne Itävaltaan.
0: No hei, itse asiassa joo, kyllä siinä esimerkiksi Billy Joel puhui niin kauniisti Viinistä, että todella semmoinen olo, että pitäisi päästä käymään.
1: Niin.
0: Mutta hei, vielä, muistatteko Kääriä ja Cha-Cha-Cha? Niin Loreenhan voitti siksi, että tuomaristo arvosti Loreenin biisiä enemmän kuin Kääriän biisiä, joka perustui tällaiseen Cha-Cha-Cha-hokemaan. Ja Loreenin biisi oli ikään kuin sellainen
1: taiteellinen.
0: Nyt sitten taas, kun meillä Suomella oli tämmöinen Loreen-tyyppinen liekin heitin taitavaa laulua ja soitantaa, niin tuomaristo yhtäkkiä arvostikin tätä Bangarangaa.
2: Niin. Meneekö se vuorovuosina?
0: No nyt muutos oli se, että nyt tuomaristossa kuuluu olla 18-24-vuotiaasta.
1: Totta.
0: Eli heti kun lapset otettiin sinne tuomaristoon, niin nyt alkoi nämä Bangarangat ja tuikin tähtöiset toimimaan. Ja Maijalla oli karitsa.
2: Älä sano lapsi.
0: No on ne. Että tämä niin kuin ihan kaikilla tavalla, niin haistan palaneen kärryä ja pahasti.
1: No niin. Kimmo on tutkiva journalisti.
0: Kyllä.
1: Osuus.
0: Sanokaa minun sanoneen.
1: Päättyy tähän.

0: Ja Otto täällä WhatsAppissa epäilee, ja Kimmolla taisi mennä lasit huuruun Euroviisutuloksista. Puhutko, Otto, annetaan pisteitä naapurille kisasta? Mä en tiedä, että mun täytyy ottaa nyt, mun täytyy niinku asemoida Euroviisut uudestaan päässä, niin mä luulen, että aika monen muunkin. Että nyt täytyy niinku vihdoinkin ymmärtää, katsella sitä leikkimielisenä showna ja nauttia hyvistä.
1: Niin.
0: Esityksistä ja tunnelmasta ja muusta, koska tämä annetaan pisteitä naapurille touhukin, niin sekin on niin
2: paitsi Suomihan ei tiennyt, että on sellainen, että ne on sellaiset kisat.
0: Me annettiin Bulgarialle.
2: Joo, mutta ei annettu Ruotsille.
1: Mitäs me Ruotsille
2: saimme? Ei mitään.
1: Mitä ei mitään?
2: Annettu mitään yhtä pistettä Ruotsille.
0: Niin olikin
2: muuten. Tämähän on myös osa sitä jälkipyykkiä, että tietyt maat suuttuu toisilleen. Esimerkiksi Ruotsin edustajahan on nyt todella vihainen Suomelle, eikä aio ikinä tulla Suomeen esiintymään.
1: Siis jakso, ai siihenkö, mä näen sen otsikon, siihenkö liittyen.
2: Joo, ei hän tule, koska Suomi ei antanut yhtään pisteitä.
1: Mutta jaksaako ne mekottaa vuoden?
0: Vain 3 maata jätti nyt lauantaina Suomen täysin ilman pisteitä.
2: No niin, eli näihin maihin emme nyt matkusta.
1: No niin, tehkää lista.
0: Kuulkaa, Bulgaria.
2: No niin.
0: Eli kun Bulgaria tajus, että niiden tuomaristo ja ihmiset, niin että me saadaan voittaa, niin ne ei antanut.
1: Ne pelas.
0: Niin. Mm-hmm. Ja Kreikka ja Romania siitä. Ei mitään pisteitä, ei raadeilta eikä yleisöä.
2: Eli nyt niin kaikki peruuttaa ensi kesän Roodoksen matkat.
1: Totta. Mun koira on tämmönen rescue-tapaus Romaniasta, että pitäisikö laittaa paluupostissa takaisin vai mitä? Kidding!
3: Yksi voide, monta käyttötapaa. Kosteutta ja suojaa ihollesi tarjoaa Aqualan L.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio Nova. Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
8: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford. Ford.
9: Kaupan kautta, K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59,500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
13: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Schools Out Veikon, se toimii. Veikon kone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Anna kesän tuntua ihollasi.
1: No joo, Aqualan L on sellainen tuote, josta mulla on muistikuvia niin kuin sieltä jo omilta teinivuosilta. Ja mä mietin just tässä silloin joskus jokunen vuosi sitten, että kauankohan tota on ollut, kun mä muistan, että äiti osti sitä meille apteekista kotiin. Niin siitä tuli nyt mun mielestä, oliko viime vuonna 40 vuotta, kun toi tuote on ilmestynyt.
2: Oi, oi.
1: Niin siis tämmönen koko perheen perusvoide, jota voit niin kuin käyttää kenelle tahansa perheenjäsenelle, minne tahansa tyyppinen
3: meilläkin
1: ratkaisu.
3: Meilläkin kylppärin kaapissa on semmoinen pönttö, joo, missä on se pumppu päällä.
1: Pumppupönttö. Ah,
2: sekin on
1: kyllä.
2: Joo.
1: Mutta sain tuossa ehkä noin 1,5 vuotta sitten sellaisen yhteydenoton, jossa kysyttiin, että haluaisinko suunnitella tälle kesälle Aqualan L:lle tämmöisen niin kuin kesäilmeen. Siitä on nyt jo ollut monta vuotta tämmöinen perinne, että aina kesäksi ilmestyy tämmöinen rajoitettu erä sellaisia niin kuin kesäasuisia tuubeja. Yeah. Niissä on ollut erilaisia luontoteemoja ja on perhosta ja kukkaa ja koivunlehteä ja mitä niissä on ollutkaan. Mutta siis joku semmoinen, mistä tulee mieleen kesä.
3: Joo, just niin kuin palmut ja muut. Ja sä laitoit sitten lumihiutaleita.
2: No,
1: se on pitsiä.
2: Se on pitsiä, Kimmo, ja joo, se on tosi silloin, kaunis.
1: Mä vastasin well silloin niin kuin kauhean pitkään miettimättä, että no voinhan mä suunnitella. Ja sitten kun tuli hetki, että no niin, kohta pitäisi vähän jotain olla sitten niin kuin konkreettista, niin sitten mä niinku todella tajusin, että nythän tämä täytyy oikeasti miettiä, että mitä tähän nyt tulisi. Ja kauheasti pähkäili, minusta ne niinku luontoteemat oli nyt sit aika paljolti siinä käytetty. Ja sitten mä ajattelin, että mitä nyt liittyy kesään. Aurinko, mutta ei siihen ehkä aurinkoa voi laittaa, ettei ajatus vie sitä, niinku, että se olisi aurinkovoide.
2: Sä olit ihan Ritke Forresterina tyhjän luonnostaulun edessä siinä, että nyt olisi kevätmallista paikka.
1: Näin on. Tuttu keltainen väri tuubissa, niin kuin tietysti täytyy olla, ettei se nyt saa ihan vieralta näyttää. Ja sitten jostain mä keksin, että hei, mites pitsi? Että pitsihän on semmoinen, että mulla niin kuin mielikuvissa pitsiliina, niin ajatukset menee johonkin mökille tai mummolaan. On ne nyt sitten pitsiverhot tai pitsiliina, mutta joku semmoinen kesäinen tuntuma. Että ne heiluu kesäisessä tuulessa.
2: Ihana.
1: Ja siitä mä sitten, ja sit mä ajattelin, että pitsihän on semmoinen, että se on niin kuin, se on tosi perinteinen, mutta silti ollakseen perinteinen, niin se on silti niin kuin tässä päivässä. Ja sitten mä ajattelin, että no sekinhän on vähän niin kuin yhteistä ton tuotteen kanssa, niin siitä se ajatus sitten lähti.
2: Mä oon joskus pessyn nassun tolla.
1: Joo, sillä voi pestä
2: joo,
1: nassun.
2: Joo, meikit pois.
3: Pestä.
1: Kyllä.
2: Pestä.
1: Kyllä, sitä voi käyttää tällaiseen voidepesuun. Ja tässä nyt ehditään tämän viikon aikana käydä läpi näitä kaikkia tapoja, että mitä Aqualan L:llä voi tehdä.
3: Joo, viikon aikana, koska meillä on käynnissä WhatsApp-kilpailu.
1: On.
3: Laita 0806000 WhatsApp-numeroa meille tänne tänään tai missä vaiheessa tahansa tällä viikolla viestiä, koska joku voittaa itselleen perjantaina koko kesän Aqualan L:t, eli iso paketillinen näitä Minnan suunnittelemia upeita pitsiasuisia.
2: Niin, joo, siitä riittää koko perheellä.
1: Ja limited edition kuulostaa ison maailman meiningiltä. Mutta siis tottahan se on, että ei näitä tällä lailla paketoituja, niin niitä on nyt tämä kesäaika tässä tarjolla.
3: Joo, Aqualan L käyttökokemuksia tai tilanteita, milloin oma iho on ollut kovalla koetuksella,
1: joo,
3: milloin Aqualan L:lle olisi ollut käyttöä, niin tämän tyyppisiä viestejä laita tulemaan ihmeessä.
0: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Monikäyttöinen perusvoide koko perheelle.

0: puumaa tämmöistä keksi pyytää.
1: Joo, täytyy sanoa, että joku asia on pysynyt ihan samanlaisena lapsuudesta lähtien. Se on se, että edelleenkään en kykene pukemaan vitivalkoista paitaa päälleni ilman, ettei se seuraavan 2 tunnin aikana olisi jo jostain paskanen. Siis mikä siinä on? Mä olen aikuinen. Mun paidassa on siis tänään, ennen kuin lähetys itse asiassa alkoi, niin mun valkoisessa tällaisessa kollegepaidassa on meikkiä hihassa, kaulan suussa, kahvitahroja täällä helmassa. Mä ajattelin vielä, että no mä paan tämän, kun mulla on tänään yhdet kuvaukset tossa lähetyksen jälkeen, että kai mä nyt, mut vastaus on, että ei, en mä vieläkään.
2: Mun on kauhu muisto sellaisesta, joku, mikä liian gaala se nyt olikaan takavuosina, ja mulla oli, olin laittanut sinne valkoisen tollasen niinku housupuvun, siis housut ja takki.
1: Joo.
2: Se oli ihan kammottavaa. Siellä oli sitten vielä niinku ruokatarjoulu tai muuta ja sitten muistan, että kuinka mä siitä punaviinilasin reunasta yritin juoda. Kun mä näin koko ajan sieluni silmin, että sieltä lähtee semmoinen tippa, joka se hidastettuna, tiedätkö, tuosta leualta matkaa kohti miehustaa. Oli, se oli mulle semmoinen niinku muistutus, että ei tällaista enää ikinä. Ei tämmöisiin, että ihan se musta on oikein hyvä.
1: Mun sisko tuli viikonloppuna käymään ja siinä sitten oli vähän tarjottavaa pöydässä, niin siellä oli suklaista tällaista syötävää ja kakkoa ja muuta, niin hän istui siinä tällaisessa leveässä haara-asennossa sohvalla ja sillä tavalla, että kun valmistautui se, että jotain tippuu hänen valkoiselle puserolle, niin hän niin teki ikään kuin semmoisen niin kaukalon tähän alleen etupuolelle. Hei,
0: mullahan oli yhdessä vaiheessa tuolla kylppärissä, niin tuon käsipyyhkeen vieressä roikku essu. Jonka laitoin aina, kun mä pesin hampaat. Koska joka jumalan kerta, kun mä pesin hampaita, niin se on ne hammastahan noro tipahti
2: teen painalle. Joo, se on toinen.
1: On tämä vaikea bisnes edelleen.

0: No Doubt, It's My Life. Mä oon nähnyt No Doubtin livenä.
1: Kova. Onks no, heitä vielä?
2: Tuollainen niinku, just semmonen.
0: Droppasin vaan,
2: just semmonen, että kun on paikka, niin mikset laua?
1: Just tässä se nyt oli se tuli.
2: Hienoa, Kimmo.
0: Joo. Se oli vielä sellainen homma, että mä olin just aikaisemmin eronnut tyttöystävästäni. Mm. Mutta sitten meillä oli ostettu 2 lippua sinne.
2: Joo.
0: Niin sitten tiedätkö silleen vähän niin kuin aikuiset ihmiset. Mä olin oltiin tosi nuoria.
1: Joo.
0: Niin sitten kuitenkin mentiin sinne, kun ei haluttu jättää lippuja käyttämään.
2: Niinpä niin.
0: Käyttäydyttiin kuin aikuiset.
2: Aivan. Vähän kohteliasti jo.
0: Joo. Ja sitten sillä lailla moikka.
2: No niin.
1: Oliko se Gwen Stefanille silleen, että hey, I'm free now?
0: Olin.
1: Joo. Just. Näin. Joo.
2: Katso sua vähän pidempään.
0: Gwen Stefani oli sillä lailla, I don't care.
3: Ihonhoidon ei tarvitse olla monimutkaista. Perusasiat ratkaisevat.
4: Yhteistyössä Radionova ja Aqualan L.
2: Oho, mites se tolla lailla?
5: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
13: R-A-Y-O. Rayo.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
2: Okei. Okay.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tulilasirikki.fi.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
4: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No Ion!
3: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut.
1: Mm.
3: Joo, totta. Otetaan suklaata.
1: Mm.
3: Kulta. Otetaan 2.
1: Marabu.
2: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Kappa.
8: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävä avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.

0: Nyt on aika antaa kesän tuntua ihollasi. Tutustu mun suunnittelemaan Aqualan L-pakkaukseen apteekeissa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Aqualan L. Radio
2: Nova. Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
6: Mitä? Kuka sä oot?
5: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
6: Häh?
5: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
6: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
5: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
6: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
5: Ihan samaa mieltä tosta.

0: Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
15: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
16: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Maanantai, aurinkoinen sää. Kyllä vaan, aurinkoinen sää kuule jatkuu tänään. Lämpötila kohoaa laajalti oikeastaan 17 jopa 23 asteeseen siltä väliltä. Nyt on jo ihan lämmintä, mutta mitä se tulee olemaan tuossa myöhemmin päivällä? Huomisesta hei sen verran. Erityisesti nyt idässä, niin mitä idästä alkaa virtaamaan hyvin hyvin lämmintä ilmaa ja erityisesti itäosassa huomenna mitataan hellen lukemia.
19: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Ei, oikein hyvää maanantaita. Tämä on lämmin päivä edessä, ennen kaikkea aurinkoinen päivä. Ja otetaan tässä pitkin oikeastaan tämä maanantai-lähetys. Katsotaan vähän, miten nuo asteet tuosta alkaa kohoamaan. Ja lämpötilat nousemaan, niin täsmäsäätä voi mulle laittaa. Ihan koska vaan ääniviesti on aina kiva, koska musta on kiva kuulla sun ääni. Numero on 0108-06000. Kuunnellaan seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Ja ihan kohta voitais puhua voi kukista. Ootsä huomannut, että tien varret taas, siis aivan keltaisenaan. Ei vielä ihan sitä, mitä viime vuonna, mutta alkaa olemaan siihen päin jo. Mennään tähän kohta.
19: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: Friendit-sarjan tunnaribiisi. Olen monta kertaa nyt miettinyt, että pitäisikö aloittaa vaan katsoa uudestaan sitä sarjaa. Mä sen tossa, mitä vuosi sitten katoin, alusta loppuun asti kaikki jaksot ja kaudet, ja niitähän on. Mut sit tulee niin hyvä mieli, se toimii kerta toisensa jälkeen. Ehkä mä aloitan.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: 10.11 on kello. Kevät ja kesä. Kevät ja kesä tuo mukanaan kukat, sehän on aivan ihanaa. Jossain vaiheessa taas valitettavasti lupiinit puskee teidän varsille, ne on mielettömän kauniita, ei siinä mitään. Ja sitten kun se on se väriloisto siinä, niin sehän on siis upea. Mutta teidän varsilla rehenvänä kasvaneet lupiinit on nykyään luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi, sillä se on monille lajeille sitten taas puolestaan myrkyllinen ja se vie sitä elintilaa alkuperäisiltä kasvislajeilta. Näin kirjoitti Ilta-Sanomat ja kyllähän me tässä kohtaa jo varmasti tämä kaikki tiedetään. Niitähän on ollut todella paljon ja on edelleen. No viime vuonnahan sitten vihdoin Väylävirasto myönsi, että lupiinia on vuosikymmeniä siis sitten kylvetty teidän varsille myös tahaltaan. Eli tämä on nyt se syy, minkä takia se on sitten pikkuhiljaa levinnyt ja pikkuhiljaa räjähtänyt joka puolelle. Ja nyt sitten ollaan ikään kuin herätty siihen. Eli siis lupiinia on vuosikymmeniä sitten istutettu pienimuotoisesti teidän varsille tie- ja vesirakennuslaitoksen ja tielaitoksen ja tiepiirin toimesta. Tämä on nyt myönnetty viime vuonna. Epäilyksiä on siis ollut jo vuosia sitten. Siitä on paljon liikkunut huhuja, ollaan yritetty puristaa tietoa, mutta sitten aiemmin tätä ei ole aiemmin tämä on niin kuin julkisuudessa kiistetty, kunnes sitten viime vuonna. Okei. No nykyään siis Väylävirasto ei istuta väyläympäristöön haitallisiksi tiedettyjä vieraskasvilajeja. Mutta nyt kysymys kuuluu, voi kukat? Siis ihanat voikukat. Mutta minkä ihmeen takia niitä on nyt just, siis viimeisen 2 vuoden aikana, ne on levinnyt. Ja juurikin teidän varsilla. Ootsä huomannut? Siis viime vuonna kiinnitin tähän huomiota ja teidän varrethan oli siis keltasinaan. Siis aivan pelkkää voikukkaa. Ja nyt mä huomaan, että nyt alkaa olemaan samoin. Voikukkahan siis itsessään leviää tehokkaasti uusille kasvupaikoille, nimenomaan siis tuulen mukana, leviävien näiden haiveniensa avulla. Ja yhdestä voikukan kukinnosta muodostuu suurin piirtein 200 siementä ja yhdestä kasvista lähtee 1000 siemeniä siis maailmalle. Eli tämänkin takia tietysti se leviää. Nämä siemenet säilyttävät itävyytensä maassa monta vuotta, mutta onko tässäkin nyt takana jokin tällainen ikään kuin tarkoituksenmukainen istutus alun perin? En tiedä. No Juhan laittaa tänne viestiä, että moikka Niina, ai että mä vihaan niitä. Voi kukat plus Juhan, erittäin huono yhdistelmä. Ja sitten mä hänelle kirjoitan, että minkä takia? No kun niitä on joka puolella. Niin. Mutta siis mielettömän kauniita ne on, mutta hei sit myös tämä, että hyvähän tässä on, että monet pölyttäjät, hyönteiset, linnut on riippuvaisia sen tarjoamasta siitepölystä ja medestä.
1: Radio Novan päivä.

0: 21 on kello. Bosson soi Radionovassa. Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Joo, tuossa voi kukista. Vaan kun niitä alkaa taas olemaan, siis teidän varret kyllä niin kuin keltasinaan sellaista niin kuin kultaista mattoa. Se on, mun mielestä se on upean näköistä ja se on tietysti linnuille, pölyttäjille erittäin tärkeää, että meillä on noita voikukkia. Mutta siis voikukat jakaa jostain kumman syystä hirveästi niin kuin mielipiteitä. Tänne tulee mehiläistarhaajalta tulee viestiä, että voikukat on todellakin tervetulleita. Ja sitten tulee viestiä, että niin upeita, siis niin upean näköistä, että miksi Suomessa täytyy vihata kaikkea. No niin, no Juuhan on sitä mieltä, että ai että mä vihaan niitä. Mutta sitten toisaalta taas mä ymmärrän silloin, jos sä oot allerginen voikukille. Kuunteles, mitä Tanja laittoi.
1: No se on Tanja taas täältä taksin ratista, tai no parkissa olen nyt. Joo, olen Juhanin kanssa samaa mieltä. Vihaan voikukkia ihan yli kaiken, koska olen ihan superallerginen niille. Sen, että mä lähden kotoa, kävelen autolle, niin se koko meidän mäki siinä aivan keltaisena, niin vaikka on mitkä allergialääkkeet ja silmätipat, niin ei auta. Ja paras on tuossa joitakin vuosia sitten, eli siis siitä on kyllä tovi aikaa, olin erässä lounaspaikassa syömässä ja otin salaattia. Rupesin miettiä, että tässä salaatissa on semmoinen kummallinen maku, mutta jollain tavalla vähän niin kuin tutuhko tämä maku. Ja sitten alkoi suussa turpoamaan ja kurkussa oli pakko mennä kysyä, että hei, mitä teillä on tuossa salaatissa, kun siinä on semmoinen vähän jännä maku ja mulla rupeaa kohtottaa henkeen tämä. Tähän ja sitten ne sanoi, että no siinä laitettiin voikukkia, kun oli niin kivoja nuoria lehtiä tuossa, ne on niin terveellisiä. No joo, sitten mä vaan sanoin, että kannattaa ehkä mainita se tuossa teillä, että teillä on, koska sitten siinä kävi niin, että lopun kaiken mä lähdin terveyskeskukseen ottaan sitten vähän piikkiä siitä, että ja sen jälkeen niin ei mun tarvitse, kun mä kosken johonkin voikukkaan osaan ja vähänkin hierasen lähellä silmiä, käsiäni tai jotain, niin jumaliste kuule semmoinen turvotus, että ei päivään näe yhtään mitään. Radio Nova.
2: Niin kutsi.
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Joo.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan pöytäliinan servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkurin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasesta.
2: Että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavierat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
7: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
11: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
10: Mistä se tietää meidän nimet?
11: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
12: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
11: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Niin, me syödään tätä.
13: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Mitäs hyvää tänään lisätään?
16: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
15: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
16: Entäs se kahvi?
15: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
16: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
17: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
18: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP-vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
19: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
15: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimatoliukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
2: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
3: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
4: Särkänniemeen, Särkänniemeen.
0: Paras sekoitus.

0: 11. Oikein hyvää maanantaita Niina sun kanssa. Ja hei, koska on maanantai?
1: Radio Novan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, maanantaisin mä haastan sua aina vähän pohtimaan sun viikon kohokohtaa. Ja kohokohta lähtee siis sun omasta elämästä, arjesta, sun aikatauluista. Se voi olla hyvää, se voi olla huonoa, se voi olla suurta, se voi olla pientä. Se kohokohta on semmoinen, mitä sä odotat. Tai sit se hallitsee sitä sun viikkoa. Laita mulle sun tämän viikon kohokohta. Mä itse asiassa haluan lukea tähän viime viikon kohokohdan. Mä sain viestiä viime viikolla, että helatorstai, oikeastaan niin kuin koko viikko oli vähän niin kuin kohokohtaa. Mutta moikka Niina, helatorstain kuulumisia laittaessa mainitsit, että ilmoitapa miten käy, kun tyttären synnytyksen H-hetki on käsillä. No ei tullut helatorstaina, ei tullut perjantainakaan, mutta kun muu Suomi oli Euroviisujen huumassa ja jännityksessä, niin meillä jännitettiin, että tuleeko vielä lauantain puolella vai meneekö sunnuntaille. No suvun nuorin näki päivän valon lopulta lauantaina kello 23.05 ja niin on ihana pieni tyttö. Voi että sentään, paljon onnea koko perheelle. Siinä on kyllä kohokohtaa hei kerrakseen. Mut miten se menee tällä viikolla? Mikä on sun tämän viikon kohokohta?
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 06000.

0: ja One Republic soi Radion Ovassa. 10.37 on kello. Kuunnellaan Elinoralta Leijona kuningas ihan kohta. Mutta koska on maanantai, niin tietysti mä haastan sua vähän pohtimaan sun viikkoa.
1: Radion Ovan päivä. Viikon kohokohta.
0: Joo, valitaan sitten yksi kohokohta tuossa ennen kello 14 taas tälle viikolle, niin kuin joka ikinen maanantai tehdään. Sari laittaa viestiä, että viikon kohokohta oli tänä aamuna, kun tuli sydämen kaikukuvan tulokset. Eli 2009 hätäleikkauksessa asennettu biokeinoläppä toimii vielä moitteettomasti. Mikä helpotus? No ihan varmasti on. Siitä tulee viestiä Sarilta, että viikon kohokohta on huomenna, kun entisenä joensuulaisena menen Helsingistä porukalla Saloon katsomaan ratkaisevaa ottelua. Ovatko koripallon Suomen mestareita Joensuun Kataja vai Salon Vilpas? Jännittävää. No sitten Anu puolestaan on laittanut ääniviestin.
2: Moikka Niina.
0: Moi.
2: Mun tämän viikon kohokohta on se, että minä täytän 50 vuotta.
0: Oi, juu.
2: Lauantaina juhlistetaan sitten niitä. Ja tänään itse asiassa alkoi mulla uusi työ uudessa paikassa tosiaan. Niin antaa nyt periaatteessa koko viikkoa, että järjestelee synttäreitä ja uudet työt ja muuta, niin tässä koko viikossa aika paljon.
0: No on todella paljon.
2: Koho kohtaa nyt sitten. Ei mitään, aurinkoista ja mukavaa päivän jatkoa. Moikka!
0: Moikka ja onnea! Hieno puoli vuosisataa, se on upea juttu. Okei, no sit Paula on laittanut ääniviestin.
3: Moikka Niina!
0: Moi!
3: Nyt on pakko pikkasen naurahtaa, koska mulla on tulossa oikeasti koho kohta tällä viikolla.
0: Okei. Okay.
3: Perjantaina olen menossa rintojen kohotusleikkaukseen.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radio Novan WhatsAppissa 0108 03.

0: ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo. Ei kun
11: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa?
11: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuu. Tule puhiloon.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
15: Joo, terve.
14: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
15: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
14: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
15: Niin.
14: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
16: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
17: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
18: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Paras sekoitus.

ja Sian Beautiful People. You Two One kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Ja kellohan tulee muuten kohta jo 11. Jotenkin tosi nopeasti tämä aamu mennyt. Mutta siis se tarkoittaa tietysti Radionovasta kello 11 STT:n uutisia. Hei, MTV Uutiset uutisoi uusista lasten nimestä ja nimenomaan siis niistä nimistä, jotka eivät ole menneet läpi. Eli siis nimilautakunnan käsittelyyn tuli vuonna 2025 joukko uusia, harvinaisia, no erikoisia etunimiä, joita kaikkia lautakunta ei ole voinut puoltaa. Ja puoltamattomat uudet etunimet 2025 listalta löytyy muun muassa. Se on aika pitkä lista, mutta tässä on muutamia. Ikimetsä. Ikimetsä, jaa. Toi on jännä, että se ei ole mennyt läpi. No sitten Kaos, Liekkiö, Sampo Makkara, Makkara, ihan siis yksittäinen makkara, sitten Torstai sekä sitten pienellä etukirjaimilla kirjoitettu Lauri. Eli Lauri-nimihän meillä on, mutta Lauri niin, että se L-kirjain on pieni, se ei ole myöskään mennyt läpi. Sitten myöskään nimiä Tyks, Lover tai Tietäväinen ei ole katsottu nimilain mukaisiksi. Okei, käydään vähän läpi. Pisti silmään ensimmäisenä tämä nimi Kaos. Kaos. Miksi? Nyt tässä oikeasti mä kysyn, että miksi? Miksi joku haluaa antaa lapselleen nimeksi Kaos, kun meillä on merkitys tuolle sanalle Kaos? Niin minkä takia joku katsoo, että se voisi olla hyvä? Okei, joo, mä sanoin tuossa ikimetsän kohdalla, että miksei voisi olla.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 eurolla. Marimekko myymälät ja marimekko.com.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
3: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
5: Nimi?
6: Reijo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin,
8: y,

0: Penis.
1: Mitä?
0: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
1: Mitä sanoit se penis?
0: En sanonut kuin aivot.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
3: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää maanantai-aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain droniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto STT:lle. Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen. Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa Tanskan johtavan terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa, jossa se on toiminut vuodesta 2020 lähtien Meliva-brändillä. Maailman terveysjärjestö WHO pitää yhä pienenä riskiä, että hantavirus leviäisi maailmanlaajuisesti. Järjestö julkaisi sunnuntaina tuoreimman riskiarvionsa viruksesta. Hantavirustartunnoista ja sen aiheuttamista kuolemista on raportoitu Hondius-risteilyalukselta, jonka on tarkoitus saapua Hollannin Rotterdamiin tänään. WHO:n mukaan aluksella olleiden matkustajien ja miehistön riski sairastua on edelleen kohtalainen ja virukselle altistuneiden keskuudessa voi ilmetä lisää tartuntoja. Tartuntariskin odotetaan kuitenkin pienenevän maihin nousun ja torjuntatoimien toteuttamisen jälkeen. Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Raumalla. Poliisi sai ilmoituksen kuolleesta naisesta asunnossa Nortamon kadulla lauantaina iltapäivällä 2:30 aikaan. Poliisi epäilee naisen joutuneen henkirikoksen uhriksi. Lounais-Suomen poliisin mukaan tapahtumapaikalta otettiin kiinni kaksi miestä. Epäillyt ja uhri ovat noin 50-60-vuotiaita. Tällä hetkellä poliisi tutkii tapausta epäiltynä tappona.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Aurinkoinen sää jatkuu tänään. Lämpötila kohoaa laajalti 17 asteesta aina 23 siltä väliltä. Ja sitten huomenna päivällä idästä virtaa hyvin hyvin lämmintä ilmaa. Ja sitten esimerkiksi itäosassa mitataan helle lukemia.
10: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
9: No niin. Joo, kello on 11:04. Oikein hyvää maanantaita. Pahoittelut, tollainen pitkä hiljainen hetki. Todella, hei, mä tuossa ennen kello 11 STT:n uutisia kerroin, että MTV:n uutiset uutisoi nimilautakunnan käsittelyyn tulleista nimistä. Siellä on harvinaisia, erikoisia etunimiä, joita nyt sitten lautakunta ei ole voinut puoltaa, eli niitä ei ole hyväksytty. Heidi laittaa viestiä, että noissa listatuissa nimissä osa on sellaisia, joita aikuiset ovat halunneet vaihtaa itselleen, eli kaikki ei ole niin kuin lapsille ehdotettuja nimiä. Joo, aivan varmasti on, mutta kun nimissä on esimerkiksi sellainen kuin Makkara tai Kaos, niin kyllähän siinä niin kuin ihmettelee, että kuka nyt sellaisen nimen, etunimen itselleen haluaa. Tai sitten vaikka antaa lapselleen nimeksi Kaos. Onko sulla sellaista tilannetta, että sä oot halunnut vaihtaa sun etunimen jostain syystä? Mennään tähän kohta. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään.
10: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: 11.11 on kello. Niina sun kanssa oikein hyvää maanantaita. Kuunnellaan J-Lota ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: MTV-uutisissa oli, että nimilautakunnan käsittelyyn tuli viime vuonna siis joukko uusia harvinaisia erikoisia etunimiä, joita sitten lautakunta ei ole voinut puoltaa, eli ne eivät ole menneet läpi. Ja tällaisia on esimerkiksi Kaos, Sampo Makkara, Makkara, Torstai, Tyks, Lover tai vaikka Tietäväinen. Ja tuossa äsken ihmettelinkin, että, niin kuin, että miksi Makkara, miksi joku haluaa antaa lapselleen nimeksi Makkara, niin Heidi tuolla vaan laittoi, että ei tässä ole, siis kaikkihan ei ole tietystikään niin kuin lapsille suunnattuja nimeä, siellä on mukana varmasti aikuisia, jotka ovat halunneet vaihtaa oman etunimensä, mutta siitä huolimatta, miksi joku haluaa olla Makkara? Tänne tuli tällainen viesti, että toi Makkara on sukunimenä itse asiassa tuttu. Olikohan tuolla Haapaveden suunnalla tullut vastaan? Joo, sen mä ymmärrän niin kuin sukunimenä, mutta en kyllä ymmärrä valitettavasti etunimenä. Sitten mä kysyin äsken, että oot sä joskus vaihtanut nimen ja mikä siihen on ollut syynä, niin tänne tuli viesti, että inhosin lapsena kutsumanimeäni, joka oli Marina. Ainainen Marin. Niin, aivan joo, jos miettii sen sanan toista merkitystä. Mulle ei edes tullut mieleen, koska mun mielestä Marina taas siis etunimenä ja nimenä ylipäätänsä on tosi kaunis. No, hän sitten kirjoittaa, että ärrävikaisena se myös hävetti. Halusin vaihtaa ensimmäiseen nimeeni, mutta näin aikuisena olen ihan sujut kutsumanimeni kanssa. No sitten tulee viestiä, että jokaisen neljän lapsen kohdalla on puolison kanssa pohdittu nimiä tarkkaan. Suvun perinteitä osaksi vaalien ja niin, että nimet kauniisti soljuvat heistä puhuttaessa. Onpa kolmen ja yhden tyttären nimissä yhtäläisyyksiäkin, kuten esimerkiksi, että kaikilla on sukunimen lisäksi kolme nimeä. Ei tulisi siis mieleenkään loukata lasta niin, että antaisi hänelle nimeksi juuri esimerkiksi vaikka Kaos. Joskus kannattaa ajatella vähän kauaskantoisemmin, esim. Juurikin lapsen nimen kohdalla.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 11.21 on kello. Kuuntelet Radio Novaa. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Robin Pakkaleinen, 1001 tapaa kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Hei, siellä Juupajoella, tie 58. Siellä on sonneja tällä hetkellä siellä tiellä. Tästä Fintrafikin liikennetilannepalvelu mulle hälyttää. Eli tämä on oikeastaan niinku tarkempi paikka on Juupajoelta semmoinen vähän alle 5 kilometriä Koppelojärven suuntaan. Otahan tämä huomioon. Ja sitten hei, mitä tahansa siellä liikenteessä tapahtuu, ja jos haluat vähän ilmoitella ja varotella muita sinne päin tulevia, niin muista laittaa sitten tänne päin viestiä. Tai sitten soita mulle suoraan. 0108 06000 on puhelinnumero.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
8: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
9: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaikista kaupoista. Jo 40 vuotta. No, löytyykö kalaa?
1: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
0: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Se on mammutti, se pallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
9: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
10: Paras sekoitus.

tulee kohtua 12. Pari minuuttia aikaa. Niina sun kanssa. Hei, kuuntelet Radio Novaa. Robin Packalenin 1001 tapaa. Kristina Aguileraa kuunnellaan seuraavaksi. Oikein hyvää maanantaita. Huomasit sä viime viikolla Ilta-Sanomien jutun tästä luomen poistosta. Terveydenhuoltoyhtiö Pihlajalinna on laskuttanut luomen poistosta melkein 5 000 000. 4600 euroa. Se on siis ihan järkyttävä summa rahaa. Vaikka siis tämä toimenpide tehtiin ihan tällaisessa, no siis paikallispuudotuksessa, ja se on kestänyt ainoastaan sen 20 minuuttia. Eli siis niin kuin ihan perusjuttu. Täytyy sanoa, että aika rapsakka hinta toi melkein 5 000 000. Siis yleensähän luomenpoisto yksittäisellä lääkäriasemalla maksaa satoja, ei tuhansia euroja, mutta sekin, että luomenpoisto maksaa satoja, on paljon. Se on paljon, koska totuus on, että noissa hinnoissa on aika paljon ilmaa. 4 vuotta sitten mä menin yhdelle yksityiselle, missä oli joku, tietsä, tällainen luomentarkastustarjous. Ja sillähän sitten ihmisiä sinne saadaan, niin kuin kuuluisikin käydä siis, sanotaan nyt vaikka vuosittain, jollei vuosittain, niin parin vuoden välein. Olisiko se ollut just joku tällainen tarjous, 29 euroa, tarkastetaan kaikki luomet? No, sieltä sitten sellainen pienen pieni luomi löytyi ja varattiin siinä sitten nopeasti aika sitä poistamaan. Ja siinä oli jotain hirveästi jotain hässäkkää, ja sieltä mä muistan vielä siinä jotenkin kassalla tämä hoitaja sanoi, että joo, sä saat niin kuin meidän sairaalan parhaimman lääkärin ja katsotaan, että löytyykö aika. Ja ei löytynyt samalle päivälle, niin sitten jotenkin samalla viikolla, ja sitten löytyi sille viikolle ja sovittiin se aika. Sitten loppuun vaan tuli semmoinen jotenkin, että niin, että anteeksi, että paljon tämä niin kuin maksaa, niin sitten sieltä tuli, että hintaa oli suurin piirtein noin 900 euroa. Mä voin sanoa, että se on mun mielestä aika kova hinta, se 900 euroa. Saati sitten, että se olisi niin kuin melkein 5 000 000. Tässä Ilta-Sanomien jutossa henkilö nimeltä Ripa oli siis saanut tämän yli 4 000 000 laskun, ja hän oli sitten soittanut, kun oli ollut silleen, että hetkinen, niin hän oli soittanut sitten tämän sairaalan asiakaspalveluun, mutta ei ollut kertonut, että hän on niin kuin laskuun saanut ja kysynyt, että paljonko luomenpoisto maksaa. Hän oli niin kuin esiintynyt asiakkaana, joka tiedustelee hintaa, ja hieman nihkeiltyään asiakaspalvelija oli arvioinut, että hinta voisi olla semmoinen noin 350, mutta ehdotti sitten soittopyynnön jättämistä, ja myöhemmin sitten kirurgi oli soittanut tälle Ripalle ja kertonut, että korkeimmillaan hinta voisi olla 600 euroa. Että näin. Ilmaa on. Ja ei, mä en poistattanut sitä mun luomea siellä yksityisellä, mistä tuli se hinta-arvio lähemmäs 1 000 000, vaan varasin sitten ajan ihan omalle terveysasemalle, missä luomi poistettiin.

0: Ray Dalton soi Radio Novassa. Tehosekoittimelta Hetken tie on kevyt. Kuunnellaan ihan kohta. Ja hei siis edelleen sonneja tiellä. Tämä on siis Juupajoella tai Juupajoesta semmoinen vähän alle 5 kilometriä Koppelonjärven suuntaan. Eli tie 58. Otahan tämä huomioon.
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Mm-hmm. Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
13: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
14: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Moi.
6: Nyt on kovat bailut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bebe Rexha. Westlifea kuunnellaan seuraavaksi ja Deep Blue Something tulossa myös ennen kello 12 STT:n uutisia. Ja sitten hei, kello 12 STT:n uutisten jälkeen voitaisiin puhua siitä, kun sun maisema muuttuu. Elikkä asut kodissa, missä on ihana maisema. Se on kenties ollut yksi sellainen kriteeri sille, että sä olet joskus halunnut muuttaa siihen. Ja mitäs sitten, kun se maisema yhtäkkiä muuttuukin? Ja se muuttuukin niin, että sulla ei olekaan vaikka avaraa näkymää, tai sulla on ollut siinä joskus metsä, no eipä ole enää. Tai sitten siihen rakennetaan esimerkiksi talo suoraan sun maiseman eteen. Jos tuntuu tutulta, oot käynyt läpi tällaisen prosessin ja kenties joutunut vaikka muuttamaan sitä toiseen paikkaan sen takia, koska sitä maisemaa on lähdetty sörkkimään. Laita ihmeessä tarinaa tulemaan. Numero on 0108 06 000. Mennään tähän kello 12 STT:n uutisten jälkeen.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
4: Niin sua. Elämä on.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
4: Toki.
3: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
4: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
5: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
2: Ei!
1: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
6: Y-ka-ko.
7: Penis.
5: Mitä?
7: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
5: Mitä sä olet se penis?
7: En sanonut kuin aivot.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki

0: Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
2: Marabu.
3: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
4: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
5: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collinson Group.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
3: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset.
5: Hyvää maanantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Raakaöljyn Brent-laadun hinta on noussut jälleen yli 110 dollariin barrelilta. Yhdysvaltalainen VTI-laatu oli taas aamulla Suomen aikaa 107 dollarin tuntumassa. Öljyn hinta on ollut viime päivinä jälleen nousussa sen pudottua toukokuun alussa roimasti alle 100 dollariin. Markkinoilla on elätelty toiveita Iranin ja Yhdysvaltojen rauhanneuvottelujen etenemisestä. Viime päivinä huoli konfliktin pitkittymisestä on kuitenkin taas kasvanut. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan ja laivaliikenne öljyn viennille tärkeällä Hormusin salmella käytännössä pysähtyi. Terveyskonserni Mehiläinen ostaa terveyspalveluyhtiö Aleriksen ja laajenee yritysoston myötä Norjaan ja Tanskaan, Mehiläinen kertoo tiedotteessa. Mehiläisen mukaan Aleris on Pohjoismaiden johtava erikoissairaanhoidon tarjoaja. Lisäksi konserni täydentää yritysoston myötä palveluitaan Ruotsissa. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimivalla Aleriksella on Mehiläisen tiedotteen mukaan noin 100 lääkäri- ja sairaalapalveluita tarjoavaa yksikköä, joissa on vuosittain yli 3,8 miljoonaa potilaskäyntiä. Mehiläinen toimii tällä hetkellä Suomen lisäksi Virossa, Liettuassa, Saksassa, Romaniassa, Serbiassa ja Ruotsissa. Hantaviruksen piinaaman risteilylaivan odotetaan tänään saapuvan Hollannin Rotterdamiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuvat 25 miehistön jäsentä sekä kaksi terveydenhuollon työntekijää on määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla olevista on ulkomaalaisia. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Ukrainassa nähtiin viikonloppuna sodan aikaan harvinainen mielenosoitus uutta lakiehdotusta vastaan. Sadat mielenosoittajat kokoontuivat sunnuntaina Kiovassa vastustamaan Ukrainan parlamentissa käsittelyssä olevaa siviililakia, joka pitäisi samaa sukupuolta olevien avioliitot kiellettyinä. Laki myös antaisi tuomareille mahdollisuuden tehdä päätöksiä, jotka perustuisivat niin kutsuttuun hyvään moraaliin. Uudella lailla kansalaisten siviilioikeuksista on tarkoitus yhdenmukaistaa Ukrainan lainsäädäntöä EU-maiden kanssa. Vastustajat pitävät sitä kuitenkin vaarallisena ja EU:n perusoikeuksien vastaisena.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Aurinkoinen päivä, lämpötila on tänään 17 aina 23 siltä väliltä. Ja sitten hei huomenna, idästä virtaa hyvin lämmintä ilmaa ja itäosassa mitataan hellen lukemia.
7: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
6: Onko sun kodin näkymä muuttunut jotenkin sinä aikana, kun sä olet asunut siinä? Ja ehkäpä tässä kohtaa puhutaan huonompaan suuntaan. Oot sä joutunut jopa vaihtamaan ja siis päätymään sellaiseen lopputulokseen, että nyt on pakko muuttaa. Mä en halua tällaista maisemaa enää. Mennään tähän kohta. Sitä ennen kuitenkin Coldplaytä ja sen jälkeen Haloo Helsingiltä, kuule minua.
7: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108.

0: 12.11 on kello. Haloo Helsingiltä, kuule minua. Soi Radio Novassa. Taylor Swiftia kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Okei, onko sun kodin näkymä muuttunut jotenkin sinä aikana, kun sä olet siinä asunut? Kysyn tätä siksi, kun Ilta-Sanomissa oli juttua, kuinka espoolainen taloyhtiö joutui maksamaan isot korvaukset huoneiston omistajille viihtyisen näkymän vaihtumisesta punaiseen tiiliseinään. Syynä on siis ikkunoiden eteen noussut kerrostalo, jota varten taloyhtiö myi osan tuntistaan. Eli taloyhtiön tekemät päätökset todettiin sitten lainvastaiseksi ja yhtiön on maksettava omistajille 40 000 euroa, siis 40 000 euron korvaukset asunnon arvon menetyksestä. Ja taloyhtiön osakkaille lankesi sitten lisäksi vielä käräjöinnistä lähes 100 000 euron lasku. Tuo on aika moista. Ajattelen nyt. Menet kotiin, ostat jonkun olet vuokralla. Samapa tuo, että ostatko tai vuokraatko, mutta se on sun koti. Ja sulla on ihan avara näkymä siinä. Sä tykkäät siitä sun maisemasta. Ja sit yhtäkkiä nimenomaan, kun sä oot päättänyt vaikka hankkiakin sen asunnon sen maiseman takia. Ja yhtäkkiä sä huomaat, kuinka eteen rakentuukin jotain ihan muuta. Tai se voi olla esimerkiksi, että sulla on upea metsämaisema siinä. Ja kappas yhtenä aamuna, kun heräät, niin siellä on työvälineet ja koneet ja muut vastaavat ja sitä metsää ei enää siinä olekaan. Kyllähän se nyt muuttaa sitä maisemointia ja ylipäätänsä sitä suhtautumista siihen, että mitä siinä näkee. Näitä tarinoita on paljon ja mä uskon, että niitä löytyy. Eli onko sulla tarinaa tai tiedätkö sä vaikka, että ystävällä on tällä hetkellä tai on ollut tällainen tilanne? Niin laita nyt ihmeessä tulemaan, olisi kiinnostava kuulla. Eli numero on 0108 06000.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: 12.20 on kello. Niina viettää sun kanssa maanantai-päivää. Enrique Iglesias soi Radio Novassa. Etaa kuunnellaan ihan kohta. Kysyin tuossa äsken, että onko sun kodin näkymä muuttunut jotenkin sinä aikana, kun sä olet siellä asunut. Mä sain tällaisen puhelinsoiton.
1: Parturointi ympäristön muuttumiseen. Väylävirasto teki vuosi sitten talvella, kun asui junarajan lähellä sinne 100 metriä reilu. Ja tässä on ollut paksu metsä ja hieno koko lapsuuteni ja tämän aikuisia ja ihan monta kymmentä vuotta. Niin tultiin vaan ja tietysti junarajan turvallisuuden takia niin parturoitiin avohakkuuksi tuohon. Ja melu on lisääntynyt ja näkymä on muuttunut huonommaksi. Ja silleen, että ennen kuin sitten puita alkaa kasvamaan, niin voi olla, että en ole enää näkemässä, että ei kysytty niin mitään, tultiin vaan. Ja sitten ihan neuvottelutuloksena sai vähän jäämään siihen metsätalon ja radan väliin, mutta törkeä teko on miusta, kun se on väylävirasto kuitenkin veronmaksajien ylläpitämä laitos, niin maisema muuttui ja ei ole enää samaa maisemaa, mikä silloin aikanaan on ollut. Että.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuulen, viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kuule, Pondora. Eiku, Birgitta.
12: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
11: Ei kun mä yritin vaan.
12: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
11: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
12: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
13: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Grillaajan tulikuumalinja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
17: Moi, tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
16: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
17: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
16: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No mäkkäristä.
19: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
5: Syö ranuja
0: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
18: Ba-da-ba-ba-ba.
19: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
7: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
21: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesänä saa.
22: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
23: Paras sekoitus.

Kiss from a Rose soi Radio Novassa ja Joel Hokkahan on tehnyt tästä oman versionsa. Löytyy hänen esikoisalbumiltaan, kyllä vaan. Hei Radio Nova, kuuntelet Niina sun kanssa. Oikein hyvää maanantaita. Lämpimät ilmat tuo Suomeen myös ukkosia, näin käy siis ilmi Ilmatieteen laitoksen varoituskartoista. Etelä- ja keskiosaan on annettu huomiseksi mahdollisesti vaarallinen rajun ukon ilman varoitus. Tämä varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa sekä sitten Pohjois-Savossa. Sitten ihan pohjoisin osaan Suomea Utsjoella on lisäksi annettu vielä mahdollisesti vaarallinen maastopalovaroitus.

0: Aki laittoi Radionovan studioon WhatsAppiin mulle viestiä numeroon 0108 06 000. Moikka Niina. Muistan nauttia auringosta lähiviikkoina, koska 4 viikon päästä on juhannus ja alkaa päivä lyhenemään. Ei mitään tämmöisiä viestejä, hei.
1: Oho, mites se tolla lailla?
2: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevytyrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
5: Olo on kuin höyhenellä.
6: Iisi kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
12: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
13: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
14: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
15: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
14: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
15: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
19: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
19: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
19: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
19: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

Kato John soi Radionovassa Turn the Lights Off. Jenni Vartiaiselta Eden kuunnellaan seuraavaksi. Anastasiaa tulossa myös ennen kello 13 STT:n uutisia. Ja sitten hei, muistutus. Edelleen ne sonnit on siellä tiealueella. Tämä on Juupajoki tai Juupajoelta semmoinen alle 5 kilometriä Koppelonjärven suuntaan. Kyseessä siis tie 58. Ota tämä huomioon.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipuun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Ajattelin keventää.
3: Aloitat siis laihdutuskuurin?
2: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
3: Kuinka?
2: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
4: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
8: Moi Reijo!
9: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei oo kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin, ihan täynnä ääntä.
11: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Rayo.
12: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle,

0: niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
4: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää maanantai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita, eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Hantaviruksen piinaama risteilylaiva saapui tänään odotetusti satamaan Hollannin Rotterdamissa ennen keskipäivää. Uutistoimisto Reutersin mukaan hollantilaisviranomaiset ovat valmistelleet maissa karanteenijärjestelyjä. Laivalla saapuneet 25 miehistön jäsentä sekä 2 terveydenhuollon työntekijää on ollut määrä asettaa heti karanteeniin. Suurin osa laivalla saapuneista on ulkomaalaisia. Paikallisviranomaiset kertoivat aiemmin Reutersille, että ei ole selvää, pysyvätkö he karanteenissa koko suositellun ajan. Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut ihmisiä, joilla on korkea tartuntariski, pysyttelemään karanteenissa 42 päivää. Iranin ulkoministeriö sanoo Iranin vastanneen USA:n viimeisimpään ehdotukseen sodan lopettamiseksi Lähi-idässä. Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Bakaei sanoi Iranin välittäneen Yhdysvalloille huolensa ehdotuksen sisällöstä. Uutistoimisto AFP:n mukaan Iranin mediat ovat kuvailleet Yhdysvaltojen esittämiä ehtoja kohtuuttomiksi. Iranin mukaan yhteydenpito Yhdysvaltojen kanssa jatkuu rauhanneuvotteluissa välittäjänä toimineen Pakistanin kautta, vaikka neuvottelut ovatkin ajautuneet umpikujaan.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 13 Radio Novan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä aurinkoinen tämä maanantai. Lämpötila on tänään laajalti 17 astesta aina 23 asteeseen siltä väliltä. Ja sitten hei toi huominen. Päivällä erityisesti idästä virtaa nyt hyvin hyvin lämmintä ilmaa ja itäosassa mitataan ihan hellelukemia.
8: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: Joo, ne todella, jotka helteestä tykkäävät, niin itäosa on nyt se paikka, jossa kannattaa nyt sitten huomisesta lähtien olla. Ylipäätänsä kesästä ja lämmöstä. Eilen on korkattu yksi asia auki. Alkaneeksi toisin sanoen. Mistä on kyse, mennään tähän kohta. Kuunnellaan Radionovassa kuitenkin sitä ennen Kuumaa satama ja IDs in Time.
8: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Ideas in Time. Mondoa tulossa ihan kohta.
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, mitä tässä nyt säätiedotusta katselee, niin kyllä tämä aika kesäinen tämä viikko on ja sama meininki oikeastaan jatkuu nyt sitten ensi viikollekin asti. Erityisesti nyt itäosassa huomisesta lähtien hellen lukemia, että jos helteestä tykkää, niin idässä kannattaa olla silloin. Mulla on nyt korkattu eräs asia auki ja se on maauimalakausi. Oh! Rakastan, siis mulla on perinne lapsuudesta lähtien ollut, että Stadikalla, siis Helsingissä Stadikalla maauimalassa käydään. Käytiin serkkujen kanssa ja ystävien kanssa ja vanhempien kanssa ja nyt sitten tietysti silloin kun omat lapset oli pieniä, niin käytiin paljon yhdessä. Ja nyt sitten omat lapset taas kun on sen verran isoja, niin voivat mennä sinne ihan itsekseen, mutta mä tykkään siitä. Musta on ihana jotenkin vaikka aloittaa päivä sillä, että aamulla menee saunomaan, pulahtaa vähän sinne altaaseen, sitten saunaa ja sieltä sitten vaikka tänne Radionovalle ja aloittelee 10 aikaa lähetystä. Ja nyt sitten vihdoin, nyt eilen kuule mentiin sinne miehen kanssa. Se oli vielä sillä lailla, että mä olin töissä koko viikonlopun Huomenta Suomea tekemässä ja eilen sunnuntaina, kun Huomenta Suomi loppui kello 12, siitä nopeasti kotiin pakkaamaan reppuun uikkarit ja pyyhkeet ja muut, niin Lore oli tehnyt eväät. Meillä oli siis eväät mukana, täytettyjä croissantteja, keitettyjä kananmunia ja sitten oli vähän kirsikoita ja siellä kuule oltiin. Ei ollut niin lämmin eilen, aika viileä tuuli, mutta me löydettiin sellainen kiva suojassa paikka ja siinä sitten nautiskeltiin ja syötiin eväitä ja käytiin aina välillä saunomassa ja siis rakastan yli kaiken.
1: Radionovan päivä. Niina Backman.

0: Blue ja Elton John soi Radio Novassa. Damian and Davidin Talk to Me kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, kohta mulla on puhelimessa kuuntelija Paula, jolla on edessä leikkaus perjantaina, joka samaa aikaa hirvittää tämä tuleva, mutta samaa aikaa se tuo valtavaa helpotusta siihen omaan elämään ja arkeen. Mistä on kyse, niin Paula saa itse kohta kertoa.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Reijo puhelimessa.
6: Anteeksi, kuka?
5: Reijo. R-A-Y-O.
6: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
5: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
6: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
5: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
6: Täynnä?
5: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
10: Ion?
9: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
10: Ion?
9: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
10: Ion?
9: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
10: Ion?
9: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
10: No Ion!
11: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.
12: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, piste fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Kappa.
3: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
21: Särkänniemen, Särkänniemen.
22: Paras sekoitus.

0: on ihan kohta 13:30 Niina sun kanssa. Hei, hyvää maanantaita. Kings of Leon. Soi Radionovassa. Mirellaa kuunnellaan ihan kohta, mutta koska on maanantai, niin maanantaisin mä aina haastan sua vähän miettimään sun viikon kohokohtaa. Ja sit kaikista kohokohdista mä valitsen aina yhden kohokohdan per viikko.
1: Radionovan päivä. Viikon kohokohta.
2: Paula Poimussa.
0: No moikka Paula, täällä on Niina Novasta.
2: No moi moi.
0: Moi, onko hyvä hetki?
2: Mä vetän sen oven kiinni, niin saa naputtele Vilma-merkinnät tuonne.
0: Noniin.
2: So.
0: Hei, sä laitoit mulle ääniviestiä liittyen sun tämän viikon kohokohtaan.
2: Joo.
0: Kerrotaan vielä, että mikä se on. Perjantaina tapahtuu jotain. Mitä?
2: No siis vuosien odottamisen jälkeen niin olisi tarkoitus päästä tämmöiseen reduktioplastiaan, eli rintojen kohotusleikkaukseen.
0: Mitä sä tarkoitat, että vuosien odottamisen jälkeen? Miksi sä olet joutunut odottamaan vuosia?
2: No ensinnäkin varmaan tämä tilanne, kun muututtiin niin kuin tähän hyvinvointialuehommaan, niin pidensi näitä jonoja jonkun verran. Mutta sitten toinen, mikä on niin kuin minusta itsestäni lähtöisin, niin minun on pitänyt saada puolettua painoa. Eli siellä on tietyt BMI-arvot, mitkä painorajaindeksi pitää täyttää, ja tässä on nyt sitten puoteltu niitä ylimääräisiä kiloja pois.
0: Okei, minkälainen työ sulla on takana sen suhteen?
2: Työ on semmoinen reipas 2 vuotta kaiken kaikkiaan, hitaasti, mutta varmasti.
0: Mm-hmm. No miltä tämä nyt tuntuu? Tämä on selkeästi odotettu juttu tämä perjantai.
2: No se sekä hirvittää, että toisaalta niin kuin semmoinen helpotuksen olo, että vihoviinen pääsee ja tavallaan niin kuin odottaa sitä tilannetta, kun se on tehty ja se elämä helpottuu. Se on niin kuin tavallaan se tähtäin, että vaikka tuntuu hirveältä katsoa niitä kuvia, millä tavalla se tehdään ja kaiken kaikkiaan, niin kuin se, eihän joku nukuttaminen koskaan ole mitenkään niin riskialtitonta.
0: Niin.
2: Se kuitenkin tavallaan se, että kun ne nyt saisi pienemmiksi ja ne ei enää roikkuisi tuolla jossakin navanseuduilla, niin se olisi niin kuin monet asiat helpommaksi tehdä ja touhuta ihan jo pelkästään niin kuin liikkumisesta tai nukkumisesta lähtien.
0: Ihan varmasti. Siinä on nimenomaan juurikin nämä ikään kuin käytännön asiat. Sitten mä voisin kuvitella, että tämä tulee vaikuttamaan esimerkiksi itsetuntoa varmasti paljon ja siihen minäkuvaan.
2: No minäkuvaan ehkä joo, mutta en mä nyt usko, että välttämättä itsetuntoa. Meikäläinen on semmoinen
0: että sitä riittää.
2: No mä en tiedä, että riittääkö sitä, mutta tavallaan se ikä on jo sen verran, että siihen, se ei niin kuin, mä en niin kuin koe, että siihen mä tarvitsen minkäänlaista boostia enää lisää.
0: Niin justiinsa. Joo.
2: Mutta sitten taas jonkun verran terveydellisiä syitä.
0: Joo.
2: Mä tällä hetkellä teen niin kuin paljon koneen ääressä toimistotyöhommia, mutta niin mulla ei välttämättä niin paljon ole esimerkiksi niska hartiasärkyjä kuin ehkä joillakin muilla on. Mm. Mutta tuo varmaan se puoli. Ja sitten ihan siis rahan meno. Varmaan monet, kun kuulee aika kalliit rintaliivit, on pitänyt kahtella, että löytää itselle sopivat.
0: Niin on.
2: Ei ole halvimmasta päästä, että välillä kahtelee kateellisena, kun jotakin rintsikatarjouksia kaupoissa, että voitaisiin ihan ostaa tuommoista. Mutta ei puhettakaan, että olisi semmoiset niin kuin voinut vuosiin mennä. Kuitenkin näillä on 3 lasta imetetty ja ollaan semmoista isorintaista sukua kaikkiin kaikkiaan. Ja musta on nyt jännää sitten, kun ollaan juteltu tästä, tai kun on niin kuin sanonut ääneen tämän, niin aika monella, tai nyt se on monella, mutta on tullut useampia henkilöitä, jotka sanoo, että mulle on tehty kans, tai että mä ootan sitä, tai mäkin haluaisin. Ja nyt ihan viimeisin aika lähipiiristä oli semmoinen 26-vuotias nuori nainen, joka sanoi, että hänelläkin on aika odottamassa, että hän on pääsemässä kans. Että hyvin monen eri ikäiset tavallaan, totta kai eri syistä, päättävät lähteä hakemaan tätä vaihtoehtoa elämässä, että saavat vähän pienemmäksi norina. Kaikki haluaa niitä silikoneja sinne lisää.
0: Miten sun pitää nyt valmistautua tällä viikolla? Pitääkö mitenkään?
2: Tänä päivänä kävin verikokeissa ja perjantai-aamuna sitten 7:20 pitäisi olla tuolla sairaalassa odottamassa, että mitä ne seuraavaksi tekee. Periaatteessa ei muuta, kunhan nyt pitäisi itsensä terveenä. Vähän meinaa flussa jälkikaikuja vielä tässä olla, että niitä yritän tässä parannella, mutta muuten niin kuin yritetään pitää mieli rauhallisena.
0: Niin. Hei, ihanaa, että sä laitoit ääniviestiä ja sä kerroit tästä sun tarinasta, koska mä luulen, että aika moni, niin kuin sä itsekin sanoit, että sit kun tän on sanonut ääneen, niin yhtäkkiä sitä alkaakin ympäriltä kuulumaan, että moni on samassa tilanteessa ja just eri ikäryhmissä. Niin,
2: no, mun mielestä se on
0: hyvä puhua.
2: Joo, ja tämä on niin kuin se asia, että asioista puhutaan, tai siis se tilanne, että asioista puhutaan, olipa se ihan mikä tahansa, niin tavallaan huomannut sen, että niiden asioiden kanssa ei ole yksin, vaikka oikeasti välillä tuntuu, että kukaan muu maailmassa ei ajattele niin kuin minä tai toimi niin kuin minä. Ja mun mielestä tämä liittyy monesti niin kuin myös noihin nuoriin, joiden kanssa teen työtä, että heillä niin kuin se ajatus siitä, että he on ihan yksin maailmassa tämän oman ongelmansa kanssa, niin se ei oikeasti pidä paikkaansa, vaan meitä on kanssakulkijoita paljon, ja tämä on nyt yksi reitti, jota minä tässä kuljeskelen, ja mulla on onneksi tukea ympärilläni tähän liittyen. Ja sitten tosiaan se, että kun siitä on puhunut ääneen, niin olen tajunnut, että tämä on laajempi asia kuin mitä on kuvitellutkaan.
1: Kerro viikon kohokohtasi Radionovan WhatsAppissa 0108 06.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varma. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmo. Älä he***i erikäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Eerikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Päivää.
1: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: No kyllä.
5: Dieseliä, bensaa, nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
5: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustelemaan.
10: Älä puolustele.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Avaa sun kalenteri kesäkuun vikan viikonlopun kohdalta. Ala kirjoittaa Megadeth, Bad Omens, Bring Me the Horizon, Trivium, The Blood in You, Pain, Blood Incantation, Amorphis ja paljon muita. Tai sit kirjoitat sinne vaan isolla tuskaa. Tuska Suvilahdessa kesäkuun vikana viikonloppuna. Osta liput osoitteessa tuska.fi. Yhteistyössä Radio City.
14: Ei kun Puila, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
15: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo, paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa?
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuu.
16: Tule puhkiloon.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Edelleen pystytään kiskoon.
20: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
21: Edelleen tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
22: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
23: Sinne se meni, ratsastusleirille, ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään, sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
24: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
2: Paras sekoitus.

0: Kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja näin me hei startattiin uusi viikko käyntiin. Kesäinen uusi viikko. Huomennahan sitten erityisesti, oliko itäosassa hellen lukemia. Maanantai-iltapäivä jatkuu Esko ja Veronikan kanssa kello 14 STT:n uutisten jälkeen. Mä toivotan tässä kohtaa sulle hyvää maanantaita. Huomenna jatketaan kello 10 eteenpäin. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Haluatko voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
2: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
1: Niin rahat on sun.
0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni kisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avausimittain. Kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka amppelit alkaen 899.

0: Mutta niin paljon, niin vähällä.
1: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun. Rautanet.fi.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Opetushallituksen kustantamat islamin salam-oppimateriaalit ja ortodoksisen uskonnon aksios-oppimateriaalit on vedetty pois myynnistä. Opetushallitus kertoo tiedotteessa, että materiaaleissa on ollut puutteita eivätkä ne ole vastanneet opetushallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta. Israel on pysäyttänyt Gazaa lähestyvän Global Sumud -avustuslaivueen. Laivueen järjestäjät kertovat asiasta viestipalvelu X:ssä. Israelin joukkojen kerrotaan nousseen laivueeseen kuuluvalle alukselle lähellä Kyprosta. Kyseessä on 3. vuoden aikana liikkeelle lähtenyt laivue, joka pyrkii murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Mä näen tästä säätiedotteesta jo lopun. Ja se näyttää niin hyvältä. Mutta aloitetaan nyt alusta. Huomenna tiistaina hajanainen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin myös ukkostaa. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sään poutaista. Idänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Mutta nyt tulee se kakku.
6: Noniin.
5: Se kirsikka. Päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21-27 asteeseen. Woo! Vihdoin. Tätä ollaan odotettu.
6: Kyllä.
5: Nyt se on kesä, kuulkaa.
6: Tämän takia kannatti 8 kuukautta painaa pimeässä ja loskassa.
5: Joo, se palkitsee, kato taas.
6: No niin. Oliko tämä tässä?
5: No, mä voin sanoa vielä sen, että yleisimmin on 16-22 astetta. Paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa vielä alempi. Ensi tunnilla mä jätän sen vaan tohon kivaan fiilikseen.
7: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
6: Se on nyt vähän kuin hallitus. Ne vähän antaa, mutta sitten ne ottaa kumminkin kaiken.
5: Niin. Toi ei ole semmoinen niinku hampurilaismalli. Toi ei. On niinku hampurilainen ilman pohjaa malli.
6: missä on vaan pelkkää kukkakaalia.
5: Niin sekin vielä.
6: Hei, 14.04 on kello. Ihanaa uutta viikkoa. Me ollaan Veronika ja Esko Radonovan iltapäivästä. Terve, terve. Sullekin, jos oot siellä ihan eka kertaa kuuntelemassa meitä. Niin.
5: Meillä on tänään hyviä juttuja. Puhutaan viikonlopusta tietysti siitä puolimaratonista. Minkä juoksin, minkä ehkä en juossut. Se selviää myöhemmin. Mutta palataan aikaisempaan aikaan. Eli olisiko ollut perjantai? Mä olin koirieni kanssa kävelyllä ja tällä hetkellä me majoittaudutaan siis Jätkäsaaressa, joka on ihan tässä meidän työpaikan vieressä. Ihana, tiedät, se meri-ilma puhaltaa siihen koko ajan. Siinä on hyvä fiilis.
6: Eli monelle, jotka tulee muualta kuin pääkaupunkiseudulta Helsingistä, niin Jätkäsaari on hyvin tuttu paikka siinä, että sieltä lähtee ne Tallinnan laivat.
5: Just näin.
6: Se on se, mistä pääsee sitten siitä putkesta sisään ja kohti ulkomaita Tallinnaan.
5: Kohti halvempia kaljoja.
6: Kyllä.
5: Mutta siellä tapahtui jotain ennenkuulumatonta. Mä pelästyin ihan valtavan paljon. Niin pelästyi myöskin mun kaupunkilaistuneet koirat.
6: Tuliko laivasta joku?
5: No se ei ole yllättynyt.
6: Myötäisessä.
5: Jonkun kaljakärry olisi taas kaatunut siihen. No ei olisi eka kerta. Ei, mä sanon näin, että tää oli semmoinen olento, mitä harvoin näkee Helsingin niin kuin kantakaupunkialueella.
7: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Eli Goldin Burn. Rainova maanantai-iltapäivässä. 1:02 on kello, Veronika Jäskö täällä.
1: Täältä tuli viesti, että anteeksi, mutta en tykkää helteestä yhtään. Menisin maitohyllyjen taakse kylmään turvaan mieluusti.
0: Mm. Koska on, heitäkin on, jotka ei tykkää helteestä. Mutta ei ole vielä mitään hätää, koska helteitä ei ole vielä ollut.
1: Ei ole ollut vielä. Kyllä siihen menee sitten aikaansa ja maitohyllyjen taaksekin niin pääsee turvaan.
0: Perjantaina sä olit jossain ja sun koirat säikähti jotain.
1: Joo, mä olin siis tuota Jätkäsaaressa. Tuossahan on aivan ihania niin kuin tommosia ulkoilureittejä, koska siinä on myös vähän luontoa.
0: Eli... Onko siinä vielä luonto? Kun mä jotenkin mietin, että ne on rakentanut sen kyllä niin täyteen. Tuo on just tommonen, niin kuin, että se on niin kuin talon vieressä. Että onko siellä luonto?
1: No, siinä on onneksi säästetty. Siinä on tosi paljon puita. Siinä on tosi paljon niin kuin, silleen nurmialueita. Siinähän on Jätkäsaaressa on tämmöinen niin kuin iso puisto, okay, mikä on kyllä tämmöinen tosi moderni. Siellä on lapsille tämmöisiä leikkipaikkoja ja tämmöisiä. Mutta pyöräilyväylät on ja kaikki tämmöiset. On siinä jonkin verran sitä säästetty. Ja mä olin ihan unohtanut tämän jutun, kunnes mä avasin siis Helsingin Sanomat. Ja siellä oli kirjoitettu näistä olennoista, mitä mäkin näin.
0: Jotka liikkuu öisin.
1: Eli rölli. Rölli tuli.
0: Liikkuu aina öisin ja niillä on semmoinen makkaraperunapaketti kädessä.
1: Ja ne huutelee siellä. Missä mukoti on? Kuka mukoti? Ei, käveltiin koiran. Mulla on nyt kaksi koiraa. Mun toinen koira on mulla hoidossa. Ja yhtäkkiä kuuluu semmoinen ääni, kun joku laukkaisi niin kuin todella kovaa meidän takaa. Ja mä harrastanut ratsastusta, niin se on sinänsä mulle niin kuin tuttu ääni. Mutta mä mietin, että miten täällä niin kuin Helsingin kantakaupungissa joku laukkaa meidän
0: ratsupoliisi.
1: Takaa. Ei ollut ratsupoliisi, kun oli Juman kautta kauris. Kauris, tiedät, se keskellä autotietä juoksi Helsingin kantakaupungissa. Näky, jota ei juuri koskaan näy.
0: Kauris.
1: Kauris.
0: Oliko tämä nyt se sun elokuva?
1: Ei, mutta mä kuule, kerron sulle.
0: Minkä kokoinen kaurissa semmoinen, mikä ero on peuralla ja kauriksella?
1: Kauris koko. Kauriksen säkäkorkeus on 65-75.
0: Mutta mikä ero peuralla ja kauriksella on? Eikö se olisi melkein sama? Se on niin kuin... On tavallaan sukulaisia toisilleen.
1: Tervetuloa tänne luontokorneriin.
0: Näin irtautuneita me ollaan oikeasti luonnosta. Tuolla ihmiset, jotka niinku niitä näkee päivittäin, nauraa meille partaansa. Ne erota niinku kissaa koirasta.
1: Peura on huomattavasti suurempi ja sen pitkä häntä on alapuolelta valkoinen. Kauris on taas sirompi ja sillä on lyhyt häntänysä.
0: Okei, eli sit kauris on vähän pienempi. Mutta oliko niitä yksi vaan? Niiden laukkaavan.
1: Niin, mä näin sen
0: lauma.
1: Yhden.
0: Okay. Ei.
1: Mä näin yhden, mutta siis tosiaan Helsingin Sanomat on tehnyt tästä jutun, että kantakaupungissa Jätkäsaaressa on seikkaillut viime päivinä joukkokauriita. Ja kerta on mahdollisesti ensimmäinen, kun sitykauri...
0: Oliko se iso juttu? Oliko se keskiaukema juttu? Koska Iltalehti oli tehnyt viikonloppuna kahden aukeman jutun, että tällainen päivä stripparilla on. Mä mietin, että onkohan niillä jutut vähissä.
1: No niin. Onneksi ne kaurit nyt tuli, että Helsingin Sanomatkin sai jotain kirjoitettavaa. Joku on ajanut ne sinne, että joku lehdistö on saanut siitä tehtyä.
0: Ja hei, sitten. Täällä tuli mun äidinkielen opettajalta viesti, että taipuu kauris kauriin, ei kauriksen.
1: Yes, no niin, mä muistan tämän sitten ensi kerralla, kun näistä kaurista puhun.
0: Mutta mitä sitten, hän juoksi ohitse, pysähtyykö, tuli se kohti?
1: Hän juoksi ja mä huusin vaan ääneen, että Juman kautta kauris.
0: Mitäs koirat, Matti ja Teppo?
1: Ne meni, siis heistäkin huomaa sen, että vaikka ne on tosi paljon luonnossa, varsinkin kun mennään Turkuun, niin mennään aina mettää, niin ne jähmetty ne koirat. Ja nehän on siis metsästyskoiria. Että mä oon niinku, mä tiedän, että mä oon nähnyt joskus sen, kun varsinkin se mun toinen mäyräkoira lähti peurojen perään.
0: Niin,
1: kun me oltiin
0: niin, aivan
1: keskellä talvella joskus kävelemässä niinku pellolla, niin se lähti peurojen perään, mutta mä sain se onneksi kiinni. Mutta tossa jotenkin musta tuntuu, että hekin oli siitä tilanteesta silleen, että asfaltilla laukkaa kauris. Se oli jopa heille semmoinen tilanne, että okei, emme lähde. Me emme lähde nyt tähän showhun mukaan.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.
0: Onhan täällä kantakaupungissa palkikauriita. Ne on yleensä vaan piilossa päiväsaika.
1: Niin, no, poliisi sanoi, että tälleen nyt on ekoja kertoja, kun Jätkäsaaressa on nähty.
0: Otitko kuva? Videota?
1: En ehtinyt, oli niin nopea.

0: David Guetta ja Sian Beautiful People radan oman maanantai-iltapäivässä. Täällä tulee paljon viestiä. Kantakaupunkilaiselta Punavuoresta tuli viesti, että ensinnäkin Jatkasaari ei ole kantakaupunkia. Näin, että riittää. Netistä löytyy tiedot, mitkä olet kuuluu kantakaupunkiin. Mitä se sinulle tiedoksi,
1: noniin.
0: Veronika.
1: Noniin.
0: Ja sitten mutta joo, se on kyllä ihan totta. Se, mikä on kiva, itse en asu kantakaupungissa, asun Espoossa. Ja
1: en minäkään.
0: Ja siellä kyllä niin kuin, siellä on väillä. Mutta jotenkin sitten tietenkin, kun Espoo ja siinä, missä mä asun, niin siinä on tosi paljon sitä metsä ja luontoa. Niin sitten sit jotenkin mä ymmärrän sen, että tosi paljon kettuja näkyy just nyt, kauriita. Mitä kaikkea muita näitä nyt on, näitä eläimiä. Ja sitten tietää, että ne pääsee sinne niin kuin metsään piiloon. Mutta tuossa Jätkäsaaressa jotenkin tuntuu, että itsekään ei pääse piiloon, kuinka haluaisi.
1: Joo, ja siis tässähän esimerkiksi jutussa kerrottiin, että siellä oltiin sitten, kun nämä kaurit oli ollut tuolla Jätkäsaaressa, niin viikonlopun aikana ajettu ne kaurit pois sieltä. Eli ensin Lauttasaaren siltaa pitkin.
0: Mihin kallioon? Mihin on ajettu pois?
1: Lauttasaareen.
0: Ai siellä
1: koska
0: on
1: siinä olla. On inhottava juttu se, että poliisi joutuu siis lopettamaan ne eläimet, jos ne lähtee niin kuin...
0: Liikenteen sekaan.
1: Juuri ja näin. Ja sitten siinä oli just vaihtoehto, että lähtevätkö nämä kaurit sinne Lauttasaareen vai Länsiväylälle, koska se on siinä vieressä. Aivan. Ja onneksi nämä kaikki kaurit oli sitten mennyt sinne Lauttasaareen, joten poliisi ei joutunut käyttämään mitään tämmöisiä ampuma-aseita heitä kohti, mikä olisi surullista.
0: Ois se. Hei Greendaleltä, Wake Me Up When September Ends, ja sitten sen jälkeen viikon ensimmäinen, onko tässä mitään järkeä osio?
1: Ja tämä on nyt semmoinen viesti, no mä varmaan toistan itteeni joka kerta. En mä samaistu näihin jokaiseen viestiin.
0: Mihin tämä liittyy?
1: Tekoäly. Ja siihen, kun ystävä käyttää sitä vähän liiakseen. Me ollaan puhuttu tai kuultu paljon sitä, että porukahan on nyt tähän mennessä mennyt naimisiin tekoälyn kanssa, niitä on useampi. Ei ehkä Suomessa, mutta ulkomailla. Ja mulla on ehkä vähän ristiriitaiset ajatukset tuosta tekoälystä.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
18: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkausvedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
19: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei. Okay.
21: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
22: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
23: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
24: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Green Day, Wake Me Up, Rob September Ends. 28.2. Mä tässä yritin pöytä rummuttaa, mä yritän treenata, niin Veronika sanoi, että se vihaa sitä, kun mä rummutan.
1: Niin vihaa. Ja sä tässä aina, kun mikkikin on päällä,
0: oma huoneeseen, niin välillä... Oma okay. Huoneeseen rummuttaa. Tuli vanhemmat mieleen. Hei, Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heiti ihan kohta, mutta onko tässä mitään järkeä osio mennä nyt?
2: Radio Novan iltapäivä. Onko tässä mitään järkeä?
1: 0806000 viesti on tullut tähän kyseiseen numeroon ja niitähän saa siis laittaa tulemaan, kun tulee semmoinen fiilis päivästä, että onko tässä mitään järkeä, niin me täällä sitten sitä pohditaan. Mutta tämän päivän viesti menee näin. Ystäväni käyttää ChatGPT:tä kaikkeen ja ihan koko ajan. Huomaan, että hän suorastaan tukeutuu siihen ja sen antamiin vastauksiin. Oli kyse sitten jostakin ohjeista tai vaikka tunne-elämän viisauksista. Kysynpä siis vaan, onko tässä mukaan mitään järkeä?
0: Tuo on vähän sama juttu, kun olisi kysynyt 80-90-luvulta ystävältä, että onko mitä järkeä, että sä katsot Bees & Honeysta sitä, että mikä on tämä, mikä
1: suosikista.
0: Sulla on.
1: Niin. Hei, toisaalta mä oon eri mieltä. Siellä oli oikeasti lääkäri, joka vastasi niihin kysymyksiin.
0: Sehän... Vai oliko?
1: No aivan varmasti.
0: Vai oliko?
1: Siinä oli kuvakin siitä lääkäristä.
0: No nyt, sehän todistaa kaiken.
1: Nyt et tuhoa kyllä ei, tätä mielikuvaa.
0: Siis mä olen kuullut, että esimerkiksi monissa paikoissa, kun on ollut näitä horoskooppeja, niin siinä on pistetty kesätyötä. No ihan sama juttuhan se voi olla tossakin. Se lääkäri ajattelee, jos on ollut vaikka, tiedätkö, viikon reissussa, niin silleen, että hei, missä meidän lääkäri hävisi? Hei, Pekka, tuu tänne näin. Sä saat vastata näihin kysymyksiin.
1: Mä oon ihan varma, että se on kyllä ollut oikein.
0: No, mä toivon, ihminen. Että näin olisi. Mutta mä lähdin siis kysymään suoraan ChatGPT:ltä tätä kysymystä, Veronika.
1: No,
0: mä kysyn häneltä, oletko ChatGPT, oletko vaarallinen ja uhka minulle? Arvaa, mitä se vastasi mulle.
1: No.
0: Olen. No ei. Vastasi näin. En ole uhka sinulle. Samalla tavalla kuin ihminen, jolla olisi omat tavoitteet tai halu vahingoittaa. Olen ohjelma, joka tuottaa vastauksia tekstin perusteella. En voi toimia fyysisesti, tehdä päätöksiä maailmassa itsekseni tai seurata sinua ilman, että käyttäjä tai jokin järjestelmä erikseen käyttää minua siihen. Ja tämä on siis se, koska siis sama juttu. Jos mulla on vaikka esimerkiksi, tiedätkö, että mulla sattuu korvan takaa. Ja mä en oikein tiedä, että mikä se on. Mähän lähden googlettelemaan. Tämähän on pahin mahdollinen.
1: Sehän on pahin mahdollinen.
0: Vaikka mitä.
1: Lääkärit inhoaa sitä, koska ihmiset yleensä tulee sinne vastaanotolle niin, että no mä googlasin tuossa ensin, että mulla on varmaan siis tämmöinen joku.
0: Siis moni lääkäri vastaa, ai sä veit mun työt, niinkö? Koska mä oon se, joka googlaa täällä. Näitä juttuja, etkä totta. Sinä. Ja mä oon se, joka velottaa. No mitä mieltä sä itse oot? Kyllä mä huomaan itse, että en mä nyt aina tukeudu, mutta kyllä päällä tulee semmosia, tiedätkö, että kysyn jotain ja sit se vastaa mulle jotain.
1: No mä käytän tosi vähän tekoälyä. Mä käytin sitä ehkä niin kuin alkujaan silloin, kun se tuli ja yleistyi niin huomattavasti enemmän, mutta kun mä rupesin huomaamaan, kuinka paljon siellä on oikeasti asiavirheitä, niin sit mä tajusin, että tämähän ei ole niin kuin millään tavalla luotettava keino ja ihmisten niin kuin semmoinen, ihmiset luottaa siihen liikaa. Mitä se sanoo oikeasti?
0: Meidän lukutaito tässäkin.
1: Joo, niin, eikö just näin. Ja sitten mullakin on tämmöisiä ystäviä, jotka nimenomaan tunne-elämässä käyttää niitä. Ja koska siinä tekoälyssähän on se, että se tosi helposti puoltaa sun mielipiteitä. Totta kai.
0: Ne se on kuin hyvä kaveri.
1: Joo, juuri näin.
0: Joka on sun puolella.
1: Okei, okay, no sä oot vähän ehkä narsistinen, mutta en mä kyllä narsistiksi sua kutsuiksi. Tai tiedätkö, että se aina on sun puolella. Totta kai, jos mennään johonkin ihan ääriasioihin, niin totta kai mä oon ymmärtänyt, että sieltäkin tulee välillä, että sinun kannattaa olla yhteydessä niin kuin tähän ja tähän tahoon. Että se myös osaa ohjata ihmisiä, jos on oikeasti joku hätä. Mutta mä oon sitä mieltä, että joo, sitä voi käyttää, mutta siinä pitää olla medialukutaito äärimmäisen terävänä, sit kun kysyy siltä jotain kysymyksiä, koska se ei oikeasti välttämättä aina pidä paikkaansa, mitä se sanoo.
0: Niin. Mutta ehkä se on tämmöinen niin kuin tämän ajan tämmöinen ilmiö ja tämmöinen tämän ajan niin kuin tämmöinen.
1: Ja varsinkin, jos joku mun ystävä jotenkin aina perustelisi mulle jotain hänen asioitaan silleen, että no mä kysyn kyllä tekoälyltä. Niin kuin tässä viestissä, joka meille täällä WhatsAppissa tuli, niin selkeästi tässä on semmoinen tilanne, että se ystävä käyttää sitä kaikkeen. Eikä osaa välttämättä enää niin kuin omilla aivoillakaan tiedäkö, ajatella asioita, vaan se on silleen, no oota, kysytään ChatGPT:ltä, mitä se on tästä mieltä.
0: Se saattaa, joo, jos se koko aika tukeutuu, niin sitten se on ärsyttävää. Mutta sitten on se myöskin sulosta. Mulla on semmoinen hyvä ystävä, joka on nyt löytänyt tämän tekoälyn. Ja sitten se on osannut se on saanut käyttää sitä sillä, että hän esimerkiksi tekee biisejä.
1: Ah, no tommoseen joo, mä
0: joo, ja sitten esimerkkinä, kun hän laittoi tuossa, kun ei olla pitkä aikaa niin nähty, niin laittoi mulle semmoisen biisin, jossa hän niin kuvaili omia tuntemuksia.
1: Mm.
0: Ja sitten mä olin silleen, että hetkinen, että onko se itse, sitten mä tajusin, että tämä on tehty niin kuin tekoälyn avulla.
1: Joo.
0: Niin, niin se oli musta säälittävä. Jos mä se suoraan sanon.
1: Mä ajattelin ensin, että sympaattista, mutta joo, no sä ajattelet säälittävä.
0: Koska siis monethan käyttää, mä tiedän esimerkkinä viime kesänä yhden hyvän ystävän, tai itse asiassa ei se hyvä ystävä ollut, koska hän mua häihin kutsunut, mutta kaverin häät oli. Mm. Ja tota niin, hänen bestmaninsä piti puheen, joka oli siis ChatGPT-avulla tehty. Hän antoi niin kuin tiettyjä asioita. Ja sitten niin, sit kun koko yleisökulma niin kuin otti sen silleen, että vau, wow, miten hieno puhe. Se ei ikinä kertonut, että se on niin kuin tehty sitä kautta.
1: Niin, tekoälyllä.
0: Niin.
1: Joo, koska tossakin mun mielestä, niin kuin, että sitten jos mä kuulisin, että joku pitäisi mulle puheen.
0: Joo.
1: Ja joo, totta kai sä annat sille niitä ideoita ja asioita näin, mutta jos mä saisin kuulla, että se on tehty tekoälyllä, niin tiedät, että se menisi fiilis. Mä olisin niin silleen, että se ei tullut suoraan sun sydämestä, vaan se tuli niin kuin
0: koneen kautta.
1: Niin, nämä oli koodattu nämä sanat tähän näin.
0: 0806000.
1: Mitä mieltä te olette? Jos olisi tuommoinen frendi, joka oikeasti käyttäisi tekoälyä kaikkeen, niin menisikö niin kuin patajumiin?
0: Seuraavaksi biisi, jolla piti tulla viime viikonloppuna voitto ja juhlat, mutta tultiinkin kuudenneksi.
1: No, hyvin meni silti.
0: Vai menikö?
1: No, Linda ja Pete oli upeit.
2: Onks tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon 0108 06000. Esko ja Veronika vastaavat. Niihinkin kysymyksiin, joissa ei ole mitään järkeä.
0: Oli upeita. Puhutaan vielä Euroviisusta tänään.
1: Joo, vähän myöhemmin.
0: Jos pitää olla kyllä kolme parhaan joukossa.

0: Linda ja Pete, jotka edusti hienosti Suomea Euroviisussa lauantaina. Mietin vaan, että olisiko me saatu vielä enemmän pistettä, jos Jaakko Parkka olisi sittenkin luistanut siellä.
1: Se voi muuten...
0: Olisiko se voinut
1: Se voi muuten lisää? Olla oikeasti mahdollista.
0: Joo.
1: Koska sit se olisi erottunut aivan eri tavalla edukseen.
0: Me puhutaan vielä tänään iltapäivällä tästä Euroviisusta ylipäänsä siitä, minkälaisia ajatuksia herättää. Mutta
1: nyt...
0: Onko tässä mitään järkeä?
1: No. Odotapa mä nyt sanon sulle yhden asian, mulleksi. Koska sä meinasit heittää rotkoon nyt Biisen Hanipalstan lääkärin. Että onko hän nyt oikeasti olemassa vai ei?
0: En mä nyt heittänyt rotkoon, vaan mä sanoin, että se on ollut siis, että me haettiin silloin sieltä niin kuin informaatiota ja tukea samalla, kun monet hakee nyt tekoälyn kautta. Niin. Ja sitten tuli puhetta, että kun se ei välttämättä ole aina ollut siellä päivystämässä.
1: Aivan varmasti on lääkärin nimeltä Eki, eli Erkki-Pekka Helle.
0: Joo, Eki.
1: Ja
0: Hänellä oli viikset.
1: Hänellä oli viikset,
0: joo. Joo, muistan hänet.
1: Sellaiset vaaleet, joo. Ja Ilta-Sanomat on siis haastatellut, tämä juttu on vuoden 2012, eli tästä on jo vähän aikaa. Mutta hän siis 40 vuotta vastasi nuorten kysymyksiin.
0: Ja mä sanon yhden jutun. Mä ensinnäkin haluan antaa isot taputukset. Hän on varmaan jo edes mennyt.
1: Nyt... En osaa vastata tähän kysymykseen.
0: En sitä tiedä. Toivottavasti hän on hyvässä kunnossa, jos on vielä tässä meidän maailmassa. Mutta niin mä haluan antaa siis isot taputukset, koska hän oli oikeasti siis... Moni nuori tukeutui siihen aikaan Eki. Tiedätkö, että sieltä kysyttiin ja haettiin vastauksia ja tiedätkö, vähän fiilikset, mikä mulla on ja tiedätkö, tämmöisiä asioita. Niin se oli ehkä niin kuin... Se oli se tyyppi, mihin mä luotin ja tukeuduin.
1: Sama, ja mä oon siis oppinut sieltä ihan valtavan paljon asioita.
0: Tosi paljon.
1: Joo. Siis ainakin Wikipedian mukaan Erkki-Pekka edelleen.
0: Hyvä.
1: Porskuttaa.
0: Hyvä Erkki-Pekka. Jos oot kuulla, niin kiitos, kun olet ollut meidän tukena ja turvana. Mutta se tekoäly, se on nyt sellainen asia, mikä on monelle, sehän pystyy lataamaan ja olemaan niin kuin läsnä joka paikassa ja monethan hakee sieltä inspiraatiota ja monet hakee sieltä vastauksiin kysymyksiin. Ja niin tässä edes meidän kuuntelijani ehkä vähän enemmänkin on sitten koukuttunut siihen.
1: Joo, siis täältä tuli hyvin viestejä siitä, että tekoälyhän ei niin kuin, ei tiedä mitään, ei osaa mitään. Se tarvii sen ihmisen, joka sille jotain asioita opettaa. Ja me ihmisethän ollaan käytetty sitä tekoälyä, että sehän niin kuin viisastuu jatkuvasti viisastumistaan, koska niin paljon sitä käytetään. Mutta mä just mietin tuossa sitä, että joo, mä niin kuin varmasti itsekin laiskistutan omia aivojani sillä, että kun mulla tulee mieleen joku asia ja mä en heti keksi itse siihen vastausta. Esimerkkinä mä muistan sen, että mä oon ollut selviytyä, että Suomi-kilpailussa joskus 2018. Ja kun siellä ei puhelimia mukana meillä saarella. Ja me puhuttiin jatkuvasti ruuasta, koska on järkyttävä nälkä koko ajan. Ja puhuttiin paljon erilaisista ravintoloista, mistä tykätään.
0: Ja.
1: Niin ai että se oli niinku aivoille hyvää duunia, koska tiedätkö, kun mä mietin vaikka, mulla oli siis 1,5 viikkoa, mä mietin, että mikä Töölössä yhden ravintolan nimi on. Ja mä vaan miettisin, koska mulla oli todellakin kaikki
0: aivan
1: maailman jopa aika siihen. Niin. Ja voi jestas, kun mä sain sen nimen, tiedät sen mieleen, niin kaikki taputti, että nyt se tuli sieltä, se aivot, niin kuin tiedätkö, toimittaa. Koska nykypäivänä, jos sulle ei tule sitä mieleen, niin sä vaan nappaat puhelimen käteen.
0: Mikä se, oliko se Mamma Roosa?
1: Eikö se olisi semmoinen pizzaravintola kuin Linko?
0: Okei. Okay.
1: Aivan sairaan hyvä. En tiedä, onko sitä enää edes olemassa. Mutta
0: sitä mä teen aika usein siis itsekin, tiedätkö, että jos joku biisi, mä kuulen esimerkiksi vaikka, nyt oli viikonloppuna keikalla, sitten mä kuulin yhden biisin, ja sitten mä en sanonut päähäni yhtään, että mikä se on. Mä yritin koko ajan vaan miettiä, että mä ajattelin, että helpon tapa on googlettaa, tai sitten, tää on tää sovellus, joka sitten kun sä laitat
1: Shazam,
0: jota sä käytät sitten ja sitten se tulee heti se. Niin siihen aika nopeasti turvaudutaan.
1: Mutta sitten
0: se, että sä niinku annat sen niinku aivot vähän tehdä töitä, niin se tekee yllättävän hyvää kyllä.
1: Mutta tiedätkö, mulla on yksi kaveripariskunta, jotka mietti, he on ollut monta vuotta yhdessä ja miettinyt sitä, että hei, pitäisi mennä pariterapiaan, niin he käytti tekoälyä heidän terapeuttina.
0: Ei.
1: Joo, 2 tuntia istuivat sohvalla ja kysyivät erilaisia kysymyksiä.
0: Onko se vielä yhdessä?
1: On yhdessä, edelleenkin.
0: Auttoko se?
1: Kuulemma, teki
0: nyt siellä moni terapeutti miettii, että on siis, ne vie meiltä työtkin.
1: Niin, no sanoppa muuta.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Hieno biisi, varttiolle 3 kello.
1: Hei, liikenteestä yksi tiellä 7 Porvoon väylä Porvoa. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa ajosuunnassa Kotka. Tarkempi paikka välillä Porvoo, Ritan liittymä Ilola.
0: Tiedätkö, mistä tietää, että on niinku, voi sanoa, että on kesä. Vaikka kevät antaa vielä monella, mutta tiedätkö, mistä tietää, että on kesä?
1: Onko se se, kun seuraavaksi tulee Backstreet Boysin I Want It That Way?
0: No sekin saattaisi olla merkki siitä, mutta mä oon eilen prätkällä farkkutakki päällä.
1: Okay.
0: Ja pärjäsin, tiedätkö, ei tullut kylmä. Se on se merkki siitä, että okei, nyt on sen verran lämmin, että pärjää.
1: Vähän tukkahulmusia.
0: Ei, kyllä mun kypärä on päässä.
1: Mutta ei tule sieltä kutrit alta vielä.
0: Ja mulla on niin lyhyt tukka, ettei se.
1: Aa, no nyt sun pitää kasvattaa mulletti sitten.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilaajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
8: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
8: Älä puolustele.
2: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Mitä tapahtui?
15: Lappari meni rikki.
16: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
17: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
19: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Moi.
3: Nyt on kovat bailuut. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Paras sekoitus.

0: maailman paras bändi Backstreet Boys. Ihan puolueeton. Puolueeton toteamus. Hei, Brian McFadden, Real to Me ja sit uutiset.
1: Joo, oikeus hylkäsi Fazer-miljonäärin syytteen törkeästä veropetoksesta. Tästähän oli puhetta mun mielestä viime viikolla, kun se tuli julkise, että häntä syytetään.
0: Se on oikeus hylännyt syytteen.
1: Joo, näin on.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90.

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjälläsi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasi rikki, pistä fi.
3: Pilkington, kirkkaasti parempi.
5: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
9: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla... tai toisella.
12: Ei!
11: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
13: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat 2 silmälasit, mutta maksat vain 1. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
15: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta.

0: Nettomin pankki.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Sanotaan nyt vaikka, että kupparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää uutisista. Ajovarma ja sen emoyhtiö A-katsastus Group aloittavat muutosneuvottelut. Asiasta uutisoi Yle. Mahdolliset irtisanomiset koskevat korkeintaan 402 ihmistä Ajovarmassa, A-katsastus Groupissa, A-katsastuksessa ja K1-katsastajissa. Ratkaisu liittyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kilpailutukseen. Ajovarma menetti siinä suuren osan ajokorttien teoria- ja ajokokeista sekä lupapalveluista. Yhtiön nykyiset sopimukset Traficomin kanssa päättyvät tämän vuoden lopussa. Ajovarman työntekijöistä valtaosa on vakituisia ja kokoaikaisia. Helsingin käräjäoikeus on hylännyt Jan-Peter Fazerin syytteen törkeästä veropetoksesta. Oikeuden mukaan syyteoikeustapauksessa oli vanhentunut. Oikeus kuitenkin totesi, että Fazerin toiminta täyttää veropetoksen määritelmän, eikä Fazerin väite erehdyksestä ole uskottava. Rikosepäilyssä oli kyse siitä, että Fazer ei ilmoittanut verottajalle verovuonna 2014 omistamiensa ulkomaisten arvopaperien luovutusvoittoa. Luovutusvoiton määrä oli noin 600 000 euroa. Tämän vuoksi Fazerille jäi määräämättä pääomatuloveroa lähes 200 000 euron edestä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormusinsalmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormusinsalmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa Yhdysvaltojen ja Israelin iskuin. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Valtioneuvoston uuden viestintäosaston osastopäälliköksi aiotaan esittää Päivi Antti Koskea ja apulaisosastopäälliköiksi Niina Hyrskyä ja Janne Impiötä. Asian vahvistavat STT:lle eri lähteet. Nimitykset tulevat valtioneuvostoon, kun laajat turvaselvitykset ovat valmistuneet. Valtioneuvostoon ollaan perustamassa uusi keskitetty viestintäosasto heinäkuun alusta alkaen. Viestintäosastolla työskentelee noin 140 viestinnän ammattilaista.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Tiistaina hajanainen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin myös ukkosta. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Päivälämpötilat kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla aivan upeaan 21-27 asteeseen. Sitten liikenteestä. Tiellä 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tarkempi paikka on välillä Keljonkankaan risteyssilta Pumperin liittymä.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
9: 15.04 on kello. Hei, hyvää maanantai-iltapäivää. Halo Helsinki, kuussa tuulee, ja sitten sen jälkeen sun pitäisi tietää, että kuka puhuu tuossa seuraavassa klipissä, minkä mä nyt aion soittaa. Minä ja Veronika ei tästä tiedetä mitään. Nämä tuottajat Tsernohan sen on keksinyt meille.
7: Kyllä, ja tästähän on tullut vähän tämmöinen kilpailu, kun me ollaan Eskon kanssa ja myös kuulijoiden kanssa. Kuulijat on ollut myös äärimmäisen valppaana siellä. Tiedetty aika hyvin nyt nämä kaikki, ketkä näissä klipeissä puhuu. Joten nyt tämä on Tsernolle kova paikka, että tiedetäänkö me tänään.
9: No katsotaan, kenestä on kyse. Ääniklippi on tämä.
10: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
9: Mä tiedän, kenestä on kyse.
7: Apua, mä en tiedä yhtään.
9: Mä tiedän heti, kenestä on kyse.
7: Laitapa uudestaan vielä.
10: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
9: Tommonen ääni. Mä tiedän.
7: Nyt on vaikee. Nyt on tosi vaikea.
9: Mä tiedän, kenestä on kyse.
7: 0806000. Kuka tuossa äsken puhu?
10: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
7: Apo, mulla on niin monta eri vaihtoehtoa. Kuka toi voi olla? Nyt on vaikea.
8: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Halo Helsinki.
1: Kuussa tuulee, 9:03 kello.
2: Kysymys on yksinkertainen, mutta vastaus on vaikea löytää ainakin minun puoleltani. Kuka puhuu?
1: Joo, meillä on tämmönen ääniklippi erästä suomalaisesta henkilöstä. Ja mulle tää oli aika selvä. Jotenkin, mutta siis väärässähän mä varmaan olen. Tää oli niin jotenkin selvä, mutta sitten tämä ääniklippi, se on tämä.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
1: Mä tiedän, kuka tämä on, tämä ihminen.
2: No, kun mulla tulee ensimmäisenä, mä oon silleen, että onko tämä joku poliitikko. Koska jotenkin toi tapa, miten hän puhuu. Mun tulee mieleen joku terveysministeriö tietysti.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
2: Joo. Mutta sitten toisaalta, kun
1: ei, mä kyllä tiedä.
2: Ei yhtään. Siis okei, no mulla on kolmosella. Mulla on joku vastaus.
1: Okei. Y-ka-ko.
2: Anna Puolakka. Hanski.
1: Ei. Oikeesti? Anna Hanski ei ole ainakaan tämä. Mutta mä siis sanoin, että mulla tuli vaan mieleen, varmaan johtuen siitä, että mä viime viikolla katsoin klippejä, koska siis MasterChef-tuomaristossa Helena Puolakka.
2: Ei tämä Helena Puolakka.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
2: Mä oon MasterChef-ohjelman fani, mä katson sitä joka päivä, kun mä oon vähän myöhässä niiden jaksojen kanssa. Niin kato, kun Helena on tullut siellä Lontoa vähän, niin Helena, kato, hän on asunut Londonissa. Niin hänellä vähän tulee siinä puheessa semmoinen niin kuin Lontoo-aksentti.
1: Niin olenkin.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
1: No katsotaan, mitä tämä on työntänyt nyt, tämä meidän viestipalvelu.
2: Tuottajamme Tserno on myöskin täällä. Mitä siellä on ihmiset vastaillut?
1: Pia Penttala on ehdotettu tosi paljon. Ahti Hallberg. Helena on ehdotettu paljon.
4: On tullut Marttiina Aitolehteä tänne.
1: No hänen äänen kyllä tunnistaa. Pahimmissakin painaisissa, niin voin kertoa, ei ole Marttiina Aitolehti. Mutta siis täällä on ylitse muiden, niin Helena Ahti Hallberg. Ei kyllä ole mitenkään, oota.
3: Sillä on valtava merkitys
1: ei
3: meidän
1: ole, Helena.
3: Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
1: Ei ole Helena
2: ei Ahti Hallberg. Kyllä. Sitten on Katri Helena myöskin.
1: Ei ole kyllä Katri Helenakaan. Katri Helena on ihana sinivalkoinen ääni.
2: Niin, se on totta, joo.
1: Se on kyllä erittäin tunnistettava
2: nyt
1: ääni.
2: Nyt on vaikea, Tserno, nyt sä vedit kyllä sit meitä niin kuin
1: tässä on höflästä. Tässä on Gran Laasonen, ei ole kyllä sekään. Paula Heinonen on ehdotettu. Kyllä Helena Ahti Hallberg saa niin kuin eniten ääniä tässä.
2: Heli Sutela tulee.
4: Kyllä.
1: Kuunnellaan vielä.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
1: Eli ketä sä sanoit, Veronika?
2: Mä sanoin Anna Hanski.
1: Ja mä sanoin, että tämä MasterChef.
2: Helena.
1: Nämä on meidän vastaukset, tuottaja Tserno. Mikä oikea vastaus?
4: All right. Tässä hauskintahan on se, että olette molemmat väärässä kerrankin.
1: No niin. Mutta onko mieltä kukaan kuuntelija oikeasti?
4: On. On oikeassa. Oikeita vastauksia on tullut.
1: No sieltä valitset sitten yksi, jota palkitaan tänne. Kuka on tämä oikea vastaus?
4: Siis mä en ymmärrä, että ette kuule tätä, koska kaikki muut tämän näköjään kuulee. Helena Ahti Hallberg on oikeasti kyseessä.
2: Ei ole totta.
1: Siis TTK-tuomari.
4: Kyllä.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
2: No nyt mä kyllä kuulen sen, kun
1: tämä sunnuntai-bruussi-klippi?
4: Ei ole. Ei ole, mä yritin ottaa tosi vaikeista kohtaa, että sieltä ei kuulu sitä sen suhu ässää sellaista.
1: Helena Ahti Hallberg.
4: Joo.
2: Ai että, mutta tosi moni kuulija kyllä veitän nyt meiltä.
1: Kuunnellaan
2: tosi
1: vielä.
3: Sillä on valtava merkitys meidän oman terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.
2: No nyt mä kuulen sen.
1: Ei ole kyllä kuka Helena Ahti Hallberg tässä.
2: Oho, niin kyllä mä kuulen sen.
5: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Bebe Rexha, New Religion, varttia yli 3 kello. Stone Sourilta hieno kappale, Two Glass, Veronika ja Esko täällä.
1: Nyt on ollut paljon tässä viimeisen 3 päivän aikana keskustelua näistä uusista nimistä, mitä ihmiset ovat halunneet lapsilleen, mutta nimilautakunta on ne tyrmännyt. Ja tämähän on siis semmoinen listaus, joka tehdään joka ikinen vuosi. On listaus siitä, että mitkä on ne annetuimmat nimet lapsille.
2: Ja,
1: sitten ne, jotka on harvinaisempia ja sitten näitä, jota on ehdotettu trollausmielessä tai ei. Jos on trollausmielessä, niin aika pitkälle saatan prosessin viedä, että nimilautakuntaan asti laittaa tästä pyynnön. Mutta täällä on muutama nimi, mistä mä oon No joo, mulla on tästä muutama.
2: Mistä olet hyvin pahoillas?
1: No, sanotaanko näin, että mä en olisi arvannut, että näitä täältä löytyy.
0: Joo, mä itse asiassa tänään, kun mä luin ton uutisen myöskin, niin tuli vaan mieleen hassu asia, että eilen illalla tai eilen iltapäivällä mä olin tämmöisellä pitkällä kävelylenkillä. Laitan kuulokkeet korville ja se on mun tapa tavallaan.
1: Tapasin mukaisesti joka sunnuntai.
0: Kyllä. Ja siinä jostain kumman syystä kävellessä, niin mä rupesin miettimään siis nimiä. Mä en tiedä, miksi ajatus lähti viemään. Tässä mä lähinnä miettimään sitä, että kun mun nimi on siis Esko, tai hauska tutustua, erikäisen Esko.
1: Hei, Veronika Verho.
0: Ja mä oon juniori, koska mun isä oli täsmälleen saman niminen. He ei hirveästi käyttäneet mielikuvitusta, vaan että vedetään tuolla samalla.
1: Joo, se on hyväksi todettu ja se muistetaan.
0: Mutta sitten mä eilen mietin, että mitä jos mä vaihtaisin mun nimen, että mitähän mun isä sitten, olisiko se niin kuin, ärsyttäisikö häntä vai olisiko hän niin kuin, mitä mieltä hän olisi, koska nykyään voi vaihtaa nimensä.
1: Voi ja aina on mun mielestä kyllä.
0: Ja tiedätkö, mun meni, mä kävelin siis 1,5, melkein 2 tuntia, puolet mun lenkistä meni miettimään, että jos mä vaihtaisin nimen.
1: No mikä se sit olisi?
0: No mä kerron sen myöskin ihan kohta.
1: No niin.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi.
4: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
3: Ei!
2: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus-tilauksella ja MTV Kolmosella.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa?
8: No, 20 kilon säkki, Milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuu.
10: Tule puhtiloon.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
19: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
22: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
23: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
24: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
25: Paras sekoitus.

0: Oh, hieno biisi. Stone Sour. Through Glass, 26 minuuttia yli 3 kello. Tästä tuli vielä paljon viestejä, että kuka se nyt oli se meidän, kuka tässä puhuu ääneni. Helena Ahti Hallberg oli oikea vastaus siihen. Moni ei hyväksy sitä.
1: Mutta ei nimilautakuntakaan hyväksynyt viime vuonna 2025 monia nimiä, mitä sinne ehdotettiin.
0: Kyllä, ennen kuin mennään niihin nimiin. Tuossa pari viikkoa sitten mä katsoin jälleen kerran, varmaan sadatta kertaa, Netflixin kautta Mötley Crüesta kertova leffa The Dirt. Ootko sä nähnyt? Suosittelen. Kato se.
1: Kiitos.
0: Vaikka en tykkäisi yhtään bändistä, niin sitten vähän näkee. Sitten niin siinä on bändin keulahahmo, basisti Nikki Sixx, yes, joka oikea nime on ollut aikoinaan siis tämmöinen kuin Frank Carlton Serafino Ferrana Jr.
1: Oho.
0: Ja hän vaihtoi nimessä sen takia, koska hän siis ei tullut toimeen omien vanhempiensa kanssa ja halusi niin kuin päästä irti siitä tavallaan semmoisesta. Niin kuin, hän kokee, että se nimi vähän niin kuin sulki.
1: Ja se oli vanhempien liian antava nimi.
0: Kyllä.
1: Ymmärrän.
0: Hän sitten käveli jonnekin aikoina Amerikkaan johonkin toimistoon ja sanoi, että hän haluaa vaihtaa nimensä. Tässä on muusi nimi, Nikki Sixx, mikä on musta tosi makea nimi. Ja mä en tiedä, johtuiko se siitä, kun mä eilen, kun mä kävelin, kuuntelin musiikkia ja sitten taisi olla joku biisin kautta. Sitten mä mietin, että vitsi, että jos mä vaihtaisin nimeä, että olisiko se ok. Arra, mihin se kaatui se ajatus.
1: Mm-hmm.
0: Se kaatui siihen, että en mä jaksa, kun sit pitäisi vaihtaa passia, sit pitäisi vaihtaa ajokorttia.
1: Kalliiksi tulisi.
0: Niin, tämmöisiä niin juttuja.
1: Ja Instagram-nimimerkki ja no se nyt oli Facebook
0: niin
1: ja kaikki.
0: Ja sit se, että miten tavallaan, että vai aika nopeasti, koska esimerkiksi jos jengi menee naimisiin, niin kyllähän ne vaihtaa sukunimensä. Siinäkö on aika iso niin kuin prosessi.
1: Plus niin mä en ymmärrä tota.
0: Mitä et ymmärrä?
1: Mä oon niin kuin uuden, mä en ole niin vanha-aikainen. Tai mun mielestä ei pidä.
0: Niin sä et haluaisi ottaa sun puolison sukunimeä?
1: En.
0: Entäs väliviivalla?
1: Ei.
0: Niin. No mutta joku
1: ja mun mielestä voi olla eri nimeä. Mä ymmärrän sitten, tosi moni ajattelee sille, että haluat on sama kuin lapsella. Tiedätkö, jos lapsi esimerkiksi.
0: Niin.
1: Koko perheellä on sama sukunimi, mutta ehkä mulla ei ole niin merkitystä sillä.
0: Mutta
1: niin
0: sitten mä mietin eilen sitten kävellessä, että mikä se voisi olla sitten. Jos mä nyt päätyisin sillä, että vaihtaisin nimeä. Sukunimi ei. Sukunimi pysyisi erikäisenä, mutta et etunimi, mikä se olisi, koska mun etunimi on siis hyvin suomalainen, Esko Ensio.
1: Mm.
0: Ja mä en mun mielestä kyllä yhtään Esko Ension näköinen ihminen.
1: Joo, no minkäs näköinen sä sit oot?
0: No mun mielestä mä oon Enriken näköinen.
1: Niinpä just.
0: Mitä?
1: Oissa sen pitänyt arvata.
0: No mitä? Ai, sä tyrmäsit heti sen. Sä oot joku nimilautakunta. Heti kun mä veisin näin silleen, että no niin just, seuraava.
1: No niin, ja sitten mä ei.
0: Seuraava.
1: Eikö se toi ole sellainen, että sulla nousis?
0: Mitä nousis?
1: Hattu sen
0: nimen. Ai kusi päähän nimen
1: Enrique
0: takia.
1: Enrique ja Veronika täällä radion oman iltapäivästä.
0: Mieti, kuinka kansainvälinen se olisi.
1: Ei, Esko on tosi hyvä.
0: No niin.
1: No niin, mennään Eskolla.
0: Mutta mitä nimiä sieltä on tullut hylsyjä?
1: No, joistain mä oon yllättynyt. Täällä on esimerkiksi niin kuin Annie ja Florence. Ja näissä nämä eet on aksentilla. Eli siellä on tämä heitto viiva siellä
0: een
1: päällä. Mun mielestä tosi kauniita.
0: Florence on tosi kaunis nimi.
1: Joo, mutta ne on hylätty.
0: Ai ne on hylätty?
1: Ne on hylätty, joo.
0: Siis millä perusteella? Sen takia, kun se on se heittomerkki een
1: päällä. Nämä on puoltamattomia uusia etunimiä.
0: Aha.
1: Eli Sampo Makkara.
0: No sen mä en yhtään ihmettele. Miksi se on hylätty? Miksi joku haluaa nimetä lapsensa Sampo Makkaraksi?
1: En tiedä. Sitten täällä on, mä mietin, että onko tää niinku Lauri pienellä ällällä, mutta tää onkin iillä, Iauri. Sekin on mun mielestä ihan nätti. Iauri.
0: Iauri.
1: Joo.
0: Ja.
1: Ikimetsä. Mun mielestä ihan nätti.
0: Ikimetsä. Onko oikeasti ihan nätti?
1: Siis Suomessahan on tosi paljon, no maailmalla ylipäätään, on niin kuin paljon tämmöisiä nimiä, jotka liittyy luontoon. Ja mä oon aina rakastanut niitä.
0: Forest.
1: Pilvi, myrsky, meri,
0: lumi,
1: suvi,
0: rae.
1: Joo.
0: Semmoinen nimi on.
1: Onko rae jonkun etunimi vai? En ole ikinä kuullutkaan.
0: Sukunimi.
1: No niin, no se on eri asia. Mutta
0: joo.
1: Kaksi, mitä mä rakastan ihan yli kaiken tässä listassa, on Hartman ja Tyx. Niin paljon ne äidit on niitä sairaaloita rakastanut.
0: Ai no Hartman vielä jotenkin. Hartman on niinku sellainen. Mut Tyx, onko joku halunnut nimetä lapsesta Tyksin
1: mukaan? Turun yliopistollinen keskussairaala.
0: Siis oot sä tosissaan?
1: Täällä on Hartman ja Tyx. Niin hyvää palvelua on saanut.
0: Ei voi.
1: Et lapsensa nimeksi on halunnut.
0: No onneksi siellä on tämmöinen nimilautakunta, joka sitten kumminkin antaa vähän niin kuin jarruun tommoseen.
1: Samperi, torstai.
0: Samperi?
1: Samperi. Jonko on halunnut antaa. Makkara. Lover. Lover on hieno. mun mielestä. Lover.
0: Tiedätkö? Lover Eerikäinen.
1: Lover, hei.
0: Se olisi kova, Lover Eerikäinen. Sitäkään hyväksytty.
1: Mietin, mikä deittimarkkinoilla ai että saisit aivan etulyöntiasemassa.
0: Mistä sä... lava?
1: Mistä naava lava?
0: No mitäs muuta siellä on hylätty?
1: Kaos kahdella ja yhdellä aalla. Nämä molemmat on. Ivy Pool. Ivy Pool.
0: Joo.
1: Infinite. Sitten Jonas Öllä, eli Jönnä. Jönnä! Jö. Mutta sitten täällä on tosi tämmöisiä Liekkiö, Maelle, Marjats, Zetalla, Muuan. Olisikin, hei toi on hieno nimi. Mä tykkään kaikista tommosista pehmeistä nimistä, jotka alkaa M-llä tai H-kirjaimella. Ne on ihana pehmeitä.
0: Lover.
1: Mutta ehkä niinku näistä erikoisimmat oli tää Torstai, Tietäväinen ja Sampo Makkara. On se semmonen Tietäväinen, se meidän poika. Ai että.
0: Sampo Makkara, tule sisälle nyt sieltä.

0: Zayn, Die For Me. Kyllä tosta tulee aika paljon ääniä Enrique Lover Eerikäiselle. Pitäisikö käydä vaihtaa? Tähän mun tytär sanoisi. No.
1: Hän sanoi samat sanat kuin minä. Hän sanoi, että ei.
0: No, isi, sä oot nolla.
1: Niin.
0: Se sanoisi näin. Tuota, niin, tänä kesänä, kun futiksen MM-kisat starttaa tuossa kesäkuussa, niin tiedätkö, että Etelä-Amerikassa ja ylipäänsä Amerikassa, jossa jalkapallo on niin kuin isompi kuin uskonto.
1: Joo.
0: Niin siellä, kun sieltä nousee taas yksi ylitse muiden, joku tiedätkö, huippupelaaja, niin siinä kesänä ne lapset, jotka saa alun tai sen vuoden puolella, niin todennäköistä on se, että poika nimetään sen futajan mukaan.
1: No se on kyllä joo, mutta on mä ymmärrän. Ja tsemppiä niille äideille.
0: Siellä on Ronaldoja ja siellä on James Rodriguezta ja siellä joo. On vaikka ketä.
1: Joo, on tommosia asioita, mistä on turha taistella vastaan.
0: Just näin.
1: Mutta siellä käytetään varmasti myös paljon, kun matseja katsotaan, niin aurinkolaseja. Ja meillähän on ollut kaupallinen yhteistyö Specsaversin kanssa, koska me käytiin Eskon Enrique Lover Eskon kanssa.
0: Enrique Eerikäinen.
1: Joo. Me käytiin hänen kanssaan valitsemassa toisillemme lasit. Ja nyt meidän Instagramissa, Radionova Suomi, on siis paljastus, että mitkä nämä lasit oli, mitkä me valittiin. Ja siellä on myös arvonta, missä voi voittaa itselleen aurinkolasit. Näin on.
0: Ja pitäisi tarkastus myös samalla siinä hoituu.
1: Joo, siellä pitäisi käydä vaan kommentoimassa, että minkä väriset linssit valkkaisi itselleen. Koska mähän valkkaisin sulle vaaleanpunaiset.
0: Joo, ja alussa mä olin vähän silleen, mietin, että toimiko tuo, onko toi hyvä. Ne oli viikonloppuna mulla käytössä.
1: No, saitko kehuja?
0: Todella paljon kehuja.
1: Mhm. Niin, sä olit juontaa tämmöistä jotain tapahtumaa. Niin.
0: Mä olin juontamassa tapahtumaa ja siihen olisi sopinut. Siis ne sopii täydellisesti. Plus itse, että Lover Eerikäinen olisi kyllä sopinut hyvin siihen. Mutta sun valinta onnistui nappiin mun kohdalla.
1: Joo, no mutta samoin myöskin mulla, koska mä käytin myös koko viikonlopun näitä laseja, mitkä sä valkkasit mulle. Niissä on tommoset niinku ruskeet linssit, mitkä vähän niinku, niitä voi pitää myös sisällä, koska se ei ole niin tumma se linssi.
0: Ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa, mistä on kyse. Radionova Suomen Instagramin puolet löytyy ja osallistu kilpailuun.
1: Just näin.
2: Radionovan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Alesso ja Nate Smith, I like it, 20 paille.
1: Hei, tunnin päästä 280 olisi tarjolla mysteeriäänessä. Se on jo aika kiva potti, mä sanon. Nyt se on kato noussut tässä nyt kivasti.
0: Joo, ja meidän mysteeriääni, kunhan mennä sen täältä.
1: Kaivas se sieltä
0: jostain. Toivottavasti se on hävinnyt. Mieti, jos se joku päivä. Ei, se on tässähän se. Niin se kuulostaa tältä. Tuommoinen ääni.
1: Joo, kysymys on vaan se, että mistä toi ääni tulee. Niin sit voit voittaa itselle sen 280.
0: Tasan tunnin päästä kisataan. Käy tsekkaa väärät veikatut vastaukset.
1: Joo, ne löytyy osoitteesta radionova.fi/kilpailut.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koe aja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Sä oot ollut MasterChef.
5: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
4: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaita.
5: Pahvin grillissä.
1: Mä oon nyt kattonut jotain MasterChef.
4: Älkää liittoutuko mua vastaan.
5: Vähän
4: MasterChefin asia.
5: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
4: Oh,
5: no
4: niin. Kato.
5: En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
4: Niin, aha. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
1: Voi elämä sentään.
4: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
5: Kimppe, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen. Edvardia.
3: Radio Novan aamu, arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO, Rayo.
6: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
7: Toki.
6: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
7: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
8: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi/kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
15: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
17: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
18: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
17: Älä puolustele.
15: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
19: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
15: R-A-Y-O. Rayo.
2: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Tää hyvältä näyttää.
5: Bauhausin sensaatiopäivien valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Lisäksi nyt joustavalla kampanjarahoituksella maksat korotta ja kuluitta. Lue lisää bauhaus.fi.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
8: Paras sekoitus.

0: David Guetta, Teddy Swims, Gone, Gone, Gone. Ronan Keatingilta hieno kappale, kun just se Nothing at All, ja sit uutiset ihan kohta.
1: Joo, aika hurja juttuja. Neljän sukeltajan ruumiit löytyy Malediveillä, ja näissä etsinnöissä on mukana suomalaisia sukeltajia. Tästä luinkin itse asiassa jo aikaisemmin, että siellä on suomalaisia sukeltajia messissä.
0: Tästäkin lisää Ronan Keatingin jälkeen.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
2: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin mä enää melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Nimi?
12: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
12: Ihan täynnä ääntä.
13: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
14: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
15: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
17: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
18: tuulilasirikki.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
18: tuulilasirikki.fi.
19: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamoja Mäkkärissä. Pa-da-pa-pa-pa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Israel on ottanut kiinni Gaza-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin tänään Gazaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoo tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei toistaiseksi ole vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli 3. vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gazaa. 4 italialaisen sukeltajan ruumiit ovat löytyneet Malediiveilla tänään, kertovat Italian viranomaiset. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Mukana etsinnöissä oli 3 suomalaista luolasukeltajaa, kertoi uutiskanava CNN sunnuntaina. He ovat osa kansainvälistä Divers Alert Network-sukellusturvallisuusryhmää. OP Pohjolan selvityksen mukaan suomalaisilla miehillä on keskimäärin 62% enemmän sijoitusvarallisuutta kuin naisilla. Ero alkaa kasvaa 25 ikävuoden jälkeen. Luvut selviävät OP Pohjolan asiakasdatasta. Miehet ovat edellä myös mediaaneja tarkastellessa, mutta tällöin ero on huomattavasti pienempi. Mediaanilla mitattuna miehillä on 11% naisia enemmän sijoitusvarallisuutta. OP Pohjolan mukaan sijoitusvarallisuutta on eniten iäkkäillä miehillä, joiden sijoitukset ovat ehtineet kasvaa vuosikymmenten ajan.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Tätä huomisen säätä on oikeasti kiva lukea. Älkääkä vielä, älkää masentuko tästä. Hajanaisia sadealueita liikkuu maan etelä- ja keskiosassa, kohti pohjoista ja paikoin myöskin ukkosta. Moni ihan oikeasti rakastaa ukkosta, se on aika semmoinen tunnelmallinen, jopa mun mielestä. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutainen. Mut ne päivän lämpötilat, voi hyvänen aika. Ne kohoaa etelän ja idän... Yhtäkkiä tuli hyttynenkin tänne studioon. Ne kohoaa idän ja etelän aurinkoisilla alueilla 21-27 asteeseen. Aplodit.
3: Mut milloin tää on tää, niinku, tää 27 astetta?
2: Mä puhun aina seuraavan päivän säästä.
3: Ai siis huomenna on niin kuuma?
2: Huomenna on niin kuuma. Ja kato, tästä iltapäivälehdissäkin nyt kirjoiteltiin, että oikeasti todella lämpimät säät on nyt tulossa meille.
3: Ihanaa.
2: Aivan ihanaa.
3: No, tosta tulee kohta viesti, että minä en tykkää, kun on kuuma. Minä tykkään.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Vero.
3: Täällä me ollaan. Lene Maalin Unforgivable Sinner. Sen jälkeen mennään. Siis viikonloppuna tapahtui jotain todella hienoa, suurenmoista, josta ei uutisoitu mistään, josta mä olen siis hyvin, hyvin ihmeessä.
2: Siis semmoinen
3: urheilusuoritus. Semmoinen urheilusuoritus, että mun mielestä niin kuin sen paikka kuuluu olla urheilugaalassa ensi tammikuussa.
2: Kiitos, kun sanot sen ääneen, koska olen samaa mieltä.
3: Kyllä. Siis ja varsinkin siis taustoilla. Pitää kumminkin ottaa huomioon taustat. Lene Maalinin jälkeen puhutaan siis suomalaisesta urheilusuorituksesta.
2: Jopa historiaa tehtiin.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Unforgivable Sinner Venemaalin ilta 9:04 kello. Keitoja Johnin Turn the Lights Off. Esko ja Veronika täällä. Veronika, joka viikonloppuna teki jotain uskomattoman hienoa. Ja siihen otetaan musiikiksi tuttu ja turvallinen urheiluruutu.
1: Tervetuloa mukaan. Viikonloppuna järjestettiin Helsinki City Marathon ja lauantaina radalla nähtiin itse Veronika Verho. 22 000 muun suomalaisen ja ulkomaalaisenkin, siellä oli paljon myös turisteja juoksemassa puoli maratonia.
0: Vahingossa jotkut sattuu radalle vahingossa. Siis ensinnäkin mun täytyy sanoa rehellisyyden nimessä, että olin yllättynyt ylipäänsä sä lähdit. Mä olin ihan varma, että sä keksit jonkun verukkeen, että sä et niin kuin lähde, koska siis sä et ollut ihan hirveästi treenannut siihen.
1: Mä oon siis tämän vuoden aikana juossut yhteensä, mä laskin sen, 26 kilometriä. Eli muutaman kilometrin päälle, mitä se itsessään on, se puolimaraton. Ja nyt on hyvä muistaa, että on toukokuun puoliväli. Eli ihan hirveästi mä en tosiaan ole niin kuin juoksuaskelia ottanut tässä.
0: Ja sä oot koko aika siis vetänyt niillä vanhoilla pohjilla, mitä sä teit 6 vuotta sitten.
1: Joo, mä oon koko ajan ajatellut, että no mä oon juossut sen kerran, että totta kai se taittuu helposti vieläkin. Ja niinhän mä ajattelen edelleenkin.
0: No mulla on turha tässä nyt mitenkään niin kuin silleen, tiedätkö, mä en yhtään naureskele sille. Mä tiedän, että se on kova suoritus. Niin kuin mä oon saanut, mun pisin matka, mitä mä oon juossut, niin taitaa olla siis 7 kilsa. Mä en tykkää. Mä en tiedä yhtään, miltä se tuntuu, kun jotkut sanoo, että kun sä juokset puolimaratoni tai maratoni, että jossain kohtaa sitten, niin kuin, tai mä en tiedä, miltä se tuntuu, että häviikö se niin kuin se väsymys alkaa painaa vai häviikö niin kuin ajatus siitä, että kuinka pitkä matka vielä on edessäpäin vai miten se niin kuin menee? Miten esimerkiksi sun kohdalla nyt, mikä oli pahin hetki sun puolimaraton uran aikana?
1: Mä sanoin, että ehdottomasti siis
0: aamulla, kun piti laittaa kengät alkaa.
1: No se, koska mulla ei myöskään jotenkin, tiedät, että sä ei alkanut päivä silleen hyvin. Vähän oli silleen niin kuin naama norsun sillä, kun mä heräsin, niin väärällä jalalla.
0: Okay.
1: Ja mä olin silleen, mä en jaksa. Mä en lähe.
0: Mut sitten tiesin, että sulla on pakko, kun sä olit luvannut mulle.
1: Mä olin luvannut sulle ja sitten mä olin luvannut vielä mun parhaalle ystävälle, että mä juoksen koko sen matkan hänen rinnallaan, koska hän lähti juoksemaan mun kanssa. Laitoin ne juoksukengät jalkaan ja sitten tärkeätähän on tämä tankkaus. Eli mä olin syönyt edellisenä iltana semmoisen valtavan pasta-annoksen. Pitää syödä tosi paljon hiilihydraatteja. Sitten mä aamulla söin semmoisen valtavan puuron ja 3 tuntia ennen kuin mä lähdin, niin
0: makkaraperunat.
1: Riisinuudeliin.
0: Ai niin paljon hiilaret kumminkin ennen.
1: Joo, pitää syödä tosi paljon. Ei kannata syödä mitään proteiinia, ei mitään rasvaa.
0: Hiilareita vaan.
1: Hiilareita ja sitten esimerkiksi mä sain vinkin tämmöiseltä ultramaraton juoksijalta, että just riisi ja hilloa. Että hän sekoittaa siis riisiä ja hilloa keskenään ja syö sen ennen niin kuin lähtee.
0: Niin kuin riisipuuro.
1: Joo, vaikka käytännössä, mutta ilman maitoa tai mitään tällaista.
0: Joo, okei. Okay.
1: Niin se on tosi tärkeää. Mä vedin ne naamariin ja sitten mä olin käynyt ostamassa tämmöisiä, niitä kutsutaan vauhtikarkeiksi. Eli ne on tämmöisiä, mitä juokset käyttää, on geelejä, juomia ja sitten on tämmöisiä karkki muodossa olevia. Eli niissä on tosi paljon energiaa, mitä sitten syödään koko ajan sen juoksun aikana 1,5 tunnin välein.
0: Joo.
1: Ja tosiaan mähän katsoin, että tämä on siis, tämä puolimaratonihan on melkein, tai siis tämä on niin kuin yli 21 kilsaa, koska tämä on 21,0975 kilometriä.
0: Joo.
1: Niin se pahin hetkihän on se vikakilometri.
0: Ai se on ihan viimeinen.
1: Aivan, siis koska se tuntuu, että se kestää niin kauan, koska sä oot niin lähellä, tiedätkö sitä, että nyt tämä loppuu.
0: Joo, mutta ei lopu vielä.
1: Mutta se ei lopu.
0: No, tekeekö sun missään kohtaa niin kuin silleen, alkoiko pistelee, tai alkoiko niin kuin, tiedätkö, jalkoja saattu, oliko sun silleen, että nyt mä lopetan, mä en jaksa?
1: Ehkä se, joo, mä sanoin, että sit kun oli 6 kilometriä jäljellä, mä näin mun ystävästä, että hän lopetti puhumisen täysin mulle. Ja mä koko ajan yritin tsempata häntä ihan hirveästi. Mä olin silleen, hei, mieti natsopelti.
0: Se on ärsyttävä. Tiedätkö, mikä on ärsyttävä? Kun toinen, tiedätkö, ihan finaalissa toinen yrittää niin kuin väkisin tsempata.
1: Ai, mun ystävä kiitti kyllä mua hirveästi. Hän oli silleen, että hän ei välttämättä olisi jaksanut, jolle mä olisi koko ajan tsempannut. Mä olin silleen, mieti natsopeltiä. Meillä on se natsopelti, joka odottaa siellä. Sä saat sen ihan kohta. Sä saat kylmän kaljan.
0: Ai
1: mieti sitä kaljaa.
0: Joo, no sitten,
1: mieti sitä kaljaa.
0: Joo,
1: ja joo, hän ei kommentoinut mulle mihinkään. Mä vaan kukaan papatin siinä, että kyllä sä pystyt. Mutta joo, ehkä semmoiset tiedät sä, että just se viimeinen kilometri ja sitten kun sulla on joku 6 kilometriä jäljellä, koska 6 kilometriä on semmoinen, ainakin mulle semmoinen peruslenkki. Että jos mä lähden juoksulenkille, mä juoksen joku 6 kilsaa. Se on just semmoinen, että oh, just jaksaa. Yeah. Niin sitten kun sulla on joku tommonen jäljellä. Ja nyt se reitti oli muuttunut aika paljon siitä, mitä se oli 6 vuotta sitten. Ja siinä oli mun mielestä huomattavasti enemmän ylämäkiä.
0: Vai tuntuuko susta vaan siltä?
1: Se voi olla, että musta vaan tuntui siltä, mutta tiedätkö, koska sä meet ylämäkeen ja sä haluat koko ajan pitää sen saman vauhdin, niin sun sykehän vaan nousee ja sitten se palautuminen on huomattavasti vaikeampaa.
0: No nyt kaikista tärkein kysymys. Mikä aika?
1: 2 tuntia 30 minuuttia.
0: 2 tuntia 30 minuuttia?
1: Se oli ihan ok.
0: Se on hyvä aika.
1: Ihan ok.
0: Ei siellä ihan urheiluruutu vielä pääse, mutta...
1: Mä oon juossut sen kuitenkin kerran 1:57 6 vuotta sitten, että kyllä toi vähän nakertaa mua, mutta ensi vuonna uudestaan.
0: No
1: tiedät,
0: mutta
1: hei, tuolla
0: niin nimenomaan, se oli niin vähän treeni. No mikä fiilis oli sitten, kun tulit maalissa, että mitalin tietysti
1: ihan
0: siitä?
1: Ihan käsittämätön fiilis. Mulla oli niin...
0: Itkitkö?
1: En itkenyt, mutta halasin ystävääni ja se oli niin absurdi se olo. Ja itse asiassa mä haluaisin jatkaa tästä vielä, koska siellä oli myös muita juoksijoita. Ja mä en voi uskoa, että miten nämä ihmiset pääsi maaliin, koska heillä oli vajavaiset varusteet.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko

0: Turn the lights off, Keito ja John, Radanovan. Maanantai-iltapäivässä Veronika ja Esko täällä. Veronika, joka huitas viikonloppuna 21 polkiilsa polmaratoniin Helsingin selän. Oliko sulla muuten kuulokkeet päässä?
1: Ei ollut.
0: Eli ilman musaa vedit?
1: Menin ilman musaa ja yritin vaan tämä PPP, eli pitää pystyä puhumaan. Tämähän on se niinku liikuntatunneilta tuttu.
0: Mutta eikö sulla olla pistää, jos mä juoksen ja puhun samalla? Mulla alkaa pistää.
1: Ei. Kato, kun se pitää mut rauhallisena. Myöskin.
0: Jos sä puhut se koko 20 kilsaa.
1: Kyllä.
0: Raskasta.
1: Ja varsinkin se oli raskasta siinä kohtaa, kun mun ystävä ei 6 kilometriä enää vastannut mulle mihinkään. Mä puhuin yksinä, niin semmoista yksin puhelua. Joo.
0: Itelle sä puhuit sitten. Sä jaksat.
1: Sä jaksat.
0: Sä oot Veronika.
1: Mutta se on ihan, toi on aivan ihana tapahtuma siinä mielessä, että se oli turvallista kaikille. Ja sitten myöskin se, että tietysti tommonen juoksutapahtuma, kaikki kannustaa koko ajan. Siellä on niinku tien varrella ihmisiä huutaa ja tsemppaa, niin se niinku...
0: Pois edestä.
1: Se fiilis on ihan eri. Ja mun mielestä siellä oli mahtavia kylttejä. Esimerkiksi siellä oli semmoinen iso kyltti, missä lukee, että kalja odottaa. Ja nämä kaksi, jotka piti sitä kylttiä, vaihto koko ajan paikkaansa. Että he tuli niin kuin koko ajan siinä reitillä uudestaan. Kalja odottaa.
0: Eikö se ollut ihan hyvä keli kumminkin juosta?
1: Oli itse asiassa vähän liiankin kuuma.
0: Okay.
1: Musta tuntuu, että lauantaina oli tämmöinen kevään lämpimin päivä. Mutta tiedätkö, sen jälkeen, kun mä juoksin ton, niin mun puhelin todellakin oli kuunnellut mua, koska mullehan tulee pelkästään nyt tämmöisiä maratonvideoita. Ja mä törmäsin tämmöisen videoon, missä samassa tapahtumassa mun kanssa oli tämmöinen mies, joka juoksi täysmaratonin, eli sen 42 kilometriä. Siellähän on muuten vaihtoehtona myöskin juosta 63 kilometriä. Eli ensin sä juokset koko maratonin. Sä juokset ensin koko maratonin ja sen jälkeen sä juokset vielä puolikkaan siihen päälle. 63 kilometriä putkeen.
0: Juoksiko kukaan se?
1: Moni. Tosi moni juoksi sen.
0: 63 kilsaa.
1: Joo, ja mä näin ulkomailtakin asti.
0: Mikä se on nimeltään sitten?
1: Se on, mä en tiedä mikä sen nimi on, mutta joku.
0: Se oli nimeltään.
1: Yksi ja puoli.
0: Maratoni ei yhtään mitään.
1: Se oli.
0: Juoksukisa.
1: Mutta tämä mies, joka siis juoksi tämän täysmaratonin, niin hän juoksi siis ilman kenkiä. Hänellä ei ollut edes niitä paljasjalkakenkiä, vaan hänellä ei ollut siis kenkiä laisinkaan. Ja juoksi 42 kilometriä. Mieti.
0: Mutta jotenkin kuulostaa vaaralliselta.
1: Niin, mun mielestä myös. Siis tämmöisiä paljasjalkajuoksijoitahan on, ja se on ihan oma lajinsa. Ja se on varmasti niin kuin sun jalkapohjat rupeaa jossain kohtaa tottumaan siihen. Mutta mekin juostin tosi paljon pururadoilla, missä on pikkukiviä koko ajan. Ja asfaltilla ei kuulosta mun mielestä mukavalta.
0: Ei, ja sitten jos se on tietysti lasinsiroja, mitä kaikkea siellä onko.
1: Sepä just.
0: Okei, no mitä, pääsikö tämä mies maaliin?
1: Pääsi maaliin. Mä en tiedä, mikä hänen aikansa oli, mutta sen lisäksi Lontoossa oli just vähän aikaa sitten se maraton, missä puhuttiin siitä, että Harry Styleskin olisi ollut siellä.
0: Ja.
1: Siellä oli joku jäbä juossut maratonin niin, että hänellä oli siis jääkaappi selässään.
0: Joo, mä luin tästä. Ja siis tämä oli nimenomaan, siis tämä oli tempaus. Hän oli kerännyt rahaa tämmöisen hyvän tekeväisyysjärjestöön.
1: Joo.
0: Joka niin sitten, mä muista mikä se kohde oli, mutta oli siis joku iso, hieno kohde.
1: Joo.
0: Mutta se oli siis nimenomaan tämmöinen tempaus, jolla hän sai sitä näkyvyyttä. Mutta mietit jääkaappi selässä.
1: Jääkaappi selässä. Kun mieti sitä, että jos olet ikinä muuttanut, niin niiden kodinkoneiden kantaminen, vaikka sulla olisi mitkä maitokärryt,
0: niin
1: se on pelottavaa, se on
0: kyllä
1: ahdistavaa, että jos
0: kyllä
1: se tippuu, niin se, että sulla on selässä 42 kilometriä jääkaappi, niin sillä kun painat menemään, niin voi juman kautta.
0: Sä vedit uusilla Adidaksella ja sit silti valitit.
1: Niin oikeesti, jos pitää olla hiljaa vaan tuppisuuna.
0: Mutta hei, onnittelut sulle ja hei kaikille, jotka viikonloppuna juoksi sen.
1: Joo, siellä oli siis tosiaan 22 000 ihmistä juoksemassa, niin onnittelut kaikille. Mutta on se rajuukin puuhaa, tiedätkö, sen jälkeen kun mä tulin maaliin, niin mä näin esimerkiksi yhden mimmin ja siinä oli henkilökuntaa jäähdyttämässä häntä, kun siellä oli paljon ihmisiä, jotka myös niin kuin ylikuumeni kroppa. Että siinähän menee kroppa tosi monella niin kuin sekaisin ja
0: no mitäs,
1: rippelentää.
0: Niin, no todellakin. Mm-hmm. Miten kauan sun, onko se palautunut jo?
1: On. Siis tosi nopeasti palauduin.
0: Sä vedit sen nachopelli ja 3 olutta, niin se oli siinä.
1: Se oli siinä ja mä oon taas valmiina. Tänään lähtee taas. Vedetään 60.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radio Nova.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Nimi?
10: Rayo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
12: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
11: Älä puolustele.
13: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
15: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja. Jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista. E-Transit Kurierista, Transitiin ja Rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Osta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Kesän vietto on täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
7: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Emma soitti tän Rautanettiin ja kysyi, että mitäs kesäbio? No Emma, ekaks Green Care kalkki, sit puutarha kevätlannate ja kunnon multa. Lähtee kun telkkä pöntöst, siis kasvukäynti Green Care tuotteille. Rautanet.fi.
10: Moi!
11: Nyt on kovat vailuut! Lähe mukaan!
10: Emma nyt.
12: Tekessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidet ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
16: Paras sekoitus.

0: Left Outside Alone Anastasialta. 16.31 kello. Veronika ja Esko täällä. Hotellin aamupalat.
1: On aivan ihania. En ole muuten käynyt pitkään aikaan.
0: Se on ihanaa. Sitten aika usein nykyään tuossa aamupala huoneessa tai hotellissa kun on, niin siellä on aina joku katsomassa, että varmasti olet hotellin asukas.
1: Ja sit jos, joo, joskus pitää kertoa huoneen numero.
0: Aika usein tämä pitää näyttää avainta. Ja sitten mä tunnen paljon sellaisia ihmisiä, jotka rakastaa käydä viikonloppuisin hotelli aamupalla. Että maksaa erikseen siitä. Että menee hotelliin ja sitten käy syömässä aamupalan. Tässä oli uutinen erästä miehestä, joka on nyt jäänyt kiinni. Hänet pidätettiin tämmöisestä läheisestä Hampton Inn -hotellista tuolla Jenkeissä. Mm-hmm. Ja pidätyksen syy on ollut se, että tämä nyt on vihdoin viimein jäänyt kiinni. 73 aamua peräkkäin on käynyt siellä aamupalalla esiintynyt hotellin vieraan.
1: Ei ole todellista.
0: Kyllä.
1: On kyllä. Siis on pokkaa, tiedätkö, mä sanon tuon aina.
0: Eiks niin?
1: Mulla tulee ihan mieleen tästä se vähän aikaa sitten Suomessa se Jeffrey, mikä hänen sukunimensä onkaan, niin niitä salaatteja roudas sieltä kaupasta ulos, punnitsi väärän kilohintanne. Oli 33 kertaa tai jotain.
0: Joo, no tämä on 73 kertaa. Tämä on siis hotellivirkailija, kun siellähän vaihtuu koko aika hotellivirkailija. Tai no, vaihtuu koko ajan, mutta siellä on aamuvuoro, iltavuoro, yövuoro.
1: Joo, ja paljon asiakkaita, ei pysty muistamaan.
0: Paljon asiakkaita nimenomaan. Ja sitten oli pistänyt merkille, että siellä on sitten tämä sama jätkä taas tuossa. Ja kello oli aina, se on niin kuin aina kello 7 aikaa, 7.10, 7.15 aikoihin aamulla. Pukeutunut niin kuin ihan okosti, ei mitään ihmeellistä, ja kävely aina sitten, niin kuin respaohja sanoo aina sitten todella ystävällisesti hyvää huomenta kaikille, ja kysyy, että onko kaikki hyvin, onko aamu lähtenyt hyvin, tiedätkö, tosi semmoisena niin kuin sosiaalisesti hyvin käyttäytyvää.
1: Joo, joo.
0: Ja sitten aina kehunut aamupala, että kuinka hyvä se on, että sen takia aina palaa uudelleen ja uudelleen tähän hotelliin, ja jossain kohtaa on ruvunut katsoa sitten videotallenteita, että hetkinen, että mistä toi niinku oikein tulee? Kuka ne oikein niinku kehdän olla puuttumatta, kun se oli jo niin tuttavallinen ja niin tavallaan tuttu kasvo.
1: Kyllä, että hän olisi voinut, tiedätkö, kun onhan niitä ihmisiä, jotka asuu ihan hotellissa
0: niin
1: pitkiä aikoja.
0: Ja sitten kun sit se muuttuu niinku tuttavalliseksi ja niinku hyväksi tyypiksi, niin sitten siinä kohtaa se on niinku moikkaat, että se on silleen, että aah, sä oot taas täällä, hei, tervetuloa,
1: kaveri.
0: Kiva nähdä sua
1: niin,
0: täällä.
1: Niin, mitä sä haluat sun kananmunat tänä aamuna?
0: Jossain kohtaa on alkanut ihmettelemään, että mitä hitto tää tyyppi, on katsonut valvontakamera kuvista ja tunnistaa sitten, että mikä on tää tilanne. Ja sitten siinä kohtaa on tämä nyt hetkinen, että eihän tää niinku...
1: Tämä
0: ei käy täällä vaan. Hotellissa. Tämä tulee aina tuolta jostain ulkopuolelta. Mutta 73 kertaa peräkkäisinä aamuna.
1: Okei.
0: Okay, 73 kertaa, se on niin kuin pari kuukautta reilustikin putkeen
1: siis
0: käynyt aamuisin.
1: Mitkä on tämän äijän sanktiot? Koska sama aikaan on vähän silleen, että hattu päästä, että sulla on pokkaa tehdä, tiedätkö tuo? Ja niin kuin talsia tänne aina. Mm. 1,5 kuukautta putkeen. Kehua aamupalaa. Tehä itsestäsi vähän numeroa, koska voisi kuvitella, että jos sä lähet tuommoisen, niin sä haluaisit olla vähän semmoinen huomaamaton. Mutta hän niin on halunnut tehdä itsensä tutuksi näille tyypeille.
0: Kyllä, ja sitä kautta niin kuin haluan herättää semmoista, että se niin kuin luottamusta, että hei, että mä oon hyvä tyyppi. Mä lasken tässä nopeasti 73 kertaa. Mitä nyt aamupalat yleensä maksaa hyvissä hotellissa? Parikymppi?
1: Joo, ehkä 30.
0: Laitan 20. Se on niin kuin 1,5 tonnia niin kuin rahassa. Mutta hyvät aamupalat.
1: Hei, pääsisikö sillä, että menisi vaan, että hän menee, tiedät sä hetkeksi aikaa töihin sinne paistamaan sitä munakokkelia?
0: Kesäksi sinne pesee lautasi.
1: Niin, kyllähän sillä jo, tiedät sä. Sitten se aloittaa sen rumpan taas uudestaan.

0: Veronikan lempiartisti Taylor Swift, Love Story.
1: Tiedätkö, tää oli vielä semmonen musavideo, että voi jestas, mä ja mun kaverit, me oltiin silleen, että tää kertoo meidän tulevaisuuden, niin kun, tää on rakkaustarina.
0: Oliko se se?
1: Ei. Ei ollut kyllä.
0: Mutta siis hieno kappale. Kelly Clarksonilta Because of You, sen jälkeen meillä olisi meidän mysteerinen kilpailu, mitä?
1: Joo, ei kun mun piti katsoa vielä, että siis toi biisi on julkaistu vuonna 2008. Mieti, se on aika vanha biisi.
0: Se on vanha biisi.
1: Joo.
0: Mutta toimii edelleenkin.
1: Toimii edelleen. Joo, 280 olisi tarjolla mysteeriäänessä. Ja sun tehtävä olisi vaan kertoa, että mistä tämä ääni tulee. Näin, tolta se kuulostaa.
0: Se on. Tai en mä tietenkään voida sanoa mitään. Mutta
1: siis älä sano mitään.
0: Väärät veikatut vastaukset löytyy osoitteesta radionova.fi kautta kilpailut 0806000.
1: Nyt saa soittaa.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
2: Työpaikat vaihtoon.
4: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
5: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
6: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
8: Mitä? Kuka sä oot?
7: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
8: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
7: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perheen menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
11: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
10: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
11: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tuuli lasi rikki, piste fi.
8: Pilkington, kirkkaasti parempi.
10: Paras sekoitus.

0: Kelly Clarkson, Because of You. Eikä Sulu ja Beemi tunnista tuntiin, mutta sitä ennen me otetaan Jyrki tuolta mukaan.
1: 280. Lähteekö Jyrkille? Se on kysymys. Meillä.
0: Nyt. Me kysytään. Hyvät mahikset on, että lähtee. Mutta jos ei lähde, niin taas nousee potti 20. Hommena on sitten tasa 300 euroa.
1: Näin on.
0: Katsotaan kuinka käy.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
0: Tervetuloa mukaan, Jyrki.
3: Onne, moro, moro.
0: Ensinnäkin kysymys heti kärkeen. Suomi kohta USA on ihan kohta. Mitä veikkaat, miten käy?
3: Tiukka matsi, mutta olisiko tällä kertaa niin, että kyllä Suomi vie. Otetaan kotipäin.
1: Just näin. Samaa mieltä. Miten sulla on, Jyrki, viikko lähtenyt käyntiin siellä?
3: Töiden merkeissä. Tästä just ajellaan parhaillaan kotioon ja ajattelin kokeilla onneni tässä skabassa.
1: No, aika siis kiva.
0: Aika hyvin jo on puolet onnesta täyttynyt, että pääsit linjoilta läpi, nimittäin siellä on linnat aina täynnä, kun tänne soittaa mysteriääni kisaan. 280 potissa, Jyrki, meidän ääni kuulostaa tältä, kuuntele tarkkaan. Se on tommonen se ääni, niin kerro meille, mistä se tulee, niin rahat on sun.
3: Se on pulttipyssy.
0: Pulttipyssy?
3: Se on se.
0: Se tuli heti sieltä. Onko sinulla pitkään tämä niinku tiedossa, että se on pulttipyssy?
3: Ei, mä en ole ikään yrittänyt tähän skapaan soittaa ja kuulin vaan pikaisesti tuo ääni ja mä pääsin heti kokeilemaan.
0: No niin.
1: No niin.
0: Pulttipyssy. Onko se semmoinen, mitä sä käytät sun työssäsi?
3: No enemmänkin ehkä kotitallissa kuin työssäni, mutta joo, tuttu laite.
0: No niin. Pulttipyssy. Tiedätkö, Veronika, millainen pulttipyssy on?
1: Tiedän.
0: Minä en. Sun vastaus, Jyrki, on...
1: Väärin.
3: No niin.
0: Joo, ei se ollut se.
3: Onnea seuraaville.
1: No hei, ja säkin voit soittaa. Huomenna potti on 300 euroa.
0: Just näin.
3: Kokeillaan. Hei,
0: hyvää kotimatkaa, kiitos kun kuuntelet. Ja Suomi, Suomi, Suomi.
3: Hyvä Suomi.
2: Radionovan iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
0: Pitää käydä heti googlettaa, minkä näköinen pulttipyssy.
1: Kato, sä oot niin tommonen.
0: No, mitellä. Onks sulla
1: pulttipyssy? Kyllä meillä Turussa
0: käytettiin. Onks sulla pulttipyssy?
1: On. Mietit sä mua?

0: Oho, se oli mikrofoni. Ei ollut lonka. Eikä sulla Beemin tunnista tuntiin. 5 minuuttia vaille, 5 kello. Uutiset seuraavaksi.
1: Hei. No. Helle rajan odotetaan rikkoutuvan ensimmäistä kertaa tänä vuonna.
0: Milloin? Huomenna. Tänään. Nyt.
1: Lähipäivinä.
0: Lähipäivinä.
1: Itä-Suomessa.
0: Itä-Suomessa. Mä oon just viikonloppuna menossa Joensuuhun. Se on Itä-Suomessa.
1: No niin.
0: Hei, muun muassa tästä käystä lisää heti tässä kohta uutisissa. Liikenteessä tällä hetkellä kaikki hyvin. Näin mä olin ainakin näkeminäni Fintrafikin mukaan.
1: Ei.
0: Eikä, onko siellä tullut?
1: Tiellä 13 välillä Kokkola-Jyväskylä-Perho. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikkaan välillä Oksakoski-Perhon kiertoliittymä.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja BYD. Testattua turvallisuutta.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Ja podcasteja.
3: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa kamoja Mäkkärissä.
3: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
8: Ion?
7: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
8: Ion?
7: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
8: Ion?
7: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
8: Ion?
7: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
8: No aion!
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: No, mikä se?
11: Älä jumita! Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
12: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskusteluissa päästään eteenpäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut antaneensa EU:lle aikaa sopimuksen ratifiointiin heinäkuun 4. päivään asti. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla

0: Allio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Iran kertoo perustaneensa uuden viraston, joka valvoo ja hallinnoi laivaliikennettä Hormuzin salmella. Asiasta kertoi maan turvallisuusvirasto tänään. Sen mukaan uusi Persianlahden salmen virasto PGSA tiedottaa tulevista käänteistä salmella. Myös Iranin vallankumouskaartin laivasto jakoi asiasta viestin sosiaalisessa mediassa. Iran sulki Hormuzin salmen meriliikenteeltä sodan alettua Lähi-idässä helmikuun lopussa. Nyt Iran haluaa alkaa kerätä maksuja läpikulusta. Salmen hallinta on suuri kiistakysymys Yhdysvaltojen ja Iranin välillä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa, kertoo Ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
1: Radio Novan Jääst.tn uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Helleraja varmaan huomennakin rikotaan, nimittäin päivälämpötila kohoaa etelän ja idän aurinkoisilla alueilla 21–27 asteeseen. Mutta hajanainen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin myös ukkosta. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Liikenteestä semmonen tuli äsken, että tiedä yksi. Helsinki-Turku-Salo. Siellä on toinen ajorata suljettu liikenteeltä ja tarkemmin paikkaan välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
4: Paikalla molemmat ollaan täällä. S-Base, Beautiful Life ja sitten.
2: Mennään tämmöiseen leiritunnelmaan. Aikuisillehan on huomattavasti vähemmän kaikkia tämmöisiä kesäleirejä, mitä lapsille on. Esimerkiksi mä oon ollut vaikka, mä harrastin ratsastusta, niin mä olin heppaleirillä parikin kesää. Se oli tosi kivaa.
4: Mä oon ollut seurakunnan järjestämällä kesäleireillä.
2: Joo.
4: Silloin junnumpana. Oli kiva, että oli 2 viikkoa, niin oli kiva, kun oltiin isosten valvomina.
2: Aika pitkä aika.
4: Joo. Viikko oli yleensä se normaali, mutta sitten kun 2 viikkoa oli silleen, että sai olla. Niin se oli niinku kesän kohokohta itselle.
2: Joo. Tää on tämmönen leiri, joka on tarkoitettu pelkästään miehille.
4: Aha. Ja se petäjistön vetämä.
2: Ei oo petäjistön vetämä muuten. Hänellekin varmasti semmonen leiri.
4: No mikä tää leiri? Onko sitten joku tunteista puhutaan leiri?
2: No mä kerron kohta.
4: Suomessa?
2: Suomessa, kyllä.
3: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Ace of Base.
1: Beautiful Life. Radonovan maanantai-iltapäivästä. Oliko se nyt viime... Itse kun tämä aika menee jotenkin... Viime kesänä, kyllä. Viime kesänä, kun oli Radonovan festari Tampereella. Kesäkuussa, niin tota siellä esiintyi Ace of Basesta Jenni. Veti keikan. Hyvän keikan vetikin.
2: Viime viikonloppuna oli ihan sikana tapahtumaa. Oli just tää puolimaraton tai maraton tapahtuma. Sitten oli tää, sano nyt.
1: Ice skate oli joo ja Euroviisut oli ja Lätkän MM-kisat on alkanut ja.
2: Joo, mut sitten oli myöskin tämmönen miesten leiri ja tässä vähän ääniraitaa sieltä. Tää kohtaus.
1: Siis oota. Toihan nyt kuulostaa ihan miltä tahansa äijien saunaillalta.
2: Ootteko te siellä aina heijaa, heijaa, heijaa,
1: hei! Heijaa, heijaa, heijaa, hei! Ollaan.
2: Okei, no niin. No mutta kiva kuulla, koska mä en tosiaan tiedä, mitä siellä miesten saunaillassa tapahtuu.
1: Mikä leiri tää on?
2: Hesari on kirjoittanut siis jutun tämmöisestä leiristä, minkä järjestää tämmöinen itseoppinut mies. Ja siellä käsitellään tunteita.
1: Okei.
2: Ja tänne on lähtenyt siis parikymmentä miestä. Ja mukaan lukien yksi tämmöinen Hesarin toimittaja.
1: Lähtikö se undercoverina tekemään niin kuin salasta toimitustehtävää?
2: Toi on muuten hyvä kysymys. En osaa vastata tuohon. Mutta tässä puhutaan siitä, että moni mies on oppinut pärjäämään, mutta ei sanomaan ääneen, että mikä on hätänä. Joo. Ja sitten nämä parikymmentä miestä on viikonlopuksi kokoontunut tämmöiseen mökkiin. Siellä on saunottu, siellä on uitu. Esimerkiksi tämä kohtaus, missä kuuluu toi heijaa, heijaa, heijaa, ho. Niin he on piirissä vedessä uimassa.
1: Ja tämä tapahtuu täysin selvinpäin kaikki.
2: Tämä tapahtuu täysin selvinpäin. Ja siellä niin kun tehdään tämmöisiä niin kun niin kuin lapsellisia asioita. Esimerkiksi niin kuin se he leikkii siis piilosta esimerkiksi tämän leirin aikana. Ja toi toimittaja sanoikin siinä, että siellä oli paljon tämmöisiä miehiä, jotka itkivät ensimmäistä kertaa ikinä elämässään.
1: Hienoa.
2: Niin kuin todella hienoa.
1: Mahtavaa. Mä oon joskus ollut tämmöisessä tilaisuudessa, mikä järjesti edes lääke, mikä tää on. Tämä ei ollut lääkefirma, siis no mehiläinen järjesti tämmöisen tapahtuman.
2: Lääkäriasema,
1: jossa nimenomaan siis oli tämmöinen, missä oli kaksi terapeuttia ja sitten siinä oli kutsuttu miehiä. Ja tämä oli tapahtunut tuossa, oho, se oli aivastus.
2: Mä yritin.
1: Tuolla Kalliossa oli tämmöinen, siis tämä Hermannin saunatilat.
2: Joo.
1: Jotka on sitten niinku legendaariset.
2: Kyllä.
1: Ja se oli varattu sille, että se oli nämä kaksi tyyppiä, jotka niinku hoiti, tai tavallaan jotka johti sitä keskustelua. Ja siitä oli ihan random miehiä, jotka nimenomaan tuli keskustelemaan, siis keskustelemaan.
2: Joo.
1: Saunassa. Sauna on se paikka, jossa niinku yleensä puhutaan asioista.
2: Se on pyhä, siinä ollaan kirjaimellisesti alasti. Kyllä. Tunteet on läsnä.
1: Ja siinä, jumakauta, tiedätkö miten nopeasti juttu lähti, että se ei ollut mitään semmoista pintapuolista, vaan siellä alettiin puhumaan sitten yhtäkkiä, niin kuin tiedätkö, työpaikkakiusaamisesta ja tiedätkö, lapsuuden traumoista ja
2: parisuuden
1: menetyksistä ja tiedätkö, huonot sä itsetunnosta ja siitä, että millainen itse on ollut vanhempana ja millainen vanhemmat oli. Ja yhtäkkiä huomattiin, että kuinka niin kuin, todella arkoja asioita, kuinka niin kuin, luottamuksellisia asioita päästiin puimaan ihan siinä niin kuin, lyhyessä saunavuorossa. Se oli todella hieno kokemus.
2: Joo, ja muakin ensin, kun mä avasin ton videon ja siinä miehet ilman paitaa juoksee pihalla, tiedätkö, piilosilla, niin mua nauratti. Mutta sitten mä ymmärsin, että kuinka tärkeä rooli tommosilla on nykyyhteiskunnassa. Ja sielläkin puhuttiin just siitä, että kun he ei oikein tiedä, että mikä heidän asemansa on tässä yhteiskunnassa, niin todella hienoa, että tommosia järjestetään oikeasti. Ihmiset pääsee puhumaan.
1: Missä päin Suomea tämä oli tämä?
2: Mä en yhtään osaa sanoa, mutta selkeästi, kun toi oli tämmöinen video, minkä mä löysin TikTokista, niin kuin Hesarin sivuilta, niin oltiin niin kuin tosi maalaismaisemissa.
1: Mihin sävyyn tämä oli kirjoitettu?
2: Tosi hyvään sävyyn.
1: Okei, että se ei ollut mitään semmoinen niin kuin vähättelevä tai ilkkumista.
2: Ei, vaan nimenomaan sillä, että vitsi, kun näitä pitäisi olla enemmän.
1: Itku tuli ainoastaan siinä kohtaa, kun piti maksaa tästä viikonlopusta.
2: Niin, ja lähteä pois.
1: 8 000.
2: Takas sinne perheelle. Perhana.
1: Mutta hienoa, että tämmöisiä järjestetään.
2: On, todella hyvä. Se varmasti avaa monen, niin kuin monen ihmisen mieltä ja parantaa elämänlaatua.
1: Joo, ja avaa lukkoja. Mietit, jos siellä on ollut paljon tämmöisiä miehiä, jotka ei ole koskaan itkeneet.
2: Sekin.
1: Mietin, millainen tunnetila se sitten on, kun yhtäkkiä sä huomaat, että herra Jumala, joku aukesi musta.
2: Joo, se on todella hienoa. Mä kannustan kyllä kaikkia tollaiseen toimintaan.
3: Radio Novan iltapäivä.
0: jossa Esko

0: Fever Dream Alex Warrenilta. Avril Lavignin Complicated, ja en tiedä onko Complicated vasta väärin kysymyksiin, jos sulla on 30 sekuntia aikaa.
1: Joo, se on viikon ensimmäinen vastaa väärin kilpailu ja tarjolla olisi jälleen kerran Radionova kahvia. Mitä ei saa muuten sit mistään muualta, tämän mä aina sano.
0: Sun pitää vaan voittaa jompikumpi meistä. Veronikan tai Eskon, kun voitat, niin sit sillä sitä kahvia saa. Ja puhelin numero tänne on 0806000.
1: 30 sekuntia aikaa vastata niin moneen kysymykseen väärin kuin vaan kerkiä.
0: Ole hyvä ja soita.
1: Nyt!

0: yhteistyössä Radionova ja BYD. Siilajan 7 sähköauto huolettomasti kiinteällä kuukausimaksulla. Tutustu BYD-yksityisleasing tarjontaan ja varaa koeajo BYD jälleen myyjälläsi. Radionova.
1: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130€. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
10: Okei. Okay.
11: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä? S-U-K-L. Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
12: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
13: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
14: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Daikiniin. Ilmalämpöpumput, maalämpöpumput ja ilmavesilämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
17: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
18: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash-seilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
19: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. tärkein ensin.
3: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voinko me tulla mukaan, please?
3: Mitäs tarttet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
20: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.

0: Tervetuloa mukaan, Lotta.
1: Kiitos.
2: Miten sun viikko on alkanut?
1: No, alkanut on. Vähän tässä tämmöistä niin kuin maanantain karheutta, mutta...
2: Okei, no siihen sopisi sitten kahvipaketti.
0: Onko vielä euroviisukrapula?
1: On.
0: Harmittaako sua yhtä paljon kuin meitäkin?
1: Harmittaa siis tosi paljon. Mä otan euroviisut aina tosi tosissaan.
0: Joo, meilläkin otettiin tosissaan. Olisi viisampi häipyä täältä, mutta vedetään tämä kisa. Lotta, kumpaa vasta sä olit? Sä olisitkin sitä mua vasta, oliko se niin?
1: Joo, kyllä.
2: No mites Lotta, kumpi teistä aloittaa tämän kilpailun? Sinä vai Esko?
1: Esko saa aloittaa.
0: Esko aloittaa. Eli 30 sekuntia aika huomioon, että mä puhun itsestäni kolmannessa persoonassa.
2: No niin, Enrique.
0: Sen tietää, että tässä niin kuin loppua kohti mennään. 30 sekuntia aika vasta väärin monen kysymyksen. Mä pistän kello käymään nyt.
2: Jos hissi menee alas, mihin suuntaan lattia liikkuu?
0: Ylöspäin.
2: Kumpi on nopeampi, kilpikonna vai jänis?
0: Kilpikonna.
2: Kuka juontaa Radionovan päivää?
0: Kimmo Vehviläinen.
2: Kuinka monta kirjainta sanassa kissa on?
0: 16.
2: Kuinka monta tuntia vuorokaudessa on?
0: 53.
2: Mikä numero on kolmosen ja vitosen välissä?
0: 17.
2: Mikä on Linda Lampeniuksen euroviisukappaleen nimi?
0: Se on Bye Bye Baby.
2: Mikä on viikonpäivä? Mikä viikonpäivä tänään on?
0: Keskiviikko.
2: Jes, hyvä.
0: Oli ihan sika hyvä. Nyt taisi tulla ennätys. Nyt taisi tulla ennätys.
2: No niin, Lotta, älä välitä.
0: Haluatko kumminkin vielä kisata?
1: No, joo.
0: No, kisataan.
2: No niin.
0: Pistä kello käymään nyt.
2: Kerro kaksi asiaa, jotka eivät aiheuta allergisia reaktioita.
1: Kissa ja porkkana.
2: Kuinka monta kertaa sekuntiviisari menee kellon ympäri minuutin aikana?
1: 4.
2: Missä urheilulajissa käytetään mailaa ja kiekkoa?
1: Pesäpallo.
2: Kerro kaksi pullataikinan raaka-ainetta.
1: Kiivi ja maksa.
2: Mikä eläin on tunnettu pitkästä kaulastaan?
1: Pupu.
2: Mitä juomaa tehdään kahvipavuista?
1: Teetä.
2: No todella.
0: Se oli kyllä, kyllä pahoja.
2: Lotta.
0: Mutta kiivi ja maksa sekoitus kuulosti kyllä ällättävältä.
2: Joo.
0: Se oli hirveän kuulonen, mutta se meni tosi hyvin. No niin, pisteet.
2: No, arvovaltainen tuottajamme Tserno on täällä mun kanssa.
3: Yes.
2: Ja mitäs mieltä me oltiin näistä Eskon vastauksista?
3: Mä oon jopa vähän shokissa, että kuinka hyviä ne oli ja kuinka nopeita. Mm. Mitä tässä on tapahtunut viikonloppuaikana?
0: Mä oon levännyt hyvin, mä oon nukkunut.
2: Okei, no
0: mä
2: niin.
0: Mä oon tehnyt mitään syntisiä asioita. Tiedätkö, ollut vaan nauttinut elämästä.
3: Okei, koska mä en kyllä löytänyt mitään. Niin kuin huono.
2: En no
3: niin,
2: minäkään.
0: Lasketaan piste.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8!
3: Ai ai.
2: Mitä?
3: Onks tää sun enkka?
2: Taisit jotain syntistä tehdä viikonloppuna, kun näin hyvin meni.
0: Valvoin vähän myöhempää kuin normaalisti.
2: Sitten otetaan Lottaan. Kyllä mä sanoisin, että...
3: Lotta ei kyllä niin kuin kompastunut näihin kompiin,
2: ei,
3: eli se kyllä handlastaa ihan superhyvin.
2: Joo.
3: Eli kaikki kyllä meni just oikein.
2: Eli sulle tuli Lotta 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Vitsi.
2: Kyllä se, no, Esko,
0: hei, se on hyvä.
2: Vei.
0: Lotta, 6 on hyvä.
2: Todella hyvä.
1: Okay.
0: 6 on hyvä. 6 on hyvä. Se ei todellakaan ole mikään huono tulos, mutta nyt tällä kertaa vaan kävi niin, että 8 voitettiin, niin olo on nyt varmaan sama kuin Lindalla ja Petellä euroviisujen jälkeen.
1: No kyllä, hävinnyt.
0: Joo. Mutta hei, sä et ole hävinnyt kumminkaan mitään, muista se, Lotta.
2: Ja Petekin meni lämpimään suihkuun, niin hän voi oikein hyvin.
0: Just näin, sä pääsit Lotta kanssa nyt lämpimään suihkuun ja kokeat itseäsi huomenna taas uusi päivä. Niin kiva kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja ihanaa viikkoa.
1: Jes, kiitos, moi.
0: Moida.
2: Moi.
1: Moi moi.
4: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: down.
1: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Sea Lion 7 Excellence edistyksellisellä Blade Battery -akkuteknologialla huolettomasti yksityisleasingillä. Build your dreams.
2: Build your dreams, todellakin. Mä tänään kävin koeajamassa kyseisen auton. Ja ihastuin, siis heti ekalla, tiedätkö, niin kuin sille, että kun mä saan avaimet käteen, kerrottiin vähän, että miten homma menee, miten homma toimii. Rakastuin. Ensinnäkin, kun avasin oven, uuden auton tuoksu. Se on jotenkin niin kuin siis supermahtava. Selkeä näyttö, ulkomuoto, superkaunis, oli vielä valkoinen väriltään. Ja nimi, jota mä mietin pitkään, kun siellä moni ihminen, joka näkee tämän auton, niin näkee, että siellä on BYD-kirjan, eli BYD. Ja mä kysyin ekana, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että build your dreams. Ja tykkäsin. Äärettömän hyvä systeemi, plus sitten ekstrana löytyy kyllä tällainen systeemi, että kun sä paat sen radion päälle, niin radion lisäksi niin sä pystyt valitsemaan myöskin karaoke. Sä pystyt laulaa autossa karaoke. Siis ainoa se, mikä mua harmitti, se oli se, että mun piti tulla tekemään lähetys, koska mä olisin varmaan vieläkin siellä olemassa Robbie Williamsin Angels. Mutta jos haluat käydä varaamassa koeajo, niin käy tsekkaamassa byd.comin kautta, eli build your dreams, eli byud.com. Sieltä koeajoa varten ja käy testaamassa autoja. Tsekkaa tämä karaoke-systeemi myöskin sieltä. Se oli nimittäin huikea.
1: Yhteisellä matkalla Radionova ja BYD. Koe sähköinen Sea Lion 7 Excellence lähimmällä jälleenmyyjälläsi. Build your dreams.

0: Ed Sheeranin Bad Habits Radonovan maanantai-iltapäivässä. Ja Lady Gaga Bradley Cooperin Shallow Nelli Matulalta hitaammin hautaan ihan kohta tulossa.
1: Joo. Tiesitkö sä muuten, että mä oon haastatellut Ed Sheerania?
0: En tiennyt.
1: Joo, kyllä. Mä oon istunut
0: siis livenä.
1: Ihan livenä.
0: Millainen tyyppi?
1: Samassa huoneessa. Todella mukava.
0: Tapahtuiko tämä Tukholmassa?
1: Tapahtui.
0: Oliko Suvikin siellä?
1: No siitä mä en tiedä, mutta koska mä olin Suvi ainakin oli. Viivi Pumpasen kanssa siellä.
0: Niitä olit, joo, sä olit Possen kanssa ja kato, Suvi oli meidän Radonovalt silloin, hän pääsi haastattelemaan.
1: Okei. Okay. Mä muistan vaan hyvin sen, että Squid Game, eli tämä sarja, mikä löytyi Netflixistä, oli just julkaistu. Ja hän ensimmäisenä lähti sitä kehumaan, että okay. Hän tykkäsi siitä tosi tosi paljon.
0: Okei. Okay. Mulla on tämmönen mun hyvä ystävä, joka tekee myöskin radiota sisarkanalla, tai ei se sisarkanalla, se on kilpaileva kanava, mutta sanotaan nimi, Oku Luukkainen.
1: Jep.
0: Niin hän oli myöskin joskus aikoinaan haastellut Ed Sheerania. Ja se oli käynyt silleen, että hän oli annettu 15 minuuttia aikaa, koska tämä oli tämmöinen, niin kuin tiedät, iso pressi, 15 minuuttia sitten seuraava.
1: Ne on tiukkoja
0: ja
1: aikoja.
0: Ja ajatellut, että okei, 15 minuuttia, että mä keksin tässä kysymys. Tämä olisi tapahtunut siis vuosia sitten. Ja Oku on vähän epävarma englannin kielen kanssa.
1: Joo.
0: Ja hän oli sitten 5 semmoista tosi tiukkaa kysymystä heittänyt ja sitten tajunnut, että hän vastaa niin kuin tosi lyhyesti, että Ed Sheeran ei ollut mitenkään siellä juttu tuulella, että se oli vastannut aika lyhyesti. Ja tajusi, että hitto, hän on vielä yli 10 minuuttia aikaa, alkanut miettiä, mitä hän kysyy. Niin sitten on alkanut kysyä, what is your favorite animal? What is your favorite food?
1: Apua.
0: Siellä kautta oli katsonut, no niin, otetaan seuraava haastattelija sisään.
1: Joo, kiitos tästä.
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Tyylikäs, turvallinen ja sähköinen Siilajan 7. Myös yksityisliisingillä. Koeaja omasi lähimmällä BYD jälleen myyjälläsi.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
2: Hyvää kesää, toivottaen Radionova ja Aqualan L.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Saanko häiritä?
15: No johan te häiritsette.
14: Kiitos ja anteeksi.
15: No saatte.
14: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
15: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
14: Oikein veikattu.
15: No kuten tapanani on.
14: Se on hyvä tapa.
16: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
18: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
19: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
3: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintä-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
21: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
22: Paras sekoitus.

0: Matula hitaammin hautaan. Daidolta Here With Me ja heti Daidon jälkeen uutiset ja uutisten jälkeen sitten Sara Honkavaara jatkaa Novan illassa. Tuossa viikonloppuna sen lisäksi, että Veronika juoksi puolikkaan maratonin ja sen lisäksi, että Lätkän MM-kisatkin alkoi ja sen lisäksi, että oli Ice Case-tapahtuma
1: niin
0: lauantaina Tampereella. Ja sen lisäksi oli vielä Euroviisufinaali, jota seurasi nyt ainakin tässä FinPanelin mukaan yli 2,5 miljoonaa suomalaista.
1: Oho, se on varmaan niin kuin ennätys, että nehän on jo kaikki urheiluskabat, linnanjuhlat ja sitten Euroviisut on varmaan niitä suurimpia.
0: 2,6 miljoonaa tarkalleen lauantai-iltana Yle TV1 keräsi ja se on aika hieno määrä. Mutta se mikä tässä nyt on tietenkin sitten, mä tuossa juttelin, mun tytär on tämmöinen Euroviisufani ja mä kysyn häneltä, että no mitäs tykkäsit. Se oli silleen, että tää oli nyt täytyy sanoa, että nyt oli huutava väärys.
1: Niin.
0: Että kun tulen liekki, tulen heitin, tuli lieskat, niin se biisi, niin se oli siis ihan ehdoton voittaja biisi. Se oli niin kuin paras niistä. Ja kun puhutaan sitä, että kun näin missään nimessä ole mitkään poliittiset kisat, nämä laulukilpailut.
1: Kyllä.
0: Niin kyllä nyt vähän meni politiikan puolelle.
1: No niin.
0: Kyllä nyt meni vähän politiikan
1: puolelle. No aijaa. Siitä puhutaan aina, että ei, tämä politiikka ei liity tähän niin kuin millään tavalla. Höpölöpö sanon minä. Aina liittyy. Se liittyy kaikkeen.
0: Niin liittyy. Ja nyt se niin kuin oikein näkyy tuossa.
1: Kyllä.
0: Super isosti. Se mikä oli huutava väärys oli se, että mun lempimaat, kuten esimerkiksi Ruotsi ja Iso-Britannia, niin taisivat saada vähintä pisteitä.
1: Näin muuten tämmöisen Iso-Britanniasta.
0: Ja Liettua oli kanssa aika vähän pisteitä.
1: Niin, miten he ovat reagoineet niin kuin omaan edustajansa. Ja oli yksi mies, joka sanoi, että tästä lähtien he eivät enää mielellään osallistu näihin kisoihin, koska tämä on ihan tämmöistä huuhaa huttusten hommaa, tiedätkö, tämmöistä höpöhöpöä,
0: niin.
1: Mitä sieltä tulee.
0: Mutta meillä on joskus käynyt myöskin Suomen suhteen niin, että Suomikin saa joskus 0 pistettä.
1: Juuri näin. Mm. Eli mun mielestä ei kannata lopettaa. Ja kyllä niin kuin viisutkin tarvitsee, että se semmoista huumoria, kun siellähän oli niitä tanssijoita, millä oli telkkarit tai mitkä tietokoneet päässä. Ja en mä tiedä, osasiko hän oikein laulaa tyyppi,
0: mutta oli hienot kisat siis kaiken kaikkiaan. Kaikkihan meni mun mielestä niin kuin tosi sillai sujuvasti.
1: Joo.
0: Tai melko sujuvasti. Mutta siis se, että Linda ja Peter edusti kyllä Suomen hienosti.
1: No aivan 100%. Mä oon kyllä niin kuin todella ylpeä heistä.

0: Daidolta päättää meidän Novan iltapäivän, siis tämänpäiväisen, koska kyllähän me huomenna tänne tullaan kello 14.
1: Joo, huomenna me tullaan ja sitten päivä on uusi. Ja huomennahan on siis tosi lämmin.
0: Huomenna me tullaan ja päivä on uusi. Hoho, Mia viisaus.
1: Eikö, sieltä mun kirja. Veronikan viisaudet.
0: Ja huomenna siis 27. Asti luvattu johonkin paikkoihin.
1: Näin on.
0: Siis täällä Suomessa, ettei ole missään Turkissa.
1: Ei ole Turkissa, siellä on varmaan vielä lämpimämpi, mutta pitäisikö meidän mennä tekemään lähetys huomenna sitten ulos? Ihana rusketus
0: tulisi. Ei, huono idea.
1: Voidaan pyytää.
0: Ei muuta kuin huomiseen.
1: Moikka!
2: Yhteistyössä Radionova ja BYD. Testattua turvallisuutta, ensiluokkaista mukavuutta ja sähköistä suorituskykyä. Koeaja BYD Sea Lion 7 lähimmällä jälleen myyjällä.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhdiloon.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ai on?
10: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ai on?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ai on?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ai on?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No aion!
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
17: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää maanantai-iltaa uutisista. Kuntaliiton tekemän selvityksen mukaan laadukkaan lukiokoulutuksen saatavuus uhkaa heikentyä monilla alueilla Suomessa. Pääsyynä on lukio-opiskelijoiden määrien väheneminen. Kuntaliiton mukaan vuonna 2040 lukio-opiskelijoita on jopa 21 000 vähemmän kuin tänä päivänä. Opiskelijoiden määrä putoaa eri vauhdilla eri puolella maata. Monilla pienemmillä paikkakunnilla määrät vähenevät ja ovat jo vähentyneet huomattavasti enemmän kuin Helsingissä. Selvityksen mukaan opiskelijamäärien lasku kasvattaa opiskelijaa kohden käytettäviä kustannuksia samalla, kun kuntien talous kiristyy. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO avasi tänään kerran vuodessa järjestettävän yleiskokouksensa, johon osallistuu valtuuskuntia kaikista jäsenmaista. Päätäntäelimen kokousta varjosta

0: ovat viime aikoina otsikoihin nousseet hantavirus- ja Ebola-tapaukset, mutta uuden pandemian nousua näistä pidetään epätodennäköisenä. Tautien ohella WHO:n tilannetta varjostavat Yhdysvaltojen ja sen esimerkkiä seuranneen Argentiinan vetäytymiset järjestöstä. WHO ei ole vahvistanut eroja. Yhdysvallat ei ole maksanut WHO:lle rästissä olevia jäsenmaksujaan. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gazaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gazan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gazan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja sitten katsastetaan huomisen tiistain säätä. Huomenna maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös hei ukkosta. Lapissa sää on vaihtelevan pilvistä ja poutasta. Itätuuli voimistuu sitten Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. No päivälämpötilat, ne kohoo etelän ja idän aurinkoisilla alueilla. Siis kuuntelepa tätä. 21-27 tulee näyttää mittari plusasteita. Muuten yleisesti 16-22 astetta, mutta paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa vielä vähän viileämpää.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: Oikein mukavaa uuden viikon alkua. 18.03 näyttää kello. Maanantai ja 18. päivä toukokuuta tänään. Näin se on hei ylitetty toukokuunkin puoliväli. Hirveän nopeasti menee aika. Tuossa muutaman kollegan kanssa nimittäin just puhuttiin ennen tätä lähetystä, että ajatelkaa ensi viikolla, siis viikon päästä viikonloppuna, ei nyt tulevana, vaan sitten seuraavana niin juhlita ja lakkiaisia. Koulut loppuu. Kesäloma alkaa. No, mutta nyt ollaan turvallisesti vielä tämän viikon alussa tosiaan maanantai. Uusi viikko, uudet kujet. Radio Novan iltaa vietetään yhdessä. Sara täällä sun seurana.
3: Soita Saralle 0108-06000.
2: Ehdottomasti voit soittaa tai laittaa viestiä kohta, nimittäin kerätään päivän parhaita uutisia. Tämä on Take That ja Patience.

0: Aivan ihana maanantai-illan aloitus, tää oli Take That ja Patience. Ihan kohta hei, keräillään sun päivän parhaita uutisia, ota numero jo talteen 0108 06000.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Juuri näin. Päivän parhaita uutisia lähdetään keräilemään tämänkin viikon alkuun iltalähetyksen käynnistyessä. Tässä David Guetta ja Sia ja Big Mountain ja kuullaan seuraavaksi. Ja niiden aikana musta olisi ihana kuulla, mikä on ilahduttanut sua just tänään kaikkein eniten. Ja hei, tämä päivän paras uutinen ei tarvitse olla mitään maata järisyttävää. Se voi olla ihan pieni, arkinen asia. Joku, että sä pääsit töihin, niin oli pelkät vihreät yhdellä suoraan, vihreät valot. Mua esimerkiksi nyt tässä hetkessä just nyt ilahduttaa tosi paljon se, että Suomen jääkiekkomaajoukkue on pelaamassa kolmatta maailmanmestaruuskilpailuaan tai tuolla MM:ssä kolmatta peliään ja vastassa on jo aika iso maa USA. Ja Suomi johtaa siis 3-1 ensimmäisen erän jälkeen. Tämä on ehdottomasti tähän hetkeen päivän paras uutinen. Mutta on mulla muitakin. Mä kerron niitä sulle tosiaan David Guettan ja Sian ja Big Mountainin jälkeen. Mutta eniten mua kiinnostaa kuulla ne sun päivän parhaat uutiset. 0108 06000, mikä on ilahduttanut tänään?

0: Radio Nova.
1: Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
2: Se oli David Guettan ja CM Beautiful People, ja tää on ihana Big Mountain ja Baby I Love Your Way. He vielä kerkeät laittaa mulle viestiä studio 0108 06000. Mikä on sun päivän paras uutinen?

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän paras uutinen, päivän paras hetki. Tämä on jotenkin musta niin ihana semmoinen niin kuin ryhmäterapia melkeinpä, kun me jaetaan täällä näitä päivän parhaita uutisia, koska tässä kohtaa useastikin mainitsen siitä, että noi valtavirta oikeat uutiset on aika semmoisia raskaita ja negatiivissävytteisiä nykymaailmassa, niin tämä on ihana hetki, hei. Jaetaan näitä arjen hyviä uutisia. Ja mäpä kertaan mun hyvän uutisen, joka on nyt kertaantunut. Nimittäin tällä hetkellä toi Suomen jääkiekkopeli näyttäisi olevan 4-1. Suomi johtaa USA. Herranjestas, äsken tuli just maali. Se on 5-1. Toista erää on pelattu niin, että taulussa näyttäisi olevan, no sitä on pelattu vasta 2,5 minuuttia. Ja Suomi johtaa 5-1. Jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut siis kyseessä. No nyt mennään näihin tärkeimpiin, eli sun päivän parhaisiin. Lissu laittaa ihan parasta, kun alkoi 5 viikon loma. Ja yli huomenna viikoksi tyttären kanssa Kreetalle lomalle. Niin ihanaa, Lissu. Ja hei, ei tää vielä tähän päättynyt. Siellä vietetään siis Lissun 40-vuotissynttäreitä ja tyttären 10-vuotissynttäreitä. Ihan käsittämättömän ihana. Tuplasynttärit, mahtavaa lomaa ja ennen kaikkea mahtavaa reissua, Lissu. Sitten, mikä se on ihanampaa, kun Heikki laittaa numero 0108-06000. Vaimon luo viikon jälkeen ja iso sydän. Aivan täydellistä. Nyt tulikin ihana viesti, koska siis Jaanan kanssa viestiteltiin perjantaina. Mä olin tekemässä Radionovan päivää silloin, että mitkä tulee olemaan viikonlopun kohokohdat. Ja Jaana laittoi silloin koirastaan ihanan kuvan, jossa koira oli viimeisillään raskaana ja viesti että vaikuttaisi siltä, että viikonlopun kohokohta taitaa olla koiranpentujen syntyminen. Ja sitten viestiteltiin siinä, että mä sanoin, että muista päivittää, kuinka tässä käy. Lupasin ilmoittaa viikonlopun kohokohdan tuloksen. Euroviisuja katsellessa meille syntyi 7 pianokaista. Ja tämä on aivan ihana kuva ja tämä oli itse asiassa videokin. Ja sieltä kuuluu se mieletön koiranpentujen vikine ja ininä, kun ne on nyt sitten tuolla emonsa nisuissa kiinni ja juo maitoa. Kertakaikkisen ihana uutinen.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Otetaan kohta lisää päivän parhaita uutisia, mutta otetaan väliin Huukon ja Kostin taulut.

0: Tässä on jotenkin ihana poljento tässä biisissä. Huuko ja Kosti, loistava kaksikko ja biisitaulut. 18.21 näyttää kello. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä sun seurana. Aivan ihania päivän parhaita uutisia. Toi koiranpentu-uutinen varsinkin lämmitti mun mieltä, mutta niin lämmitti tää Miankin viesti. Kuunteles tätä. Päivän parhaan uutisen sain tänä aamuna, kun sain tekstarin Radionovan aamulta. Minna, Kimmo ja Suvi on siis ilahduttanut Miaa. Nimittäin hän on voittanut 100 euron lahjakortin Julaan ja voi nyt ostaa bensakäyttöisen ruohonleikkurin, mistä on haaveillut. Ihanaa, Mia. Mä oon oikeasti tosi onnellinen sun puolesta. Ruohonleikkurit best ja hei, mikä on sen parempi tuoksu kuin vastaleikattu ruoho? Siitä voidaan muuten kiistellä. Mun mielestä se on yksi ihan parhaimmista. No hei, tähän kohtaan mainitsen sulle liikenteestä tie 1552, eli tämä on Porvoossa tämä tie. Niin siellä on ollut onnettomuus jo tovi sitten, mutta on edelleen suljettu liikenteeltä toi tie. Ja se tarkempi paikka on siis paikasta Jedraak 5,8 kilometriä, vaikutusalue 300 metriä suuntaan Pellingin lossi. Ja hei, ihan tuttu kuvio, mikäli tien päältä nyt on jotain raportoitavaa, niin 0108 06000. Damiano Davidia ihan kohta ja The First Time.
1: Puilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyit sä vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: puhelimeen. Markku.fi, Markku puhelimessa.
5: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
4: Kerro.
5: Sana harkkariksi.
4: Toi on hyvä.
5: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
4: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
5: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
4: Vien frakin pesulaan.
5: Ja minä iltapukuni.
6: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
7: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
8: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
9: Nimi?
10: Reijo. R-A-Y-O.
9: Mm-hmm. Status?
10: Ihan täynnä ääntä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
13: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Reijo.
15: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
18: Päivää.
19: Hyvää päivää.
18: Saanko kysyä?
19: Aina sitä kysyä saa.
18: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
19: Ainakin ruokaostokset.
18: Kyllä, ruokaostokset.
19: Tietäjät tietää.
18: Tiedetään.
20: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
21: Huipputarjoukset Rustasta.
17: Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
22: Ion?
21: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
22: Ion?
21: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
22: Ion?
21: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
22: Ion?
21: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
22: No aion!
23: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
24: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
25: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
26: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
27: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
28: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
29: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
30: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
31: Paras sekoitus.

Damian and David, The First Time, soi just Radionovan illassa. Sara täällä sun seurana, oikein kivaa maanantaita. No nyt on sitten, kuulkaa, taas ajateltu lasta nimellä. Miltäs kuulostaisi Sampo Makkara tai Torstai? Kyllä, nämä on nyt siis ihan lapselle ajateltuja nimiä, nimittäin nimilautakunnan käsittelyyn tuli viime vuonna 2025 joukko uusia, harvinaisia, erikoisia etunimiä, joita kaikkia lautakunta ei kerta kaikkiaan voinut puoltaa. Nämä oli muun muassa niitä. Joka vuosi tämä nimilautakunta joutuu hylkäämään ehdotuksia aika paljoltikin nimistä, joita vanhemmat oikeasti haluaisi lapselleen antaa. Mä en nyt halua yhtään kuulostaa sellaiselta, siis että joku nimi olisi väärä. Ei missään nimessä. Tämähän on hyvin henkilökohtaista. Mutta kyllä mun nyt kuitenkin täytyy miettiä, että Sampo Makkara. Siis ja sitten on pelkästään Makkarakin. No nämä puoltamattomat uudet etunimet 2025 listalta. Siellä on muun muassa näitä. Kuuntele. Ikimetsä. Musta olisi kyllä ollut ihan kiva. Kaos. Siinä ja tässä. Liekkiö. No sitten tämä Sampo Makkara ja Makkara. Ja tosiaan Torstai, sekään ei käynyt. Ja sitten pienellä etunimellä kirjoitettu Lauri. En tiedä, mikä siinä nyt sitten on se ajatus. Myöskään nimiä Tyks. Apua, kuka haluaa antaa lapselle nimeksi Tyks? Lover tai Tietäväinen ei katsottu nimilain mukaiseksi. No tämä etu- ja sukunimilaki vaatii, että kaikilla pitää olla siis etunimi. Yhteensä etunimiä voi olla jopa 4. Ja nimilautakunnan mukaan etunimi tai etunimistä muodostettu kokonaisuus ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta tai haittaa, eikä se saa olla etunimeksi muutoinkaan ilmeisen soveltumaton. Nämä on niin kuin ne, mitkä on niin kuin hyvän maun rajoissa, mitkä on nyt sitten ne lain antamat määräykset etunimelle. Aika erikoisi. Mikä on erikoisin nimi, jonka sä oot kuullut? Siis nimenomaan suomalainen etunimi. Madonnan Frozen tässä. 0108 06 000. Otetaan meidän galluppi. Mikä on erikoisin, minkä sä tiedät?

0: Klassikko Madonnalta Frozen. Sitä vähän erilaista Madonnaa kuultiin just Radionovan illassa. Sara täällä sun seurana. Mä kerroin sulle nyt noista tänään tulleista listasta puoltamattomista etunimistä, mitä nyt sitten nimivirasto on joutunut hylkäämään. Siis kun ihan oikeasti täällä on ajateltu antaa lapselle nimeksi Kaos tai Sampo Makkara tai Makkara. Nämä on jotenkin vähän erikoisia. Kuten mä tosiaan aiemmin sanoin, että tietenkin jos joku nyt on ajatellut näin, että se on oikein ihan se rakkain nimi, minkä lapselle haluaa antaa. Niin se on jokainen saa ihan itse sen päättää. Et en halua tässä nyt ketään suututtaa sillä lailla, mutta musta on aika erikoisia. Et ja ajatelkaa kyllä siellä nimivirastossa, kyllä ne varmaan miettii, että kaiken näköistä. No kysäsin sitten sulta, että mikä on itselläsi erikoisin etunimi, suomalainen etunimi, jonka oot kuullut. 0108-06000 Satu laittaa, että kirjastonhoitaja Pikkuli, ihana, ihan mieletön. Pikkuli oli siis etunimi, aika erikoinen. Ja sitten Marko laittaa, se Lauri on iso i. Nyt en ymmärrä mutta joo. Sitten tämä oli ehkä musta jotenkin, tämä on aika hurja. En tiedä sitten, onko tosi tarina, mutta siis unelma Sirpa Leena. Äiti kuoli synnytyksessä ja isä nimesi sitten lapsen unelma Sirpa-Leena. Ja sitten tulee tällaisia hyvin erikoisia, katsotaanpas täältä. Bris ja Atomiinus. Atomiinus on siis kuulemma ihan virallinen suomalainen etunimi.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: No rakkaalla lapsella on monta nimeä eikä siinä mitään. Robin Packalenin Tuhat ja yksi tapaa tässä.

0: Superhyvän mielen biisi tää uusin Robin Pattaleenin eli Robbarin 1001 tapaa. Radionovan iltaa kuuntelet, Sara täällä. Juteltiin näistä erikoisimmista etunimistä, mitä sä oot kuullut, kun tänään on tullut jälleen kerran nimilautakunnan lista. Näistä nimistä, jotka he ovat viime vuonna 2025 joutuneet hylkäämään. Siis muun muassa Sampo Makkara on ehdotettu lapselle nimeksi, vaikka mä tätä nyt jauhan tässä. Niin, siis kunnia hänelle, joka on ajatellut Sampo Makkaraksi nimetä lapsensa. Eipä siinä mitään. No näitä vielä tuli hei lisää, näitä sun erikoisimpia. Mikael laittoi, että koulussa yläasteen aikana kaverin pikkuveli oli Velinalle Fortunatus. Ihan oikeasti, Velinalle Fortunatus. Hyvin erikoista. Ja sitten täällä on myös erikoisimpia, tuli Hannelta Pippa-Riina ja kuuluisa Jotarkka. Siis Pippa-Riina. Ihan, toi on jotenkin ihana, vähän niin kuin piparkakku tai peppermint tai joku tällainen. Ja tässä nyt sitten alkoi keskustelu myös muutaman kuulijan kanssa, niin kuin mä sanoin tuosta Lauri pienellä kirjoitettuna. Siis todella uutisessa on se, että se on ehdotettu siis pienellä alkukirjaimella L:llä se Lauri. Kun täällä sitten mietittiin, että olisiko se Jauri, mutta näin se nyt on. No kummin tahansa, niin se on hyvin erikoinen. Britney Spears ja Every Time sois seuraavaksi.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipä se ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
4: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
3: No helppohan se on sanoa.
4: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
3: Olo on kuin höyhenellä.
5: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
6: No mitä kulta?
7: Ootko vielä Prismassa?
6: En, on prisma.fi.
7: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
6: On pannut merkille.
7: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
6: Tilaan.
7: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
6: Se sytytysneste.
7: Juu, se jäi aurinkoon.
6: Noniin.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Munkin pitäis taas pestä auto.
14: Tarviikko apua?
13: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistais on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
18: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
17: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
18: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
19: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan
20: Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
21: VR. Yhteisellä matkalla.
22: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
23: Laita kesä kuntoon julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
25: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
24: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
26: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
27: Paras sekoitus.

Ihana lepposa biisi Britney Spears ja Every Time. Ihan kohta toinen mun uusimmista lemppareista Harry Stylesin American Girls. Radionovan iltaa kuuntelet. Sara täällä sun seurana. Oikein kivaa maanantaita. Tässä on jotenkin semmoinen tosi odottava fiilis nyt tällä hetkellä tässä illassa. Ihan ton säänkin puolesta. Päivä oli aurinkoinen ja nyt kun mä tulin tänne tuossa 5 aikaa tänne kaapelitehtaalle, niin oli todella semmoinen lämmin ja kosteet. Selkeästi nyt se alkaa kerätä tota lämmintä ilmamassaa. Ja nyt on aika tummaa ainakin täällä Helsingin päällä täysin pilvistä. Nehän on luvanneet nyt koviakin ukkosia kenties tähän alkuviikkoon just ton lämpöisen ilmamassan myötä. Että jännä nähdä, koska nyt sitten ensimmäisen kerran rysähtää ja missä. Ja hei, onks jossain jo ollut ukkosta? Ilmianna hei tänne päin 0108-06000. Mutta siis helteitä, tossa kun luki säätiedotuksia, joita ihan kohta muuten uutisten yhteydessä kuulet, niin siis huomenna jopa 27 astetta mahdollista. On nyt ihan hurjia lukemia. Jännä nähdä. No huomenna illalla Radionovan illassa palataan sitten siihen, että joko rysähti eilen ja kuinka korkealle se lämpömittari sitten oikeasti nousi. Mutta nyt soimaan yksi mun uusimmista lempparibiiseistä, Harry Stylesin American Girls, niin kuin mä mainitsin. Sitten uutiset ja sää perään. Ja sitten hei, tämän illan Hot or Notin pariin. Se löytyy tällä hetkellä ja Radionovan somesta storien puolelta. Tänään puhutaan siitä, että mitä mieltä sä oot siitä, että kaupat on 24 tuntia auki. Eli 24 tuntia auki olevista kaupoista.

0: Harry Styles ja American Girls. Sitten syöksytään kello 19 uutisiin, jossa kerrotaan hei muun muassa, että ikä vähentää noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Muitakin tärkeitä aiheita tietysti uutisissa ja säätiedotukset perään. Ja sitten tosiaan tän illan hottiksen pariin. Onko sun mielestä hot or not se, että kaupat on ympäri vuorokauden auki?
1: Työpaikat vaihtoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Niin, kultsi?
3: Ootko vielä siellä Prismassa?
2: Juu.
3: Tuotko kuule uuden juhlateltan, pöytäliinan, servettejä, niin ja suolaista sekä makeatakin tarjoiltavaa, pari kukkalaatikkoa multaa sekä kukkiakin ja robottiruohonleikkuin?
2: Mikäs siellä on tilanne?
3: Semmonen tilanne, että lähti ruohonleikkurin niin sanotusti lapasista.
2: Että oikein lapasesta.
3: Viitsitkö tuoda samalla vielä ehjät juhlakengät ja solmion? Juhlavieraat saapuu ihan tuota pikaa. Pus pus.
2: Tuohon.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Linsseistäkin jopa 50%. Tajotat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan, 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
9: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hintaan. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
11: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Uutisista hyvää maanantai-iltaa. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Huonekaluketju IKEA kertoo vähentävänsä noin 850 työpaikkaa kansainvälisesti. Vähennyksistä noin 300 paikkaa kohdistuu Ruotsiin. IKEA sanoo tiedotteessa muutosneuvotteluiden olevan osa sen organisaatio-uudistusta, jolla se pyrkii muun muassa laskemaan tuotteidensa kuluttajahintoja. Huonekaluketju kertoi työpaikkojen vähennyksistä viimeksi maaliskuussa, jolloin se kertoi irtisanovansa yli 900 työntekijää globaalisti, kertoi Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Viime vuonna IKEAssa työskenteli globaalisti yli 220 000 työntekijää. Ruotsissa IKEAssa työskentelee arviolta kymmeniä tuhansia ihmisiä. IKEAn uusista suunnitelmista kertoi Kauppalehti. Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla tänään, vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. Yhden sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Tänään löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Hellerajan odotetaan menevän lähipäivinä rikki Itä-Suomessa,

0: kertoo ilmatieteen laitos tiedotteessaan. Lämpötilan ennustetaan nousevan yli hellerajan paikoin jo huomenna ja laajemmin keskiviikkona. Kyseessä olisivat vuoden ensimmäiset helteet. Maan länsi- ja pohjoisosassa ylimmät lämpötilat ovat enimmäkseen 15–22 astetta. Myös kuurosateet ja ukkoset yleistyvät lähipäivinä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Sitten tiedät seuraavaksi enemmän huomisen tiistain säästä. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin voi myös sit ukkostaa. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sää on poutaista. Idänpuolinen tuuli voimistuu siinä kohtalaiseksi. Ja päivälämpötilat kohoaa nyt sit aivan järjettömiin lukemiin. Etelän ja idän aurinkoisilla alueilla jopa 21–27 astetta. No yleisimminkin noin 16–20 astetta jopa kaikkialla, mutta sitten paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa vähän alempi.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
2: Aikamoisia lukemia. Siis on nyt ihan käsittämätöntä ajatella, että huomenna voisi olla 27 astetta lämmintä, mutta näin siinä sitten käy, kun jos tuommoinen lämmin ilmavirta vyöryy meidän päälle. Et kai ne nyt, mä uskon siihen, että huomenna varmasti menee toi helleraja rikki, että se on se 25 astetta jossain tosi lämpöisellä alueella. Mutta nehän ei ole niitä semmoisia, että mun terassilla 30 auringossa se mittari, että sehän on se virallinen mittausasema, että se todella nyt sitten täytyy olla lämmintä. No jäämme ihmettelemään. Mä kerron hei sulle tällä hetkellä myös tämänhetkisen tuloksen. Kolmatta erää pelataan. Olisikohan siellä semmoinen 5 minuuttia pelattu tuolla Suomen jääkiekkoottelussa USA:ta vastaan. Ja edelleen Suomi johtaa 5-1. MM-peleistä on siis kyse. Mutta meillä on seuraavaksi sellaiset pelit ja pensselit, että me ollaan menossa tämän illan hottiksen pariin. Eli hot or not kysymykseen. Ja tänään mä haluaisin kuulla sulta, mitä mieltä sä oot siitä, että kaupat on auki 24 tuntia vuorokaudessa.
3: Soita Saralle 0108 06000.
2: Kyllä, tai laita viestiä sitten tohon numeroon. Ääniviestitkin kelpaa oikein hyvin. Lady Antebellum tässä I Need You Now ja sitten tän illan hot or not aiheeseen. Mitä mieltä ollaan siis siitä, että kaupat on ympäri vuorokauden auki? Niitä löytyy Suomesta jo aika paljon.

0: Ja Suomi-USA ottelussa, MM-ottelussa siis äsken oli USA ylivoimalla ja kavensivat nyt on tilanne tällä hetkellä 5-2, mutta kuitenkin tuntuvassa johdossa ollaan vielä. Me suomalaiset Lady Antebellum, Need You Now soi Radio Novassa tällä hetkellä ihan kohta tän illan Hot or Not.
1: Radio Novan ilta. Hot or not.
0: Mä rakastan tätä hottista eli hot or not -osiota, missä me päästään oikein makustelemaan ja vääntää sitten. On ihanaa, että löytyy mielipidettä suuntaan jos toiseen, koska näissähän ei koskaan ole siis oikeaa eikä väärää. Vaan mä tosiaan haluan tietää, että mitä sä oot mieltä just sen illan hottiksesta, eli hot or notista. Ja tänään mä kysyn sulta, että mitä sä oot mieltä siitä, että kaupat on aika monikin, varsinkin ruokakauppa, tämmöinen isompi market, nykyään auki 24H. Eli ympäri vuorokauden. Ollaan menossa tuohon Yhdysvaltojen suuntaan. Mä silloin aikanaan yli 20 vuotta sitten olin Disney on Iceissa mukana taitoluistelija, kun olen, niin pyörin siellä sitten näytöksessä mukana Jenkeissä. Ja multa siltä ajalta on jäänyt vahvimmin mieleen se, että se oli ihan käsittämätöntä. Minne tahansa menit, niin aina kaikki oli auki. No ei nyt ihan kaikki, mutta vähänkin isommat. Sitten oli nämä semmoiset 7-Elevenit, pienemmät liikkeet, jotka oli, mutta sitten vähän isommat ruokakaupat. Niin ei muuta kuin tultiin johonkin uuteen paikkaan, vaikka 01 yöllä bussilla, niin sitten vaan kauppaan niin kuin ruokaostoksille siinä kohtaa. Se oli aivan normaalia siellä Yhdysvalloissa joka yli 20 vuotta sitten. Ja nyt nämä on rantautunut Suomeen aika isolla kaavalla, että isommat marketit varsinkin, niin löytyy sieltä sun täältä niitä, jotka on ympäri vuorokauden auki. Tarvitaanko me sellaisia sun mielestä? Miksi tarvitaan? Miksi olisi sun mielestä hot vai miksi on sun mielestä not? Niin tästä keskustelua 0108-06000. Laita mulle viestiä. Bibi Rexha, New Religion ja Linkin Parkin New Divide. Ja niiden aikana otan viestiä vastaan ja käy ehdottomasti laittamassa myös siellä Radionovan somen storeissa sun oma pikavastauksesi.

0: No tämähän se vasta jääkiekkopeli on. On käynnissä siis Suomi-Yhdysvallat MM-jääkiekko-ottelu ja tällä hetkellä siis tilanne on Suomen johto 6-2, kun kolmatta erää on pelattu 9 minuuttia. Siis maaleja vaan ropisee, hienoa. Ihan kohta tän illan Hot or Not-osioon. Toi oli siis Linkin Parkin New Divide. Ihan loistava keskustelu jälleen kerran on saatu tän illan Hot or Not-kysymyksestä, kun mä kysyin sulta, että mitä mieltä sä oot siitä, että kaupat on Suomessakin aika moni iso kauppa, ruokakauppa varsinkin auki jo 24 tuntia vuorokaudessa, eli ympäri vuorokauden. No tämähän jakaa meidän mielipiteet, niin kuin hyvä keskustelu kuuluukin. 0806000 numeroon. Pertti laittaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Ei kauppojen tarvi olla 24 tuntia auki, mehän se maksetaan. Jonkun kukkarosta se lähtee. No sitten heti Eetu perään, hot. Näin kuljettajana työpäivät pitkiä ja joskus yöhommia, niin aukinaista kauppaa katsoo kuin kultaa, kun sellainen eteen sattuu. Joo, mä ymmärrän ton Eetun pointin tosi hyvin. Jälleen kerran Gunvi laittaa not. Ei se ilmaista ole. Hinnat nousee. Ihanaa tällaista edestakas pingisottelua. Jaanalta tuli ihan loistava pointti. Moikka Sara. Kaupat aina auki. On iso hot. Viime kesänä meillä kun oli isot juhlat, niin heräsin 3:00 kakkuja koristelemaan. Nyt Jaana rauha. No heti alkuun huomasin kerman loppuvan. Siitä sitten 4:00 kauppaan kermaa lisää hakemaan. Olin isossa kaupassa ainut asiakas. Kassan kanssa jäin vielä hetkeksi turisemaan ja mikä parasta, bileet onnistui kakkuinen kaikkinen. Eli kyllä tarvitaan. Näin siis Jansku laittaa ja PS. Vuorotyöläiset varsinkin sanomat, että hot. Näinhän se on. Sitten se tietää lisää lisiä niin sanotusti. Hirveän hyvä keskustelu ja tätähän me jatketaan Beemin syntymäpäivän jälkeen.
1: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
0: Koska sieltä on tullut muun muassa Jonatanilta hyvä ääniviesti tuohon aiheeseen. Kaupat auki 24 tuntia. Onko se sun mielestä hot or not? 0108 06000.

0: Siis Beemi ja syntymäpäivä Radionovan iltaa, kuuntelet oikein kivaa maanantaita. Ennen kuin jatketaan meidän hot or not kysymyksen parissa, niin mä kerron sulle tien päältä tiedotetta. Fintrafikin liikennepalvelu nimittäin vilkuttaa just tie 1361 Hyvinkäällä, niin siellä on ensitiedote onnettomuudesta ja toi tarkempi paikka on välillä Kytä ja Hämeenlinnan väylä. Eli tuo tie 1361, niin Hyvinkäällä siellä on liikenneonnettomuus. Mutta meillä oli hyvä ja kiivas keskustelu tämän edelleen käynnissä tämän illan hot or notissa, kun mä kysyn sulta, että mitä mieltä sä oot ympäri vuorokauden auki olevista kaupoista, kun niitä esimerkiksi Yhdysvalloissa on ihan joka nurkassa ja kaikkialla, että me ollaan menossa kovasti jo sitä kohden, Suomestakin näitä löytyy. Niin puolesta ja vastaan musta on ollut ihan niin kuin 50-60 tämä meidän keskustelu tässä koko ajan 0108-06000 ja tämä jatkuu. Maru laittaa hot, kaupan ala minimipalkkainen, niin työntekijät saavat lisiä enemmän ja minä tykkään käydä yöllä kaupassa. On ihan rauhallista. Otetaan kyllä erikoista porukkaa, kun se niin Janskukin laittoi viestiä, että kesken juhlien niin ihanasti lähti kesken kaiken siis kauppaan. Että oli ihana käydä, kun kermat loppui, niin 04 yöllä, kun oli kakkoja ruvennut koristelemaan. Niin. No mikä siinä, kun nyt alkaa olemaan jo yötön yö täälläkin Suomessa, niin keskellä yötä kakkoja koristellaan ja kauppaan lähtee hakemaan lisää kermaa. Käyhän se. Ja siihenhän toi nyt just auttaa, että ne kaupat on auki koko ajan, niin sä voit mennä milloin itse huvittaa. Tämä keskustelu me paketoidaan vielä ennen 8:00, niin sä voit laittaa vielä sun mielipidettä ja käy laittamassa tietysti toi pikavastaus tuonne Radionovan somen puolelle. Jonathanilta tuli tähän vielä hyviä pointteja.
1: Kyllä mä sanon, että se on ehdottomasti hot omasta mielestä. Kyllä mä pidän hyvänä juttuna sitä, että ainakin yksi kauppa olisi jokaisessa kaupungissa, vähänkin isommassa kaupungissa olisi ympärivuorokautisesti auki, koska onhan näitä ensihoitajia ja poliiseja ynnä muita, jotka tekee yövuoroa, niin kyllä niidenkin pitää siellä kaupassa käydä ja voi olla, että ei välttämättä löydy semmoista hetkeä päivällä, niin sitten yöllä voi olla semmoinen hetki. Tai kuka tahansa muuten nyt liikkuu yöllä ja tarvii jotain kaupasta, niin onhan se omasta mielestä ihan hyvä, että on joku kauppa kumminkin kaupungissa auki. Itse pidän hyvänä ideana.
2: Täältä pesee Tokmanin parhaat tarjoukset Autokansalle. Nyt 4 litran kanisteri Auto Plus kesälasinpesunestettä. Suomen halvimpaan hintaan, vain €9.99. Kurvaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
3: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin,
9: vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
10: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversilla.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
14: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuuli lasi rikki, pistä fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90€ osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
22: Paras sekoitus. Klassikoita.

19.32 näyttää kello, Alex Warren ja Eternity. Mainitsin tosi aiemmin, että on semmoinen odottava tunnelma. Ainakin täällä Helsingissä päin sään suhteen meri on täysin tyyni ja sitten ihan pilvessä taivaassa semmoinen niin kuin lämmin ilmavirta on tänne virrannut. Ja aika jotenkin, en nyt voi sanoa, että pimeetä, mutta pimeyteen liittyen hei, yötön yö on alkanut Utsjoella. Se tarkoittaa, että aurinko paistaa Utsjoen korkeudella yhtäjaksoisesti yli 2 kuukautta. Aurinko ei siis laske tänä aikana lainkaan horisontin alapuolelle. Ton täytyy olla tosi friikki fiilis. Jos joku siellä muuten on, asustelee noilla lukemilla noin pohjoisessa, niin kertokaa mulle, minkälaista on olla noin pitkään yöttömässä yössä. Suomessa yöttömän yön raja kulkee Kemi-Kuusamo-linjan pohjoispuolella, mutta koko maassa on kesällä jakso, jolloin yöt on valoisia. Eteläisessä Suomessa noit valoisia kesäöitä on noin 2,5 kuukauden ajan. Seuraava pimeä yö on hei 2. elokuuta, näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Yöaikaan ajamisesta sen sijaan on säädetty laissa. Siitä lisää Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe jälkeen.

0: Carly Rae Jepsen siinä ja Call Me Maybe. Oikein kiva maanantai-iltaa, Radio Novaa kuuntelet. Mä mainitsin sulle, että yöllisistä ajamisista on nyt tulossa, säädetään lakia. Nimittäin osahan saa siis jo erikoisluvalla alle 17-vuotiaanakin ajokortin, mutta viimeistään 17-vuotiaana, jos näin on tarve. Niin nyt hei, 17-vuotiaat eivät voi ajaa henkilöautoa yöaikaan enää tämän kuun lopussa, eli toukokuun lopun jälkeen. Näin säädetään siis uudessa ajokorttilaissa, josta suurin osa tulee voimaan 29. päivä toukokuuta. Näin kertoo liikenne- ja viestintäministeriö tiedotteessaan. Sieltä on tulossa siis muitakin uudistuksia, mutta tämä nyt on nyt isoin ja koskee tätä erikoisluvalla saaneita nuoria kuskeja. Mun mielestä on aika hyvä. Ja tämä yöllinen kielto on voimassa siis kello 0-05. Eli siis puolesta yöstä sinne 0-5. Lisäksi alaikäisen kuljettajan täytyy merkitä ajoneuvonsa viimeistään lokakuun alussa, jotta valvonta helpottuu. Joo, mun mielestä tässä on järkeä.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Upea Etta äänen tämän Million Dollar Smile.

0: Loistava Etta ja Million Dollar Smile. Tämä oli yksi biisi. Etta oli siis mukana uuden musiikin kilpailun finaalissa ja tavoitteli paikkaa Euroviisuissa. No ei sinne päässyt tolla kappaleella. Sinne pääsi Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin hän roihus nyt toissapäivänä 16. päivä toukokuuta Viinin Euroviisuissa ja hienosti roihuski. Voittoa ei tullut, vaikka siitä nyt kovasti rummutettiin, mutta hieno kuudessia joka tapauksessa. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing soi ihan kohta Radionovan illassa. On muuten hei erikoinen näky. Mä katon täältä kaapelitehtaalta tuonne Lauttasaareen päin, niin näkyy tuolla merellä ja rannassa siis 15 joutsenta. Onks niillä nyt joku ryhmätapaaminen? Täytyy olla.
1: Työpaikat vaihtoon.
2: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
3: Oho.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
4: Easy Kevyt Yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Maailmalla valtavaan suosioon noussut saksalainen huippuinnovaatio mahdollistaa hyvin siedetyn ja arkeesi sopivan tavan laihtua. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
10: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
11: Ja nyt soittaa Anne.
12: Moi.
11: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
12: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
11: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
12: Jep.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
14: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Saanko häiritä?
17: No johan te häiritsette.
16: Kiitos ja anteeksi.
17: No saatte.
16: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
17: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
16: Oikein veikattu.
17: No kuten tapanani on.
16: Se on hyvä tapa.
18: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Hei, psst.
20: Häh?
19: Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
20: Okei.
21: Okay. Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
22: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Paras sekoitus.

Pauliina Rubiolta, ni una sola palabra. 19.51 näyttää kello ja ihan just tehdään loppupäätelmä tämän illan Hot or Notista. Kaupat auki 24 tuntia vuorokaudessa. Hot or Not!

0: ilta.
1: Hot or not?
2: Tänä oli mielenkiintoinen keskustelu tuosta tän illan hottis-kysymyksestä, eli kaupat ympäri vuorokauden auki. Mitä mieltä? Tämä esimerkiksi Yhdysvalloissa ihan joka paikasta löytyy noita paikkoja. Jo 20 vuotta sitten, kun mä kiersin kiertueella siellä Disney on Iceissa, niin se oli ihan semmoista joka päivästä kauraa, kun tultiin uuteen paikkaan keskellä yötä kiinni. Ei muuta kuin seuraavan päivän kauppaostoksille, ja se tarttui jotenkin myös minuun se mentaliteetti, että se oli ihan normaalia. No tämä jakoi aika paljon viestikeskustelussa 0108-06000 teidän mielipiteitä. Eetu laittoi esimerkiksi hot. Näin kuljettajana työpäivät pitkiä ja joskus yöhommia, niin auki näistä kauppaa katsoo kuin kultaa, kun sellainen eteen sattuu. Musta oli jotenkin ihanasti sanottu. Mutta sitten aika paljon semmoisia tosi lyhyitä ja ytimekkäitä not. Esimerkiksi Gunvi laittaa not. Ei se ilmaista ole, hinnat nousee. Ja sitten ihmetellään, että miksi ihmeessä tarvitsisi mennä keskellä yötä kauppaan. Niin, tämä on makuasia. No somesta, kun katsotaan pelkkiä prosenttiääniä, niin tämä on aika selvä. 35% pitää tätä asiaa hyvänä, eli hottina, ja nottina 65%. Näin se on tämän illan kysely päättynyt, ja kyllä mä nyt niin kuin vetäisin tästä äkkiseltään, että tämä on teidän mielestä not. No tämä sen sijaan on Jennifer Lopez ja Save Me Tonight, ja sitten mennään 8:00 uutisia. Sitten kysellään, missä kuuntelet Radionovaa just nyt.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää.

0: Tähän väliin focaccia-kanafile-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Ja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
7: Marabu.
8: Askarruttaako Kelan valinnanvapauskokeilu? Yli 65-vuotiaille maksuttomassa terveystukipalvelussamme sairaanhoitajat auttavat sinua selvittämään, sopiiko kokeilu vaivasi hoitoon. Saat myös terveysneuvontaa ja kotihoito-ohjeita akuutteihin vaivoihin. Terveystuen löydät sovelluksestamme. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput kesän remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
0: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
10: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutokset tulisivat voimaan ensi vuoden alussa. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen lastensuojelun tiloihin Turussa murtauduttiin lauantaina, kertoo hyvinvointialue. Murron seurauksena asiakastietoja on saattanut päätyä ulkopuolisille. Tiloissa on muun muassa sotkettu paikkoja ja levitellyissä papereissa on alustavan selvityksen mukaan saattanut näkyä asiakkaiden tietoja, kuten nimi ja henkilötunnus. Mahdollisen tietosuojaloukkauksen arvioidaan tämänhetkisen tiedon mukaan koskettavan joitakin kymmeniä lastensuojelun jälkihuollon asiakkaita. Varha on tehnyt tapauksesta rikosilmoituksen poliisille. Uudellamaalla Tuusulassa valkoposkihanhella on todettu lintuinfluenssa, kertoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Lintu vietiin eläinlääkärille loukkaantuneena ja lopetuksen jälkeen se toimitettiin Ruokavirastoon tutkittavaksi. Tutkimuksessa varmistui, että lintu kantoi korkeapatogeenista lintuinfluenssaa. Tämä tarkoittaa, että virus voi aiheuttaa linnuilla vakavia epidemioita. On mahdollista, että Keski-Uudenmaan alueelta löytyy kuolleita luonnonvaraisia lintuja, etenkin vesistöjen rannoilta. Lintujen joukkokuolemista pyydetään ilmoittamaan virkaeläinlääkärille. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu on vahvistanut Israelin pysäyttäneen Gazaa lähestyneen Global Sumud-avustuslaajuuden.

0: aivueen. Pääministerin toimiston julkaisemassa lausunnossa Netanyahu kehuu Israelin merivoimia ja kuvailee näiden pysäyttäneen aktivistien pahantahtoisen juonen. Pysäytetty avustuslaivue oli 3 vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Israelin ulkoministeriö ilmoitti aiemmin tänään, ettei se salli Gaasan saarron rikkomista millään tapaa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Ja seuraavaksi tehdään huomisen tiistain säästä. Huomenna maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu kuurosateita kohti pohjoista ja paikoin myös sitten ukkosta. Lapissa sää sen sijaan on vaihtelevan pilvistä ja poutastakin. Itätuuli, se voimistuu Lapin eteläpuolisella alueella kohtalaiseksi. No päivälämpötilat kohoaa huomenna nyt aivan käsittämättömiin lukemiin, nimittäin etelän ja idän aurinkoisella alueella jopa 21-27 astetta. Muuten yleisesti 16-22 astetta, paikoin sateessa ja Pohjois-Lapissa viileämpää.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
2: On kyllä hurjia lukemia luvattu huomiseksi. Jännä nähdä, josko ne nyt sitten ne luvatut hellelukemat menee huomenna rikki. Virallinen helle rajahan on se 25 astetta. Sitä ruvetaan jännittää. Mutta nyt mä rupeen jännittää sitä, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt tällä hetkellä. Nimittäin maanantaihan tänään on 18. päivä toukokuuta ja kello näyttäisi 20.04. Sara siis täällä sun seurana, nimittäin James Bluntin ja Your Beautifulin jälkeen mennään osioon missä kuuntelet Radio Novaa. 0108-06000 olisi tuttu numero. Laita mulle viestiä.
3: Soita Saralle 0108-06000.
2: Niin, ja se Suomen ja Jenkkien välinen jääkiekko-ottelu, MM-ottelu siis päättyi 6-2 Suomen murskavoittoon. Aika hyvin mennyt Suomella, 3 ottelua ja kaikki voittoja.

0: Ihana, ihana James Blunt ja You're Beautiful. Ihan kohta, missä kuuntelet Radionovaa.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ihanaa, niinhän sä oot jo tehnyt. Tänne on tullut nimittäin kasapäin jo nyt viestejä. Missä sä kuuntelet Radionovaa just nyt ja mitä sä teet? Lindalta kuvaviesti. Täällä sinua kuuntelen ja väritän. Hyvää iltaa. Siis ihana, ihan siis perinteinen värityskirja. Näitähän on nykyään näitä kaiken näköisiä aikuisten värityskirjoja, mutta tässä on ihan perinteinen, kaunis kuva. Ja miksi pitäisi olla erikseen joku aikuisten värityskirja? Toi on supermeditatiivista. Mahtava vinkki, Linda. Sari ajelee töistä kotiin, eli Porista Merikarvialle. Matka kuuluu kuin siivillä Novaa kuunnellen. Ihanaa, Sari, kun kuuntelet, ja loistavaa, että voidaan tarjota sulle hyvää matkamusaa. Just tulin Body Combat -tunnilta, iltapalaa laittelin ja nautin olostani. Lapset maailmalla ja mies töissä toisella paikkakunnalla. Näin meille viestittelee täältä Pia. Voi vitsi, Pia, olisipa mullakin Body Combat -tunti alla. Ei oo, mutta tosta tulee semmoinen fiilis, että heti huomenna jotain urheilua kehiin. Pasi sen sijaan on omalla pihalla nurmikkoa leikkaamassa Jokioisissa. Ja huomenna ylläpauhaa Hornetit. Okei, hei, hyvä tietää Jokioisille, että ei hättää. Siellä on selkeästi joku Hornetti-harjoitus sit huomenna. No nyt on hienot öljyt terassissa ja on muuten iso terassi. Näin laittoi Rain ihan kuvan kerran, että ulkona terassiin vetämässä uusia öljyjä. Ja hirvittävän upeat maisemat. Ja kertakaikkisen hieno ilta sen sijaan on sitten Mervillä mökillä, kun hän laittoi kuvan, että saunan jälkeiset aivan pläkäjärvi. Missä päin muuten Mervi oot, nimittäin on niin hienon näköinen ilta. Täällä Helsingissä sen sijaan on niin odottava tunnelma, koska se ensimmäinen vesitippa tulee, koska jyrähtää ukkonen, koska just semmoinen on nyt taivas on aika tuommoinen tummahko ja jotenkin odottelee sitä tulevaa ukonilmaa tai sadetta. Keito ja John, turn the lights off. Laita ihmeessä mulle lisää viestiä, missä kuuntelet Radionovaa just nyt. 0108 06000.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Ja lisää viestiä on tullut. Tämä on ihan loistavaa. Mä niin dikkaan tästä kohdasta, että missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt. Kuinka erilaisia iltajuttuja meillä on. Siis tässäkin esimerkiksi Peksi laittoi makeen kuvan. Täällä sitä laitetaan maailman puhtainta ruokaa kasvamaan. Siellä on sitten taas traktoria, jonkinnäköistä vempaita, maatalousvempaita. Mistä mä en tiedä, mikä toi nyt sitten on. Toi on joku tuommoinen kylvinkone siellä. Ajatelkaa, siellä on kylvöt käynnissä. Ja sitten, mitä täällä tehdään? Sami laittaa, että tekoälyä koodailen ja Jarvis soittaa Radio Novaa Tallinnassa. Että kuin niinku erilaisia juttuja. Missä sit ollaan? Sit ollaan taksin ratissa kotia kohti ajelemassa. Koti on siis Ori Mattilassa, näin laittaa Katja. Raumalla sen sijaan ollaan selkeästi, siellä on terassilla ollaan sit. Sitten ollaan kotiopäin ajelemassa näytelmäharkoista. Teemu laittaa viestiä. Mutta nyt onkin mielenkiintoinen kuva. Alkaa viininköynnyskin puskea lehtiä, jos vaikka syksyllä saadaan hyvä sato. Viime vuonna 30 litraa ainakin terttuja. Ja tämä oli siis Pasilta viesti. Hänkin leikkasi ruohikkoa, kun tuolla oli aiemminkin Pasilta viesti, joka oli leikkaamassa nurtsia. Niin samoissa hommissa on siellä viiniköynnöksestä. Eli Suomessakin todella, joo, täällä on aivan käsittämättömän paljon viinimarja, tuommoisia terttuja, ja sitten tuli kuva noista mehuista. Mehua ja hilloa. Hyvä. Tärkeitä hommia ruokaan liittyen ympäri Suomeen esimerkiksi tässä kohtaa iltaa, kun kello näyttää 20.15.
0: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
1: Kylvöhommia ja viininköynnöksen kasvatusta muun muassa. Backstreet Boys ja Everybody.

0: Backstreet Boys, eli Backkärit ja Everybody. Niin Everybody, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet? Ihan loistavia ja mitä erilaisimpia viestejä mulle tuli studioon 0806000. Ja Olli Timokin tosiaan laittoi siis ihan videon ja kuvan kerran, kuinka hän oli tehnyt 84 lakannut siis terassiin. Siinä on ollut, tai öljynnyt, siinä on ollut hommaa. Ja sitten mä sain samalla vähän niin kuin täsmäsäätä Raumalta.
1: Lämmintä on ollut. Tällä hetkellä on 17 astetta, mutta tuossa neljän jälkeen, kun aloitin hommat, niin oli 19. Että ei se kuin pari astetta tippunut. Keli on ihan poutainen, aurinko paistanut. Vettä ei pitäisi sataa, mutta katsotaan. Sen näkee huomenna.
2: Radio Nova. No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet PF-letit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Vietä huoleton ja hyvinvoiva kesä. Ota terveytesi haltuun ja selvitä arvot Synlabin laboratoriokokeella ilman lähetettä. Nyt naisen tai miehen terveystarkastuspaketti etuhintaan 130 euroa. Tulosten avulla voit tehdä oikeita valintoja ja voida hyvin. Etu koskee 4. kesäkuuta mennessä tehtyjä tutkimuksia. Varaa aika vaikka huomiselle synlab.fi. Synlab. Me tutkimme, jotta sinä tiedät.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 euroa. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Joka kevät se päättyy kyyneliin tavalla tai toisella.
8: Ei!
7: Mutta kun seuraava kevät jälleen koittaa, on taas aika huutaa! Jääkiekon MM-kisat on käynnissä. Avaa äänijänteesi ja huuda leijonat voittoon. Kaikki Suomen ottelut, välierät ja finaali. MTV Katsomo Plus -tilauksella ja MTV Kolmosella.
9: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla nyt apteekeista.
4: Hyvää kesää, toivottaen Radio Nova ja Aqualan L.
10: Nimi?
11: Rayo. R-A-Y-O.
10: Mm-hmm. Status?
11: Ihan täynnä ääntä.
12: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
13: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
12: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
14: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: R-A-Y-O. Rayo.
15: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
16: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
17: Ion?
16: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
17: Ion?
16: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
17: Ion?
16: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
17: Ion?
16: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
17: No Ion!
18: Tokmannilta rauskuvan herkullisia tarjouksia. Nyt erä Nestlen muroja Suomen halvimpaan hintaan 2,49 paketti. Tervetuloa lusikoimaan tarjouksia.

0: pistää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Pa-da-pa-pa-pa.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Paras sekoitus.

Mahtava biisi Haloo Helsingiltä, samannimiseltä albumilta Voiko enkelitkin eksyä. Radio Novaa kuuntelet, oikein kivan maanantai-iltaa. 20.28 näyttäisi kello tässä kohtaa ja tuolla on niin punertava taivaanranta, kun kattelen täältä kaapelitehtaalta. Nyt on auringonlaskuun päin, että en tiedä, odottelee tässä nyt ehkä jonkinnäköistä sadetta tulevaksi ja ukkostakin lupailtu huomiseksi. Kenties jossain on jo sateita ja ukkosia, anna mulle muuten täsmäsäätä 0108-06000, jos jossain on jo ukostanut. Green Day Boulevard of Broken Dreams kuullaan ihan kohta, mutta nyt mua kiinnostelee semmoinen juttu. Me oltiin tuossa viikonloppuna käymässä ihan miniloma Tallinnassa. Se on muuten aina kiva. Näppärästi pääset tuosta parissa tunnissa lautalla sinne ja jotenkin tuntuu, että olisit kauempanakin, kun pääset Tallinnaan vanhaan kaupunkiin kävelemään. Sieltä löytyy aina jotain uusia kivoja kujia ja mun mielestä toimii kivasti semmoisena minilomana. Mutta laivat oli ihan super täynnä, koska oli tietysti helatorsta ja ihmiset oli muutkin käyttänyt tätä hyväksi ja siellä oli paljon nuorten turnauksia, muun muassa salibändiä ja korista ja niin edespäin. Istuttiin siellä sitten takaisin tulon matkalla aika tiiviisti ja meillä tuli kaksi herraa siihen sitten vastapäätä. Mä olin mun miehen kanssa reissussa ja tuntemattomia ruvettiin siihen sitten juttelemaan ja oli niinku tosi kiva. Mun mielestä muutenkin on ihanaa, että ihmiset puhuu toisilleen, vaikka ei niinku tunnettaisi entuudestaan. Hyvin epäsuomalaista. Ja he kertoivat, että heillä on tämmöinen 15 äijän porukka, miehen porukka, ollut jo siis parikymmentä vuotta. Ja heillä on siis kalareissuja, aina keväisin ja syksyisin. Ja nyt olivat siis tulossa sieltä Virosta päin kalareissulta ja aina joku järjestää, on se reissu sitten minne tahansa, mutta tämä kalastaminen niin kuin yhdistää heitä. Ja he oli, ei ole mitään, he on tunteneet, oli Porista ja oli Porvoosta ja kerääntynyt erinäinen porukka siinä sitten tosiaan 15 kaveriin. Mun mielestä se on aika iso jengi. Niin onko sulla jotain tällaista ryhmää, jonka kanssa te niin kuin tapaatte kerran vuodessa, harvemmin, useammin? Esimerkiksi joku teatteriporukka tai joku tällainen. Nyt ei puhuta niin kuin viikoittaisesta salibändiporukasta. Vai joku tommonen pidemmänkin aikaan kokoontunut kaveriporukka. Mä tiedän, että osalla on esimerkiksi joku armeijajengi, joka pitää yhtä vuosittain, kokoontuvat aina jonnekin. 0108-06000 kiinnostelee, minkälaisia tämmöisiä porukoita löytyy. Onko sullakin joku kalaporukka, joka kokoontuu tietyin ajoin? 0108-06000.

Se oli siis Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Mä sain ihan loistavan puhelun ja viestejä tulvii tänne 0806000. Onko sulla jotain sellaista porukkaa, joka tapaa tietyin väliajoin esimerkiksi kalastusseuraa tai jotain? Näitä kerätään siis numerossa 0806000. Mondo Location vielä tähän väliin.

0: London Location soi just Radionovan illassa. 20.36 näyttää kello oikein kivaan maanantaita. Sara täällä sun seurana. Mä kerron sulle tarinan siitä, kuinka me Tallinnan laivalla ajauduttiin siis keskusteluun kahden ihan ventovieraan herrasen kanssa. Ja he kertoi siis aivan ihanan tarinan, että he on siis jo monetta kymmenettä vuotta, heillä on 15 ihmisen porukka ja ovat tehneet tämmöisiä kalastusreissuja kaveriporukan kesken aina keväisin ja syksyisin. Kuinka ihanaa jotenkin. Mullakin löytyy tämmöisiä tiettyjä kaveriporukoita, joiden kanssa käydään esimerkiksi keikoilla tai teattereissa. Niin nyt tuli ihan loistavia viestejä, kun mä kysyin sulta, että minkälaisia porukoita sulta löytyy. Täytän kesäkuussa 57V. Meitä on 7 hengen likkaporukka. Ollaan tunnettu 5-vuotiaasta. Kerran vuodessa kokoonnumme jonnekin päin maailmaa, kun asumme nykyään jopa eri maissa. Ja WhatsApp-viestit ryhmässä viuhuu tiheään. Näin laittoi siis Sari. Just tämä, ajatelkaa, jopa eri maissa asutaan ja silti kokoonnutaan. No Toni laittoi, niin kuin totesit, niin armeija porukalla koitetaan noin 1 vuoden välein tavata. Aina ei kaikki pääse, mutta noin 5-6 henkilöä on aina mukana. 18 vuotta ollaan tätä perinnettä tehty. Tämä on jo kunnioitettavaa. Todella kunnioitettavaa. Ajatelkaa, että noin kauan. Porukkatapaamiset. Meitä on noin 10 hengen opiskelijaporukka ja tapaamme vähintään kerran vuodessa. Milloin mökkeilyn, milloin teatterin ja ruokailun merkeissä. Tampere oli opiskelupaikkamme. Sinne pääasiassa keräännytään. Opiskelimme yhdessä vuosina 1974 ja 78. Eli yli 50 vuotta ollaan tunnettu. Ja homma jatkuu. Näin laittoi Anne. Siis ihan mahtavaa. Damiano, David ja Tylan Talk to Mein jälkeen mä sain nimittäin puhelun tänne, niin me saadaan tästä vielä yksi puhelu.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Siinä lähtee tietylle kaveriporukalle ihan terveisiä. Damiano, David, Tyler ja Nile Rodgers tässä siis Talk to

0: Ai että mä niin tykkään tästä biisistä. Damian ja David, Tyler ja Nile Rodgers tässä kyseessä ja Talk to Me on biisi. Radionovan iltaa kuuntelet, oikein kivaa maanantaita, Sara täällä sun seurana. Mä esitin sulle kysymyksen, että löytyykö sulta jotain semmosia porukoita, joiden kanssa sä tapaat säännöllisesti. Ei siis puhuta tämmöisistä viikoittaisista sählyporukoista, vaan esimerkiksi kerran kuukaudessa, pari kertaa vuodessa tuli mahtavasti viestejä, että siis jopa 50 vuoden ajalta on tunnettu ja edelleen pidetään yhteyttä. No Marikapa soitteli studioon.
1: Kuule, tuosta kysymyksestä kaveriporukka tai porukka tai kokoonnutaan kerran vuodessa tai useammin, niin mulla olisi tästä pieni tarina.
0: No kerro.
1: Elikkä nyt itsekin rupesin ihan miettimään, että koska me ollaan niin kuin ensimmäisen kerran nähty, mutta meillä on semmoinen tyttöporukka. Me kaikki ollaan vuodelta 1976, 1975, eli meillä on tänä vuonna 50-vuotisjuhlat jokaisella.
0: Just näin.
1: Ja me ollaan muistaakseni 4-5-vuotiaana suurimman osankaan ensimmäisen kerran tavattu, eli me ollaan käyty koulut yhdessä, me ollaan harrastettu ringettejä yhdessä johonkin 18-vuotiaaksi asti. Sitten ruvettiin saamaan perheitä, ollaan niin kuin eri puolella Suomea, kuka asuu Ukissa ja kuka asuu Turussa ja kuka asuu Porissa. Mutta meillä on joka vuosi vähintään pikkujoulut ja nyt tämä vuosi, kun on juhlavuosi, niin me ollaan tavattu jo 3 vai 4 kertaa, koska meillä on tietenkin jokaisella 50V-juhlat ja just edellisviikonloppuna oltiin laivalla.
0: Aivan mahtavaa.
1: Kyllä, ja siis jos mahdollista, niin mä haluaisin lähettää terveisiä tämmöiselle supernaisten porukoille. Ja tunnussana olkoon, että ukilaiset 50-vuotiaat naiset, meitä on semmoinen 7 hengen porukka.
2: Työpaikat vaihtoon. Miten Esko pärjäisi parturikampaajana tai Veronika ensihoitajana? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: No huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Puila, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa?
7: No, 20 kilo säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuu. Tule puhkiloon.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin, ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
13: Niin sua. Elämä on. biisinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
14: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
13: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
15: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
16: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
17: Hei, eli kana ja porkkana.
16: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
23: Eiks meillä oo jo kaikkea?
22: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
23: No sitten.
24: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
25: Laita kesä kuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Nyt kätevä painepesuri autolle ja terassille vain 49,99 €. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
26: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

ja oo siellä jossain mun oikein kivaa maanantai-iltaa Radio Novaa kuuntelet. Pakkohan tätä jatkaa, mä kyselin, että minkälaisia kaveriporukoita sulta löytyy, jotka olisi kenties monien kymmenien vuosienkin jälkeen kokoontuisi tietyillä väliajoilla. Niin Peksikin laittoi mulle pitkän ääniviestin, että heillä on semmoinen reilujen kerhoporukka, jolla on järjestetty muun muassa ralliajeluita ja mopoajeluita ja rallireissuja, mopoajeluita ja oli savusaunamista ja oli sitä ja tätä. Ja kuin jotenkin ihanaa miesten porukka, jossa pidetään hauskaa ja jopa itketäänkin joskus. Kiitti Peksi ihan loistavasta viestistä. Ja sitten täällä tuli esimerkiksi Vilperiltä. Meillä on AMOL, eli Anjalan maatalousoppilaitosporukka. Valmistuttiin vuonna 1986 ja ollaan kokoonnuttu siitä saakka vuosittain. Aina ei kaikki pääs paikalle, mutta jutut jatkuu siitä, mihin ne edellisellä kerralla jäi. Ja tämähän on sitä parasta, että tuommoisissa pitkäaikaisissa kaveriporukoissa, niin juttu vaan jatkuu siitä, mihin se edellisellä kerralla jäi, vaikka olisi vuosia kulunut. Adam Lambert, What You Want From Me, ja sitten mennään kello 9 uutisia. Sitten hei, paikkakunta jahti. Nyt ollaan Kainuun maakunnan pohjoisosassa.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Kaikkeen rakastamaa voi leipäkakkua.
2: Ei ole kaikkeen rakastamaa.
1: Aivan varmasti. Mä tiedän, että mä saan tuolla WhatsAppissa niin paljon hehkutusta.
2: Voi leipäkakku on siis niinku sämpylä, joka on tehty kakun muotoon.
1: Siis nyt sä vertaat niitä sämpylöihin.
2: Koska ne on sämpylöitä. Ne on vaan siis hienoon muotoon pakattuja sämpylöitä.
1: Hei, täällä tuli hyvä viesti Kimmo. Älä Erikäinen ota kantaa asiaan, mistä et ymmärrä mitään.
0: Radio Novan iltapäivä maanantaista torstaihin kello 14. Kuuntele Verhoet Erikäinen podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi. Tai lataa appi. R-A-Y-O. Rayo.
3: Rauha teille, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Rauha teille.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Barona. Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luurit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Rukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, rukki.fi.
10: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
11: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokasti kaupan päälle, kun ostat yli €100. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
12: Radionovan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää maanantaita, tässä illan tuoreimmat uutiset. Kansalaisille suunnattuja ohjeita droniuhkan varalle on täydennetty, kertoo sisäministeriö. Pelastusviranomaisen täydennetyt ohjeet sisältävät esimerkiksi neuvoja pysyä vaaratilanteessa sisätiloissa, poissa ikkunoiden ja ovien läheisyydestä. Ulkona kehotetaan etsimään mahdollisimman suojaisa paikka, esimerkiksi ojasta tai kuopasta. Viranomaiset voivat antaa vaaratiedotteen, jos tilanne uhkaa henkeä, terveyttä tai merkittävää omaisuutta. Vaaratiedote droniuhasta annetaan lähtökohtaisesti varotoimena laajalle alueelle. Valio suunnittelee Oulun tehtaansa sulkemista ja sen tuotannon siirtoa Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Toteutuessaan suunnitelma tarkoittaisi arviolta 140 työpaikan vähentämistä. Valio kertoo tiedotteessa aloittavansa suunniteltua siirtoa koskevat muutosneuvottelut ensi maanantaina. Neuvotteluiden piirissä on yhteensä 264 ihmistä. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista. Oulun tehtaan sulkeminen tapahtuisi nykyisen suunnitelman mukaan vaiheittain vuoden 2028 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Turkissa 4 ihmistä on kuollut ja 8 haavoittunut asemiehen avattua tulen maan eteläosassa lähellä Mersinin kaupunkia, kertovat turkkilaiset uutistoimistot. 2 ihmisen kerrotaan kuolleen, kun asemies alkoi ampua ravintolassa. 2 muuta kuolonuhria saivat surmansa toisaalla. Ampujan kerrotaan paenneen paikalta autolla. Mediatietojen mukaan seudulla on ollut käynnissä laaja etsintäoperaatio ampujan löytämiseksi. Turkkilaisviranomaiset eivät ole kommentoineet tapausta. Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue on voittanut MM-kisoissa Yhdysvallat 6-2. Sveitsissä pelatussa ottelussa Lenni Hämeenaho teki Leijonille 2 maalia ja syötti 1 osuman. Suomen muista maaleista vastasivat Patrik Puistola, Aatu Räty, Saku Mäenalanen ja Anton Lundell. Leijonat on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa Saksan, Unkarin ja Yhdysvallat. Suomi pelaa seuraavaksi torstaina, jolloin vastassa on Latvia.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
14: Ja sitten seuraavaksi tiedetään huomisen tiistain säästä enemmän. Huomenna hajanainen sadealue liikkuu maan etelä- ja keskiosassa kohti pohjoista ja paikoin myös ukkosta. Lapissa sitten pilvisyys vaihtelee ja sää on poutu.

0: Päivälämpötilat kohoo huomenna ihan hurjiin lukemiin, jos tämä nyt sitten toteutuu. Etelä- ja idän aurinkoisilla alueilla on luvattu tulevan siis 21-27 astetta plussaa. Ihan käsittämättömät asteet. Yleisimmin kuitenkin semmoinen 16-22 astetta, toki sitten sateessa ja Pohjois-Lapissa vähän alemmat lukemat.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan sun seurana vielä semmosen tunnin verran. Kello 10 saakka mennään yhdessä Radio Novan iltaa. Oikein kivaa maanantaita uuden viikon alkuun. 21.04 näyttäisi siis kello. Ja hei, Fintrafikin liikennepalvelu vilkuttaa ensitiedotetta liikenneonnettomuudesta. Tää on tie 6 Juukassa. Ja toi tarkempi paikka tolle onnettomuudelle on välillä Nunnanlahti-Juuka. Ja mitäs muuta täällä on? No sit on taas Kehä Ykkösellä Espoossa on tätä tunnelin huoltotyötä ja se on suljettu sitten kello 10 eteenpäin toi tunneli ja se on Keilaniemen tunneli. Shakiran La Tortura soi ihan kohta ja sit mennään hei tän illan paikkakuntajahtiin. Tänään ollaan Pohjois-Kainuun maakunnassa. Pohjois-Kainuun eli Kainuun maakunnan pohjoisosassa suomeksi sanottuna.
1: Soita Saralle 0108-06000.
0: Ai jesta sentä. Kyllä, olemme siis Kainuun maakunnan pohjoisosassa tänään. Nyt meni oikein. Paikkakuntajahtia ihan kohta.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään myös tänään tämän uuden viikon kunniaksi alkajaisiksi maanantaina. Paikkakuntajahdissa ollaan nyt siis tällä hetkellä Kainuun maakunnan pohjoisosassa. Ja tässä paikkakuntajahdissahan on kyse siitä, että me halutaan saada täällä Radionovan illoissa Heidin kanssa toi meidän maakuntakartta aivan täyteen sydämiä. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaiselta paikkakunnalta löytyy Radionovan kuulija. Se näyttää aika hyvältä toi kartta, mutta vielä on tyhjiä paikkakuntia ja sitten muutamia noita keltaisia palloja, jotka tarkoittaa, että siltä paikkakunnalta ei just sinä iltana saatu kiinni ketään, mutta sitten uusintaottoja ruvetaan sieltäkin ottamaan. Ja se menee nyt se homman juju niin, että kun mä kohta paljastan, mikä tämä paikkakunta tälle illalle on, niin sinä sieltä, kun kuulet paikkakuntasi kutsuttavan, niin otat yhteyttä minuun. Joko puhelimitse tai ääniviestillä numero 0108 06000, niin saadaan sitten myös se teidän paikkakunta maakuntakarttaan. Tai tuonne paikkakuntakarttaan. Ja missä tänään ollaan? Se selviää nyt. Ollaan siis Kainuun maakunnan pohjoisosassa, noin 100 kilometrin suunnasta Kajaanista, 120 kilometriä Oulusta pohjoiseen, ja paikkakunta on Puolanka. Tänään ollaan sellaisessa paikassa kuin Puolanka, ja väkiluku on noin 2348 asukasta. Aika tarkkaan se täällä kerrottiin. Eli Kainuun maakunnassa Puolangassa. Nyt kaikki puolankalaiset, mikäli kuulette kutsun, niin olkaa yhteydessä. 0108 06000, joko ääniviesti tai puhelinsoitto. Nyt ei kelpaa normaali viesti. Teddy Swimsin Mr. Know It All ja Septemberin Satellites. Niiden aikana tulisi nyt ottaa yhteyttä Puolangasta, jotta saadaan myös Puolanka kartalle.

0: Teddy Swimsin Mr. Know It All, ihanan lepposa biisi Radionovan illassa. Puolankaa täällä nyt huhuillaan. Puolanka, oletko hereillä? Paikkakunta jahdissa tänään ollaan siis Puolangassa. Nyt pitäisi löytyä Puolangalta Radionovan kuulija 0108 06000. Soittoa tai ääniviestiä kehin.
1: Radio Nova.
0: Septemberin Satellitesin ajan sulla vielä aikaa ottaa mun yhteyttä Puolangalta. 0108 06000.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Niin, kyllä me näin tehdään. Etsitään vaikka kivien alta ne kuulijat koko Suomesta. Ja näin mä meinaan tehdä myös Puolangan osalta, koska arvatkaas mitä kävi. Voi Puolanka, minkä teit. Tämä oli siis ensimmäinen kerta mun aikana Radionovan illassa, kun ei löytynyt paikkakunnalta, jota etsittiin, niin Radionovan kuulijaa. No se 2348 asukasta nyt Puolangalla. Ai ai ai, Radionova päälle. Nyt selkeästi oltiin just käymässä iltasaunassa tai iltapesuilla eikä kuultu mun kutsuhuutoa. Mut ei hätää. Mä laitan Puolangalle nyt keltaisen pallon, tarran sinne paikkakuntakarttaan, niin se tarkoittaa sitä, että saatte vielä uusinta kerran. Mä tässä odottelin, että soisko puhelin. Sitten tuli hei viestejä studioon, mä ties nyt tulen. Ei, olikin vaan Sanna laittoi, että hyvä leijonat, voitettiin jenkit 6-2. Ja paljon Suomen lippuja. Ei ollut vieläkään Puolangalta ketään. Harrikin laitteli tien päältä viestiä. Kyllä tässä nyt niin vaan kävi tämän illan paikkakuntajahdissa, että ei me saatu Puolangalta ketään kiinni. Mutta ei se mitään, niin kuin mä sanoin, Puolanka, te saatte vielä uuden mahdollisuuden.
0: Radionovan ilta ja Sara Honkavaara.
1: Pistetään Bessiä soimaan rampan paamia Puolangalle sitten joku kerta. Uusi mahdollisuus paikkakuntajahdissa. Uusi mahis on myös uudella paikkakunnalla huomenna taas 9 jälkeen tiistaina paikkakuntajahtia.

0: Ai vitsi, tää on hyvä biisi. Tää on Bessinä rampampaam. Just tätä menoa me tarvittiin nyt tässä kohtaa maanantai-iltaa. No Antarohan sä laittoi hyvin tuohon äsken niin sanotusti puskaan menneessä paikkakuntajahdissa, kun Puolangalta ei ketään kuultu, että ei Petteri Orpo ollut mökillä Puolangalla. Ois varmasti soittanut. No aivan varmasti olisi soittanut. Mut kuten sanottu, Puolanka saa vielä mahdollisuutensa. Hei, ihan kohta soi Tieston ja Oaksin I Follow Rivers, mut vielä ennen kello 10 soi jonkun teistä toi.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Paras sekoitus.

0: Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers. Poets of the Fallen Carnival of Rust soi ihan kohta ja sitten sen jälkeen palataan hetkeksi tähän aamuun. Minna, Kimmo ja Suvi on keskustelleet öisistä viestittelyistä, saatikaan sitten öisistä puheluista. Ja Kimmolla onkin kyllä nyt sellainen palvelu periaatteessa tuossa käynnissä joka yö, että mullakin, siis mä mietin, että miten mä pääsen tuohon samaan ryhmään. Mistä tässä on kyse, niin se selviää siis Poets of the Fallen jälkeen.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kaunis on biisi. Boats of the Falling Carnival of Rust. No, kaunis. En mä nyt sanoisi ehkä ihan, en mä kuvailisi kauniiksi meidän seuraavaa biisi. Enemmänkin semmoiseksi mega-energiseksi, nimittäin Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pistää liekin heittimen jälleen kerran roihuumaan. Se kyllä roihus parhaimpansa tuolla Viinissä lauantaina Euroviisuissa, mutta ei tullut voittoa. Ei tullut voittoa, tuli kuitenkin upea kuudessia. No mut hei, nyt siihen aamuiseen. Suvi, Minna ja Kimmo on siis keskustelleet öisistä viestittelyistä ja mä mainitsin sulle, että Kimmolla on aikamoinen kaveriporukka, joka tarjoaa oikeastaan mun mielestä niinku ihan siis palvelun, johon mun mielestä pitäisi saada liittyä, kun öisistä viestittelyistä puhutaan.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Mites teidän mielestä tämä toimisi iskurepliikkinä tässä tämä tules Likka tänne, niin mä laitan sun gardenian kukkimaan.
3: Niin, tai miksei sitten tasa-arvoisena aikoina nimenomaan, että näin päin, että nainen menee ja vähän niin kuin käskee. Laita mun gardenia kukkimaan.
2: Oho, ihan deodorantti petti.
4: Tässä jäi katsoa, että miten vehviläinen suhtautuu tämmöiseen.
2: Ei tämmöinen herkkä kalapoika kestä tuommoisia yhtä.
4: Olipas dominoiva.
2: Oli.
4: No niin, okei.
2: Vielä tuli mieleen noista näistä öisistä viesteistä ja muista, että vitsi, että olisi siistiä esimerkiksi Suvi sun kanssa vaihtaa puhelimia viikoksi.
4: Ai.
2: Koska kun tehän tiedätte, aamupäivisin tai aamuisin torille kertyy niitä vanhoja ukkoja turisemaan, niin meillä on tämmöinen meidän poikien, vanhojen miesten ryhmä, Kymälahden seurakunta. Tänäkin joka ikinen aamu joku meistä laittaa yön aikana tapahtuneet sotatapahtumat.
3: Ihan totta.
2: Eli seuraa aktiivisesti Twitteriä.
3: Onko se siis aina sama ihminen teistä vai onko te niinku useita tämmöisiä
2: 3-4 aktiivia.
3: Sodan seuraajia?
2: Yksi varsinkin, Klasu, okay. Klasu varsinkin.
3: Joo.
2: Mutta siellä on nyt, että montako dronia on lentänyt yön aikana ja miten analysoidaan Putinin toimia.
3: Okei, no teillä on varmaan perjantai-aamuna ollut sitten varsinainen kuhina, kun oli tämä drooniaamu.
2: Kyllä. Okay. Sieltä kyseisestä ryhmästä mä sain
3: niin,
2: sen tiedon.
3: Niin, just, joo.
2: Ja se tuli ihan saman tien. Ja sitten tavallaan mä saisin vastata, kun sulla on tullut näitä mitä kuuluu kyselyitä.
4: Niin.
2: Mä voisin vastailla sun puolesta. Hyvää, kiitos. Altaan rakentaminen sujuu mainiosti. Olen miettinyt, laittaisinko kiviä siihen ympärille.
4: Joo.
2: Ja sä taas kommentoisit tonne mun puhelimeen.
3: Niin just.
2: Se oli Putin.
3: Mutta aika tavallaan toi hieno niin kuin... Sä voit niinku itse levätä, kun sä tiedät, että joku on valveilla.
2: Joo.
3: Teistä nimenomaan tarkkailemassa tätä yleistä tilannetta.
2: Mulla on todella semmoinen sotapäivystys.
3: Eli siinä, missä mä aamulla, kun mä herään, niin mähän otan aina ensimmäisenä luurin ja avaan jonkun uutisräppänän.
2: Joo.
3: Että onko Suomi edelleen itsenäinen valtio, minkälaisista asetelmista tässä nousen sängystä.
4: Niin.
3: Niin sä puolestaan otat...
2: WhatsAppin.
3: Ja avaat sen ja katsot, että mikä meininki.
2: Kyllä, sieltä oleelliset aina.
3: Noniin.
2: Aina saa.
3: Joo.
2: Ja se alkaa siis, ja tämäkin, että vielä 10 vuotta sitten, niin en olisi uskonut, että ystäväni laittelee mulle WhatsApp-viestiä 4 jälkeen aamulla.
3: Joo.
2: Mut kun me herätään kaikki siihen aikaan, ei pelkästään
3: niin, aamulla. Niin, tai sanotaan, että ne viestit on ollut erilaisia silloin neljä jälkeen aamulla tulleet viestit.
4: Niin, se oli vähemmän konsonantteja.
2: Ei. Ja sit toinen juttu, mikä on loppunut kokonaan, niin noi öiset puhelut.
3: Joo.
2: Niitä tuli vielä 10-15 vuotta sitten, okay. Kun kaverit soitteli baarista.
3: Niin.
2: Ootsä täällä?
3: Joo.
2: Ootsä täällä?
3: Joo.
2: Niitä ei enää tuu,
3: joo.
2: Koska kukaan ei ole siellä baarissa. Se on ihan hyvä niin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Ai että miten ihana, ai että miten ihana Celine Dion ja The Power of Love, vanha kunnon Celine Dion biisi. Nelly Furtadon Say It Right soi ihan kohta. Me tuossa on puhuttu aika paljon siitä, että onko Suomen tulos nyt hellerajan rikkoutuminen, kun esimerkiksi 27 astettakin luvataan. Niin Harrihan laittoi tien päältä, että onneksi tulee lämpöä. Se on niin lyhyt kananlento tämä härmän kesä. Just kun rupeaa lämpöön tottumaan, niin sit se loppuu. Mä oon Harri ihan samaa mieltä. Et lämpöä lissee, lupsakkaa iltoa toivottelee Harri ja niin toivotan minäkin. Ja mä todella toivon myös lämpöä, mutta se on tässä kohtaa yleensä vähän semmoinen, että se vaan tulee hetkeksi ja sitten tulee just ne hirveät tukkoset ja sitten se häipyy. Ehkä juhannuksen jälkeen jossain vaiheessa heinäkuussa saadaan seuraavat lämmöt. No, en tiedä. Me ei tiedetä. Saa nähdä, minkälainen kesä tulee. Mutta sen mä tiedän, että ennen kello 10 soi jonkun teistä toive. Muista laittaa mulle.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
2: Haluutsä voittaa satoja, jopa tuhansia euroja rahaa?
3: Ja hei, vielä puhtaana käteen. Arvaa tai tiedä, mikä meidän mysteeriääni on.
2: Niin rahat on sun.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeriäänikisa. Maanantaista torstaihin 16:30 jälkeen.
4: Ajattelin keventää.
5: Aloitat siis laihdutuskuurin?
4: Ei, kevennän stressiä, huolia ja kaiken maailman paperisotaa.
5: Kuinka?
4: Alan Easy kevytyrittäjäksi. Ne tarjoaa mojovan palvelupaketin. Sujuu kevytyrittäminen heti kättelyssä.
6: Easy kevytyrittäjät on Suomen ensimmäinen kevytyrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevytyrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Jälleen kerran olemme tässä vaiheessa iltaa, että on aika täyttää yhden teistä toiveen ja tänään mä täytän Martsun toiveen. Toi tuli numero 0806000 ja tää on niin ajankohtainen, että ehdottomasti tykkään tästä biisistä. Tää on Petra Garganon Rautaa. Martsu laittaa, että pelataanhan nyt jääkiekon MM-kilpailuja ja Suomi otti tänään upeasti USA:sta 6-2 voiton. No torstaina seuraavan kerran tulee Latvia sitten vastaan. Suomi on siis voittanut tähän mennessä kaikki pelinsä näissä MM-kisoissa. Niin Martsu jatkaa, että tämä on kertakaikkisen energinen biisi ja kerrankin naisen tekemä kisabiisi. Mä oon samaa mieltä. Martsu, toiveesi jollakin.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Hei, loistava biisi. Pitkästä aikaa kuulla tämä Niko ja Vincent, Am I Wrong? Sitä ennen kuultiin Martsun toivebiisi, joka oli hyvinkin ajankohtainen. Onhan nyt käynnissä jääkiekon MM-skabat ja toi virallinen kisabiisi on siis Petra Karkanon Rautaa, joka kuultiin äsken. Se on musta hyvä. Siinä on menoja meininkiä. Ja asennetta. Asennetta toivottelen sulle tähän illan jatkoon. Nimittäin nyt on aika sanoa mun kiitos tästä maanantai-illasta. Me kuullaan huomenna jälleen kerran Radionovan illassa. Huomenna tiistaina siis kello 18 ja sitä ennen tietysti hei 8 tunnin päästä kello 6 sharpina Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi herättelee sua. Siihen saakka näkemiin ja kuulemiin. Oikein kauniita unia.
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
2: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan yli.

0: Carglass vaihtaa.
1: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: 2-0 maalin ylivoimalla Teräväisen ja Lundellin syötöistä. Muutama minuutti myöhemmin Stefan Loibl pilasi kavennusmaalillaan 16 torjuntaa poimineen Justus Annusen nollapelitoiveet. Aatu Räty viimeisteli erän lopulla 3-1 varmistusmaalin. Suomi kohtaa A-lohkossa Zürichissä lauantaina Unkarin. Julkisen sanan neuvosto on antanut langettavat päätökset Iltalehdelle, Suomen Kuvalehdelle ja Kangasniemen Kunnallislehdelle. Iltalehden juttu käsitteli myynnissä ollutta mökkiä. Sitä myytiin lehden kanssa samaan konserniin kuuluvassa verkkopalvelussa ilman konserniyhteyden mainitsemista. Suomen Kuvalehden taas olisi tullut neuvoston mukaan kertoa haastateltavilleen, että sen juttu julkaistaisiin myös toisessa mediassa. Kangasniemen Kunnallislehden uutisoinnista sai harhaanjohtavan käsityksen kunnanvaltuuston toimivallasta. Päätökset tehtiin tiistaina.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Areenalla heinäkuun 22. päivä. Osallistu kisaan Radionovan Instagramissa @Radionova Suomi ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.

0: kestää.
1: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
2: Syö ranuja
3: ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
4: Hei sinä Radionovan ihana kuuntelija. Kimmo ja Minna tässä. Me halutaan sut mukaan Bauer Median audioraatiin.
5: Audioraadin panelistina olet eturivissä kehittämässä äänimainontaa. Ja palkkioksi tästä kaikesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina.
4: Liity mukaan osoitteessa audioraati.fi. Auta meitä ja brändejä tekemään entistä parempaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke

0: päivää.
1: Hyvää päivää.
0: Saanko kysyä?
1: Aina sitä kysyä saa.
0: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
1: Ainakin ruokaostokset.
0: Kyllä, ruokaostokset.
1: Tietäjät tietää.
0: Tiedetään.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimaton.com.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin, mutta mihin he lopulta?

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hallituksen kustannustoiminnan laatukriteerejä. Nyt Opetushallitus aikoo uudistaa kaikki sen uskontojen opetukseen suunnatut oppimateriaalisarjat. Opetushallitus kertoo, että sen kustantamissa oppimateriaaleissa on 30 uskonnon opetukseen tarkoitettua tuotetta.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kuntoon. Miten Suvi pärjäisi kosmetologina tai Niina mekaanikkona? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Saisiko suositella teille kevyempää vaihtoehtoa?
2: Toki.
1: Hienoa. Easy kevyt yrittäjänä voitte keskittyä työntekoon, me huolehdimme muusta. Palvelupakettimme avulla kevyt yrittäminen on sujuvaa.
2: Kiitos. Heti tuli kevyempi olo.
3: Easy kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Easy.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
11: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
8: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
13: Paras sekoitus.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Hämeenlinna. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Iittalan liittymä, Jutikkalan liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Iittalan liittymä, Jutikkalan liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Kamut ja ranut. Meidät yhdistää. Tuu hakemaan kamut ja ranut. Tiedätkö mistä? No Mäkkäristä.
3: Mäkkärin kamut ja ranut kaverihaussa löydät uusia kavereita. Osallistu äpissä ja matchaa samanhenkisten kanssa.
4: Syö ranuja.
5: Ja tapaa kamuja Mäkkärissä.
2: Parapapapa.
6: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimato-liukuvoide on flässeilissä, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
7: Nimi?
8: Rayo. R-A-Y-O.
7: Mm-hmm. Status?
8: Ihan täynnä ääntä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Joo. Sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sanoit se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
11: Lataa Rayo appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
0: Paras sekoitus.

0: Lenny Kravitz esiintyy Veikkausareenalla heinäkuun 22. päivä. Ota Radionovan Instagram-seurantaan @RadionovaSuomi. Osallistu kisaan ensi viikolla ja voit voittaa liput keikalle itsellesi ja ystävällesi.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee.

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Israel on ottanut kiinni Gaasa-avustuslaivueen suomalaisen jäsenen, kertoo laivueen järjestäjä. Israel pysäytti aiemmin maanantaina Gaasaa lähestyneen Global Sumud-laivueen. Laivueen järjestäjä kertoi maanantaina tiedotteessa, että kahdesta muusta laivueella olleesta suomalaisesta ei siihen mennessä oltu saatu vahvistettua tietoa. Pysäytetty avustuslaivue oli kolmas vuoden aikana Gaasaa lähestynyt laivue, joka on pyrkinyt murtamaan Gaasan saarron. Noin 50 alusta lähti torstaina matkaan Turkin lounaisosasta kohti Gaasaa.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Sä oot ollut MasterChef.
2: Niin on, mutta en ole millään kenkälaatikolla.
1: Oothan. Grillannut. Minä muistan, kun sä siinä kuule pyörittelit vartaita.
2: Pahvin grillissä.
3: Pahvin. Nyt katsoin jotain MasterChef.
1: Älkää liittoutuko mua vastaan.
2: Vähän
1: kuulostaa nyt.
2: No nyt tulee viestiä, onko se hibachi grilli?
1: Oh,
2: no niin.
1: Kato.
2: Hibachi. En minä olisi tiennyt, mutta viestiä tulee.
1: Niin. Kiitos tälle ihmiselle, koska mä jäin taas niin yksin tämän asian kanssa.
3: Voi elämä sentään.
1: Mua aina syytetään harhaiseksi. Jos te ette tiedä jotain, minkä mä tiedän, hei, niin mä oon aina harhainen.
2: Kimppä, pieni uhriutuminen tässä heti kuuden jälkeen.
1: Hibachi. Edvardia.
0: Radio Novan aamu arkisin 6-10. Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartlin podcast ilmaiseksi osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.
4: Kylläpä tää kirjanpito stressaa.
5: Hei, ota nyt vaan kevyemmin.
4: No helppohan se on sanoa.
5: Niin on. Iisi kevyt yrittäjänä vältyt kirjanpidolta ja saat palvelupaketin vakuutuksineen ja sopimuspohjineen käyttöösi.
4: Olo on kuin höyhenellä.
6: Iisi kevyt yrittäjät on Suomen ensimmäinen kevyt yrittäjäpalvelu. Siksi osaamme palvella parhaiten. Iisi.fi kautta kevyt yrittäjät. Hyvää työtä kevyemmin.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
0: Paras sekoitus.

0: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Makeaa varjelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Paras sekoitus.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Tiina Forsby.
1: Mä oon semmoinen sisukas ihminen, että mä kasaan asioita itselleni ja yritän pärjätä. Ja sit jossain vaiheessa se kaikki vaan kulminoituu siihen, että tulee liikaa sitä taakkaa. Ja sit voi olla, että mä oikeesti konkreettisesti romaahan silleen, että mä niinku tipun jonnekin lattialle. Ja sieltä mut aina niinku sinnikkäästi nostetaan ylös.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect. Särkänniemen.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoo Suomen kannattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen kauppasopimuksen täytäntöönpanoa siinä muodossa kuin on sovittu. Tavio kommentoi asiaa Euronewsin Europe Today-lähetyksessä. Tällä viikolla EU-parlamentti ja jäsenmaat neuvottelevat kauppasopimuksesta. Parlamentti asetti maaliskuussa ehtoja Yhdysvaltojen tullietuuksien hyväksymiselle. Tavio sanoi näkevänsä varovaista optimismia sen suhteen, että keskustelu

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.

0: Älä paina tästä. No mitä tässä nyt voi tapahtua?
1: Oho.
2: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
3: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös pottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mikko Kaalimadolta moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoide. Ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
3: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Veronika ensihoitajana. Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
1: Ja näin koittaa Instru Days, jolloin saat kehyksistä alennusta jopa 70%. Linsseistäkin jopa 50%. Tai otat kahdet silmälasit, mutta maksat vain yhdet. Instru Days. Onnenpäivät. Vain instrumentaariumissa.
2: Ja sit mennään suoraan asiaan. Kaalimaton liukuvoide on flash saleissa, eli puoleen hinta. Kuulit oikein. Kaalimato.com.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Suomalaissukeltajat löysivät 4 italialaisen sukeltajan ruumiit Malediiveilla maanantaina. Vahvistavat sukellusturvallisuusryhmä Divers Alert Networkin edustajat Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille. 5 sukeltajaa katosi torstaina ollessaan sukeltamassa erittäin haastavassa kohteessa Vaavun atollilla. Kohde on noin 1,5 tunnin venematkan päässä Malediivien pääkaupungista Malesta. 1 sukeltajan ruumis löytyi torstaina luolan suulta. Maanantaina löydetyt muut 4 sukeltajaa löytyivät kuolleina luolan sisältä. Suomen hallitus haluaa kiristää kansainvälisten opiskelijoiden maahantuloehtoja. Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntokierrokselle lähettämässä lakiluonnoksessa esitetään Suomeen tuleville opiskelijoille muun muassa kielitaitoedellytystä ja perheen yhdistämiseen 1 vuoden odotusaikaa. Lisäksi luonnoksen mukaan Euroopan ulkopuolelta Suomeen toisen asteen koulutukseen hakevien opiskelijoiden ja kaikkien opiskelijoiden perheenjäsenien oleskelulupahakemuksiin sovellettaisiin samoja hylkäämisperusteita kuin muihinkin. Lakimuutoksen

0: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetuhintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tää on niin mua.
1: Niin sua. Elämä on.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja vielä näyttäisi olevan takana hyvin tilaa. Oi voi, eipäs ollutkaan.
1: Radio Novan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Mutta mihin he lopulta päätyvät? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 3. Hämeenkyrö. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Kyröskoski. Nuutin liittymä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Kyröskoski. Nuutin liittymä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Mikko Kaalimadolta, moi. Luulen tietäväni, mitä sinä tarvitset. Kaalimato liukuvoidat ja puoleen hinta. Kaalimato.com.
4: Paras sekoitus.

0: Oho! Mites se tolla lailla?
1: Työpaikat vaihtoon. Radionovan juontajat lähtevät päiväksi kesätöihin. Miten Minna pärjäisi katuporan varressa tai Kimmo hammaslääkärinä? Jännitä mukana. Ensi viikolla mennään.
2: Ajattelin keventää.